Med denne sangen skrevet av Lina Sandell, ikke så veldig kjent som mange andre av sangene henne, sånn så ingen for trygg I far og blott en dag og så videre, men Herrens nåd hver morgen ny. Varfor skulle jeg sørge? Egentlig vet du så skulle vi hatt et filt over ytterdøra vår, hvor dette sto, sånn at vi kunne sett på det hver morgen når vi gikk ut til en ny dag. Herrens nåd hver morgen ny. Det var Carola som sang, og med det så du varmt velkommen. Men til en ny time med program på serien Han min sang og min glede. Og I dag skal vi oppholde oss I Sverige, ifra A og til Å. Og vi skal bruke mesteparten av tida på en svensk sanger, pastor, forkynner, komponist og alt mulig mann. Skal ikke si så mye mer om han innledningsvis, vi skal snart komme tilbake til han, men jeg kan bare si det at den mannen som vi da skal bruke tid på, han hadde et stort ønske på nyårsdagen sin, og det var å få det de I Sverige kallet for en viol, eller en fiolin. Og det fikk han, og han ble en veldig dyktig fiolinspiller. Men I tillegg så lærte han seg til å spille, og ikke bare lærte han seg til å spille, men han lærte seg til å spille nok så godt, og noen av disse instrumentene spilte han veldig godt. Han spilte cello, han spilte trekspill, han spilte orgel, han spilte piano, meget dyktig pianist, meget dyktig fiolinist, han spilte mandolin, gitar, saksofon, nøkkelharpe, og ikke minst så spilte han 12-strenga lutt. Et litt spesielt instrument som han brukte mye.

Som vi nevnte innledningsvis, så skal vi altså ha fokus på en svensk sanger og trubadur og tusenkunstner. Tror du vil finne ut at han etter hvert? Nils Fredrik Nygren heter han. Det ikke sikkert du har hørt om han, men hvis du har sett programmet Minns du sången, så har du sett han og hørt han. Kanskje uten at du helt vet at det var akkurat han som heter det. Nils Fredrik, eller Nils F., så han kalte seg Nygren, ble født I Vallsjö I Sverige den 31. mars I 1924, og han døde I den lille bygda Gagnef, som ligger I Dalarna I Sverige, I 2001. Han ble altså da 77 år gammel, og han døde av kreft da, til slutt Nils F. Nygren. Vi skal høre en del av sangene hans. Det vel seks sanger som rå å finne innspillingen av, I alle fall med det som jeg har tilgjengelig nå. Jeg vet det gitt ut I Sverige I samleplate med faktisk 40 av sangene hans det vel, men den var vanskelig å få tak I. Nils Nygren han vekste opp I Stockholm under svært enkle forhold. Far hans heter Bengt og han døde da Nils bare var 13 år gammel og den som har prøvd det vet litt hvordan det å miste noen av foreldrene sine akkurat ved inngangen I tenåringa og mora som heter Martha. Eller Märta tror jeg det uttales. Hun fikk ansvaret for Nils og hans ett år eldre søster. Og for å få ting til å gå ihop økonomisk så måtte de veldig ofte flytte. De hadde ikke alltid penger til husleie og de bodde kommelig og mange ganger så var de avhengig av hjelp ifra veldedighetsorganisasjoner eller gode venner for å få mat på bordet og Nils glemte aldri sin fattige og trange oppvekst. Den første sangen vi skal høre av Nils Nygren, det sangen som han først skal få synge, og flere av disse opptakene opptak fra disse Minns du sången-programmene. Her synger han sangen Nåd over all fornuft.

0: Nils Nygren vokste altså opp I fattige kår I Stockholm, men mora var aktiv I Philadelphia-forsamlinga, pinsemenigheta der, og Nils ble allerede som barn, tenåring og ungdom sterkt påvirket av pastoren der, sin forkynnelse og undervisning, og han tok tidlig en bestemmelse. Han skulle før bli forkynner, og I mange år så reiste han rundt som evangelist både I Sverige, delvis I de svenske delene av Finland, og han var jo flere tura over til USA og reiste som forkynner blant de svenske utflyttere der borte. Han var jo forsamlingsleder og pastor en nokre år, Nils Nygren. Han hadde et meget allsidig yrke, det skal, eller ikke yrke, men allsidig, han var aktiv på mange områder. Det skal vi snart komme litt tilbake til. Nå skal vi høre en sang fra Minst du sangen programmet Gjør något herre med resten av mitt liv. Dette en sang som tankevekkende. En bønn til Gud, gjør noe herre med resten av livet mitt, I dina varliga händer. Og så sier han videre, ta meg og visa meg himmelens perspektiv, innan mot aften det ender. Himmelens perspektiv, folkens, det ikke alltid vårt. Og det god bønn å be at vi ser på både våre medmennesker og de muligheter vi har med himmelens perspektiv og ikke bare med menneskets perspektiv. Og så synger Nils Nygren videre I denne sangen. Om det kommer en dag da inga sekunder en gang har du kvar. Skumøgd I morgon, men blåøgd I går. Barn I går, gammel I morgen. Og så kommer det en dag da ingen sekunder har du igjen. Og da det nettopp denne bønnen vi må be at Gud får gjøre noe med livet vårt I sine gode hender.
1: Hva blev det av mine hetsige år? Alt hva jeg søkte at hinna. Skumøgd I morgon, fast blåøgd I går. Lika för mannen

Du lytter altså til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og I dag oppholder vi oss altså bare I Sverige, og der levde og virka Nils Fredrik Nygren fra 1924 til 2001. Og en av de sangene som han skrev, den skal vi høre nå Mia Marianne og Per Philip synge, og det jo ingen kamp som helst. De kanskje mest kjent for klassikeren der Rosor aldri dør, eller Til en stad jeg på vandring, men de har jo sunget mange, mange, mange andre sanger. Det var en søndag, fru Nygren, hun hadde vært til kirke, og så hadde ikke Nils av en eller annen grunn vært med, men så kom de hjem samtidig, og han har kanskje vært en annen plass og talt, han reiste jo mye som forkynner og evangelist. Og så spiste de middag, og så skulle de ha kaffe, men da det at fru Nygren, hun forteller at denne dagen hadde hun fått høre at I ei av kirkene I Stockholm så hadde det vært branntilløp på lørdagen. Og brandalarmen hadde gått, og brandvesenet hadde rykket ut, og når de kom der så så de det at det hadde vært et menneske inne I denne kirka som virkelig hadde lagt arbeid I å få ut å brenne ned. Vedkommende hadde laget mange små bål rundt omkring veggene, og så hadde han, eller muligens hun, gått ifra bål til bål og tent på, og så stukket av. Men så viste det seg det at båla de tok ikke fyr før de både var tørr og det var brennbar væske I dem. Og den som fortalte denne historien sa at det så ut som det hadde gått en engel bak pyroman og kvært flammen I bål etter bål etter bål. Og når fru Nygren har fortalt dette så sukka hun litt og så sier hun litt ut I lufta. Vi må inte glemme bort at englarna finns. Og Nils han reiser seg umiddelbart fra kaffebordet, går inn I andre stue og setter seg til flygle, og kommer inn igjen 10 minutter etterpå, da har han skrevet denne sangen, både tekst og melodi, som vi nå skal høre. Glöm inte bort at englarna finns, handla om Lott I Sodoma, om Peter eller Petrus, som de sier I Sverige, I fengsle, og det handla om det siste verset, hvordan kan, eller hvordan kan vi bære nøden iblant? Hva det for en usynlig hånd som rekker oss begere med trøst når det nattsvart I vårt brøst? Kanskje en engel inn ved deg står og følger med deg hvor du enn går. En alldeles nydelig sang som vi ikke har på norsk og ikke en mye kjent om, men hvis vi på Radio Sunnmøre kan være med til å gjøre denne sangen mer kjent, så gjerne det.

Nils F. Nygren sa en gang, han var jo en spøkefull, han sa en gang at han hadde ikke særlig lyst å gå rundt I hvit nattskjorte I all evighet. Han hadde sett et bilde av den store hvite flokk I himmelen. Men en hvit smoking derimot med en nellik I knappehålet, det kunne han tenke seg. Og det litt av tema I den neste sangen. Det en sang som han delvis syng og delvis les. «Jeg har vandret rett lenge». En sang som han føler seg han skrev en gang han syntes synd på seg før, og sier ingen andre syntes synd på han, så måtte han bearbeide det før. En sang om et menneske som kan føle litt trøtt og sliten, og har vandret lenge I denne verden, hatt litt mange nedturer, og drakk felden en seierskål, syng han. Da det han syng at «Lat meg en dag få legge to trøtta hender I dine hender og sovna inn, og lat meg som Lazarus, Lazarus fra Bibelen, salig vakna på rette sidan av himlens dør». Og så det at han da altså foreslår for vår Herre at han må få utlevert en hvit smoking og sette knappe nellik I knappehålet, og så kan han ta del I glede og festa I himmelen. Vi skal høre den sangen, det et liveopptak fra et program som var laget om han under minst du sången, og her jo kan du høre at han en mann som behefka pianoet forholdsvis godt, jag gått rett lenge.

Som vi tidligere har nevnt, så var jo Nils Fredrik Nygren en kunstner og vandret jo en del I miljøet som kanskje ikke alle kristne vandret I, blant spillemenn og folkemusikere og så videre, og møtte nok der en del folk som hadde opplevd at mange kristne rett og slett så ned på dem og dømte dem både ut av kristen tro og ut av himmelen. Og den siste sangen vi skal høre Nils Fredrik Nygren synge til oss, det en sang som minner oss på at det heldigvis ikke vi mennesker. Som avgjør hva om Gud en dag vil slippe inn I sin himmel. Det sangen som heter Hele himlen full av violer, eller Hele himlen full av fioliner, men det sangen om Johan Petter, og Johan Petter var enten en konkret mann som Nils Fredrik Nygren hadde kjent, eller så var han en person han dikta opp I denne sangen med bakgrunn I mennesker han hadde møtt. Johan Petter han var spillemann, og han var alkoholiker. Det mange alkoholikere rundt omkring I Norge og Sverige. Og Johan Petter han lovde kona sin «Nå skal ikke drikke mer», og så drakk han. Og så lovde han barna sine at «Nå skal ikke pappa drikke mer», og så drakk han, med alle de konsekvenser det førte med. Og så lovde han Gud I himmelen at «Nå skal ikke drikke mer». Han bøyde kne ved benken I snikkarboden I kjelleren som Nygren syng, og så ropte han til Gud, «Gud som haver barnen kjær, se til meg som liten . Og så drakk han. Og så en dag så dør Johan Petter, og så våkner han opp I himmelen. Og så at han sier til vår herre at her må det være noe feil, for jeg hører jo ikke til her. Jo, sier vår herre, vi har ventet på det, Johan Petter, men vi så at dette gikk ikke lenger. Du drakk og drakk, og det førte så mye med seg, så vi ble enige om at vi måtte sende en engel ned og hente det hjem, og så kommer jo Nygren sin humor fram. Vi valgte en svensk engel da, vi valgte engelen Johansson, så nå du hjemme, Johan Petter, velkommen. Her du ventet. Og så at Nygren sier, «Sånn han», sier han, «min Gud, all nådes Gud og all trøst sin Gud, og det det eneste de har å stole på, hvis de en gang skal komme inn.» Og når Johan Petter da sier til vår herre at «Hvordan de havnet her?», så sier vår herre at «Tror du ikke så bønna di?» Den fortvilte bønna di der nede ved snekkerbenken I kjelleren. Og så begynner egentlig sangen der, hvor Johan Petter han... Ikke lengre ligger I veigrøftene og spyr I gjørme og I fylle, men han svever over enger og fya og inn I himmelen, og der får han tak I en engel, og så danser han med den rundt omkring I himmelen. Det altså en sang som minner oss om den nåde som Gud møter synderen med. Vi må huske at den første som fikk gå inn I Herrens paradis, det var en røver på koffen, hadde absolutt ingenting å vise til, annet enn et fullstendig misslykket liv. Nå står det mye I Bibelen, og det en viktig ting å snakke til hverandre om, at han skal leve et liv som Herren verdig, den som hører Jesus til. Vi skal leve et liv som gjenspeilet det vi tror på. Men så det ikke alltid det lykkast for oss, og noen misslykkast I det skjulte, sånn som de fleste av oss, og klarer å bevare en god fasade. Noen misslykkast mer I det åpenbare, blant annet sånn som Johan Petter gjorde. Men så Herren den samme, og da vi litt tilbake til en av de sangene vi begynte med, når vi begynte med Nils Nygren. Du møtte nåd over all fornuft, nåd over all forstand.

Vi snart ved veis ende I dagens sand min sang og min glede, hvor vi altså har hatt fokus på trubaduren og tusenkunstneren Nils F. Nygren, og bare oppholdt oss I Sverige også når det gjelder andre sanger, Carola, Kurt og Roland. Og Samuelsen har fått sunget til, og Samuelssons heter det. Nå skal Sara og David Åstrøm, de bor I Arvika, rett innenfor Kongsvinger over svenske grenser. Noen av dere har kanskje stoppet der på vei til og fra Sverige og handlet litt harryhandel, som det heter. Der bor Sara og David Åstrøm, og de reiser som heltidssangevangelister og ofte I Norge. De skal få avslutte dagens sang om min glede, og jeg tror Nils F. Nygren hadde vært veldig fornøyd med at vi valgte denne sangen, en sang som han kjente godt. En sang som skrevet av en svensk dame, sånn cirka rundt 2. verdenskrig. Lydia Littell heter hun. Hun har vi laget et program om I denne serien. Hun bodde I byen Kumla og ble bare 49 år før hun døde av kreft, men hun skrev en del sanger om jeg liten eller stor. Alle vil vi ha med, det barnesanger som mange av oss lærte når vi var små. Hun sang sangen til en stad jeg på vandring blant annet, og så skrev hun denne sangen her. Det enda som bær, når allting annet vaklar. Det enda jeg har att lita på en gång, det Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Och som Nils Nygren sa det I förbindelse med sangen om Johan Petter. Det enaste I har att stole på, sa han, visst I någonsinne ska få lov att komma in där, det Guds nåde. Och så är det sånn, Guds nåde, folkens, den bär like in evigheten.

nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Da apostelen Paulus en gang sto I en rettsak på grunn av det han trodde og lærte, stilte han dette spørsmålet. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud oppvekker døde? Paulus stilte spørsmålet til kong Agrippa og de jødiske lederne som hadde arrestert ham. For en kristen det et enkelt spørsmål. Når Gud har skapt alt av ingenting, så må det være en smal sak for ham å gi nytt liv til det som dødt. Men mange har ikke et slikt syn på verden. De blir tvunget til den motsatte konklusjonen. Gud kan ikke vekke opp døde. For enten finns han ikke, eller hvis han finns, så kan han ikke gripe inn I naturen. Da blir det å oppvekke døde som å si at 2 og 2 er 5, det umulig. Hva skal vi si til dem som ikke vil vite av noen annen virkelighet enn den vi kan se med sansene våre? Paulus ga selv noe av svaret da han holdt en stor tale I Aten, der han sa «Gud skapte verden og alt som I den. Han som Herre over himmel og jord, han bor ikke I templer som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om han trengte til noe. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Paulus viste til noe som også de greske filosofene var enige I, at verden ikke kan forklare seg selv. Den avhengig av noe utenfor. Alt I verden, sa de greske filosofene, forfaller. Overlatt til seg selv vil det falle fra hverandre. Siden alt ikke fullstendig oppløst I dag, kan det ikke ha forfalt bestandig. Så må det ha vært en tid da den fysiske verden ikke fantes. Verden kan ikke ha skapt seg selv, for ingenting kommer av ingenting. Altså må den fysiske verden ha blitt skapt av noe som fantes før den, men som selv ikke fysisk. Slik argumenterte de gamle filosofene. Og Paulus tok fatt I samme tankegang. Under inspirasjon fra den hellige ånd kom han med anklager mot dem som undertrykte denne sannheten om skaperverket. Slik formulerte han det I Romerbrevet. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet. For det en kan vite om Gud, det ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Apostelen skriver her at sannheten slett ikke skjult. Den åpen og opplagt. Solens virkninger beviser solens kraft. Verdens under beviser en underfull Gud. Gud kan gjøre alt han vil. Hans kraft og hans muligheter ikke begrenset av den fysiske verden. Han kan gripe inn I verdens prosesser om han ønsker det. Som det står I Salme 115, vers 3, «Vår Gud jo I himmelen. Han gjør alt det han vil.» Noen vil si at Gud ikke kan gripe inn I naturens gang fordi naturens lover ukrenkelige. Når en kristen sier at undre forekommer, sier han at en kraft utenom naturen har grepet inn I naturen. Når det gjelder Kristi oppstandelse fra de døde, det nettopp et eksempel på at noe overnaturlig grep inn I det naturlige, og at den fant sted kan begrunnes av historiske vitner. Men til slutt blir det spørsmålet om et valg, om en vil tro på det logiske, at naturen ikke har skapt seg selv, eller om en bare vil tro på det en kan se med sine egne øyne.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg hadde meg en gåtur langs en av Jærens sandstrender. Ikke overraskende så blåste det litt denne dagen også, som det ofte gjør der. Vinden sto inn fra nordvest og presset havet mot stranda. Jeg la merke til bølgene som slo innover de lange sandstrenderne. Bølge fulgte på bølge, minutt etter minutt. Mens jeg gikk og betraktet bølgene, så slo det meg at det finnes likhetstrekk mellom en bølge og Guds nåde. I Johannes evangeliet, kapittel 1 og vers 16, så står det: «For av Jesu fylde har vi alle fått, og det, nåde over nåde.» Disippelen Johannes skriver at Jesus har kommet med nåde over nåde. Hvordan kan vi se likhet mellom en havsbølge og Guds nåde? Salmedikteren Trygve Berkrem har skrevet for noen tiår siden sangen «Du får komme til Jesus». I et av versene så synger vi: «Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gang. At Jesus tok imot meg og tilga meg første gang jeg kom til han med synda mi. Ja, det var nåde. At han fortsatt tar imot meg og tilgir meg når jeg kommer for tiende eller for tusende gang. Ja, det må jo være nåde over nåde. Tilgivelsen kommer på ny og på ny og på ny. Liksom den ene bølgen følger på den andre. Det er den samme tilgivelsen og frelsen Jesus gir hver gang jeg kommer til han og bekjenner mine synder. I kristen språkbruk sier vi gjerne at nåden den er ny hver dag. Samtidig kan vi jo si at nåden alltid er den samme. Nåden er stabil. Den forandrer seg ikke. Like sikkert som Jesus er å bli den samme. Samtidig så ligger det en dyp sannhet og en ekte erfaring i dette at nåden oppleves ny. Hver gang jeg kommer til Gud med det mørke i livet mitt og bekjenner det, så møter jeg Guds nåde. Selv om han gir meg det samme nåde i dag som den jeg fikk i går, ja, men så oppleves den likevel så frisk og ny hver eneste dag og hver eneste gang. Neste gang jeg går langs stranda og ser bølgene slå mot land, så vet jeg at hver bølge er unik, selv om vannet er akkurat det samme. Når jeg i morgen igjen kommer til Jesus med mine dagsferske synder, så vet jeg at han vil gi meg akkurat det samme som jeg erfarer i dag, den ubegripelige og umistelige nåden. Den ene bølgen følger på den andre bølgen med vann som sletter spor i sanda. Og slik sender også Gud hver dag en ny nådebølge som skyller bort dagsferske synder. En rusletur langs ei sandstrand, en vindfull dag, det ble faktisk mer oppbyggelig enn jeg kunne tro.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi ta for oss et par uttrykk som er hentet fra 1. Peters brev. I en overskrift i ranablad.no i 2005 står det om en som stoppet munnen på ordføreren. Det gir en god følelse å stoppe munnen på noen vi ikke liker eller er uenige med. Ifølge språkprofessor Sylfest Lomheim kommer uttrykket stoppet munnen på trolig fra praksis med å kneble fanger eller stappe en fille i munnen deres. Uttrykket brukes flere ganger i Bibelen og brukes der omtrent på samme måte som vi bruker det i vårt språk i dag. Det handler om å hindre noen å spre et budskap som vi er uenige i. Dermed er det ikke sagt at det er vi som har rett. Men det er en god kristen tanke å overvinne det onde med det gode. Derfor formaner Paulus sine lesere om ikke å ta igjen med samme mynt når forfølgerne deres sprer falske rykter. I stedet ber han dem bruke godhet for å stoppe munnen på dem. Lev rett og godt blant hedningene, sier Peter. De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet. De som ønsker å bli kjent med historiske personer oppsøker ofte steder der disse har levd og vandret. Da følger de i fotsporene deres. Uttrykket kan også brukes når noen følger en karrierevei som deres forbilder eller forfedre har gått. Apostelen Peters store forbilde og læremester var Jesus, og han fulgte i hans fotspor og oppmuntret sine lesere til å gjøre det samme. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor. Deretter fortsetter Peter med å si litt om hva det i praksis betyr. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korsredet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Det er med andre ord ingen enkel vei, men det er den rette vei. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Det fornuftigst å være ateist? Den intellektuelle verden sammensatt. Noen mener at hvis man skal være rasjonell, vitenskapelig oppdatert og fornuftsmessig oppegående, så må man være ateist, i det minste agnostiker. Man kan da ikke tro på noe som ikke kan vitenskapelig bevises og dokumenteres. Andre sier, jo, det kan man. Tro og intellektuell ærlighet hører sammen. Da apostelen Paulus diskuterte med epikureiske og stoiske filosofer på Areopagos i Aten, så skjedde dette. Vi leser apostelgjerningene kapittel 17, vers 32. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa, «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» Den akademiske eliten ble delt i to. Det den også i våre dager. Jeg tilhører nok ingen elite, hverken i den ene eller annen betydning, men jeg utrolig stolt av å ha en tro som har holdt i gode og vonde dager i mange år. Det en tro jeg deler med de fattigste av de fattige, og med mottakere av Nobelpriser, med de aller minste av de små, og de aller største av de store, med analfabeter og presidenter, med fattige fiskere og professorer på Harvard og Oxford, med ungdom med Down syndrom og de beste fotballspillere som finnes, med millioner av jublende Kristusbekjennere, sier jeg med apostelen Peter, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Dette leser vi i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 3. «Det sant. Jesus lever. Det stort. Jesus triumferer. Det utrolig meningsfylt. Jesus frelser. Lovet i all evighet være han som har gjort og snart skal gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med det du velkommen til dagens program i serien I fokus, og det var gode gamle Mahalia Jackson som dro det hele I gang. Joshua Fitte Battle of Jericho, Joshua vant laget ved Jericho, og denne timen skal vi I helhet sette fokus på han som vi møter I Bibelen, som heter Joshua. Han var egentlig født Hosea. Faren hette Nun, men Moses ga han navnet Joshua. Og Joshua, det det samme navnet som Joshua på andre språk enn norsk, og betyr altså akkurat det samme, og det samme navnet som det navnet Jesus hadde, før de vi på norsk skiller mellom Joshua og Jesus. Det ikke alle språk som gjør det, engelsk gjør det for eksempel ikke. Og det betyr Herren frelser, eller Javé, Gud vår frelser. Vi skal si litt om Joshua, og vi skal høre en god del sanger om han og om livet hans. Han ble altså tidlig Moses I høyre hånd, og når Moses dør, så det Joshua som overtar lederskapet I Israel. Det skal vi snart komme litt tilbake til. Israelsfolket fikk jo, eller Abraham fikk jo Israels land til si slekt, og så måtte etterkommerne hans reise til Egypt på grunn av hungersnød. Der ble de etter hvert lagt inn og tatt som slave av farao. Og etter flere hundre år så ble de altså fri og kunne da vende tilbake igjen. Og det her Joshua kommer inn på scenen, om vi skal si det sånn. Joshua var født I Egypt som slave, men hadde vært med på den 40 år lange vandringen som Israelsfolket gjorde I ørkenen. Og så var det han som da skulle få ansvaret for å lede gjenerobringen av landet. Før det skjer, så vel Moses ut 12 speidere som skal reise inn og utforske landet. Joshua var en av dem, og av dem 12 så var det bare han og en som heter Caleb som hadde tillit til at Gud ville gjøre det mulig å erobre dette landet hvor det bodde et militært sterkt folk. Før vi sier meg, så skal Brian Hill få lov å synge om Joshua og Caleb, de to speiderne som altså hadde trua på at Gud kunne hjelpe Israelsfolket til seier.

Moses oppe på toppen sammen med Aron og Hur, og når Moses løftet hensynet mot himmelen, så hadde Josva framgang, og når Henhas ble trøtt og sank, så måtte Josva vike, og så får Moses hjelp da til å støtte hensynet opp mot himmelen. Det jo et uttrykk for hva bønn betyr i Guds rikes arbeid, den fortellingen. Det første gangen vi leser om Josva. Og så møter vi nå da Josva når Moses er død og han skal overta ledelsen. Det var sikkert ingen enkel jobb det å gå inn etter den store, store lederen Moses. Da er det at Gud sier følgende, og nå skal vi ta oss tid til å lese litt fra Josva kapittel 1. Gud sier følgende: «Så lenge du lever skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses.» Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær modig og sterk, for du skal gjøre dette folket til eier av landet som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem. Og så står det litt lengre ut, følgende: «Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme og mist ikke mot dem, for Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Vær modig og sterk og mist ikke mot dem.» Og utifra det løftet som Gud ga til Moses, så er det blitt skrevet en sang som heter det, «Vær modig og sterk», som Hilde Sveland nå skal få lov å synge til oss.

Hilde Svele der med sangen «Vær modig og sterk», løfte som Gud første gangen ga til Josva, som dagens hovedperson I programmet I fokus, han som da overtok etter Moses som leder for Israels folke. Da vi altså I begynnelsen av det gamle testamentet, og altså som nevnt 3500 år tilbake I verdens historie. Josva, han ble tidlig Moses sin høyre hånd. Noen har sagt at han Moses sin lærling. Han var delvis med da Moses måtte opp på

Sina I fjellet og fikk de 10 bud. Han var som nevnt en av speiderne som ble sendt inn for å utforske Kanans land så de skulle innta. Han var altså en veldig viktig person I Moses sitt liv. Når han da overtar ledelsen så det kommet fram til det punktet da Israels folket skal krysse Jordan elva som var vesentlig større den gangen enn I dag og gå inn I det lova landet inn I Kanans land og det jo et bilde på som mange ganger senere blitt brukt på det som fer når en kristen krysser grenser mellom livet og inn I evigheten da krysser han Jordan Redeem Quartet skal få lov å synge en sang om det Crossing Over Jordan

Vi skal dvele litt vær med det å gå over Jordan I vårt fokus på Josva ifra Bibelen da, for når de skulle over denne store elva så står det I Bibelen at hun var veldig flomstor og det nok mye så tyder på at Jordan elva for nesten 4000 år siden eller 3500 år siden var betydelig større enn den I dag så det var ikke bare å vasse over der og da det at prestene går først de som bar paktens ark eller paktkista og I det de setter sine bein ut I elva så stoppet elva oppåfra det blir stående som en vegg og folket kan gå tørrskodd over og for Josva og Kaleb som hadde opplevd dette 40 år tidligere så var det nok et bevis på at Gud var med dem og at Gud hadde omsorg for folket sitt og så gikk folket altså tørrskodd over til andre siden av Jordan elva og for at ingen skulle glemme dette så sa Gud til Josva, send 12 store sterke karer ut I elva, en ifra hver av Israels 12 stammer. Dette folket var jo delt I 12 forfellige grupper, om vi skal si det sånn, stammer. Så skal de ta hver sin stein, og dem skal dere bære med dere dit dere skal slå leir I kveld, og sette opp som et minnesmerk, og I tillegg så skal du sette 12 steiner opp I elva, der som prestene står, og det gjorde Josva som et minnesmerk om det Gud hadde gjort. Og før vi fortsetter fortellingen om Josva I Bibelen, så skal vi høre Jamie Solés synge om disse 12 steinene.

Når Israelsfolket da hadde krysset Jordan-elva under Josva sin ledelse, så var det altså at de skulle begynne å erobre eller gjenerobre litt etter hva ord du vil bruke. Israels land, eller Kanans land som det het den gangen. Abraham, Israelsfolket sin stamfar, hadde jo bodd der flere hundre år tidligere, og av ulike grunner da flyttet ned til Egypt, og så hadde folket der etter hvert endt i slaveri, men nå skulle de innta og gjenerobre dette landet. Som de skulle ha i mange, mange år, og som de faktisk har den dag i dag, er 3,5 tusen år senere. Før vi sier mer om den gjenerobringen og skal nærme oss det som på mange måter er det som er mest kjent fra fortellingen om Josva, nemlig slaget om Jeriko, så skal Frihals, det er en gjeng hyggelige, bra karer fra Flekkerøya, de skal få synge en sang om Josva og hans menn som inntar løfteslandet.

Prestene gikk foran, se da stanset Herren banner. Men se, det var byer der som gjorde motstandsvær. Først så var det Jericho,

Nå skal vi på vårt fokus på Josva høre to sanger som nok så like, og kanskje det egentlig den samme sangen også, men de sunget på to så forfellige måter at det egentlig blir to sanger. Den ene på engelsk med The Riverside Singer, før vi skal høre sangen på norsk da. For Jericho var en stor og sterk by den gangen, og hadde en svær bymur. Og så kom Israels folket fram dit og skjønte at den muren, den kommer vi ikke over. Så det at Gud vil vise dem at de avhengige av han, det ikke dem selv som, og deres militære styrke, så skal avgjøre om de kommer seg inn i Jericho eller ikke. Det skulle være Guds sak, så de fikk beskjed om å gå i rundt byen. En runde hver dag, og den sjuende dagen skulle de gå sju runder rundt, og så skulle det blåses til alle trompetene. Og når det var gjort, så skulle bymuren falle, og de kunne erobre denne byen da. Og Rahab og familien henne skulle altså spares da i det slaget som sto foran. Og sånn så Gud hadde sagt, sånn gikk det, og Israels folke vant altså slaget ved Jericho. Nå skal The Riverside Singer få lov å synge om Josva og Jericho. Let

Når vi leser Josvas bok om slaget ved Jeriko, så det nokså heftige og brutale saker, for på en måte det jo litt underlig at noen av de mest ja, glade sangene som du har I gospelmusikken handler akkurat om det, for dette var jo krig på ramme alvor, og byen ble jevna med jorda, og folket der ble mer eller mindre tatt av dage. Josva, han sier på Guds vegne at Jeriko aldri skal bygges opp igjen, og hvis noen prøver på det, så skal de få betale dyrt for dem. I det de legger grunnvollen for byen, så skal den eldste sønnen til vedkommende eventuelt dø, og når han setter inn byporten, så skal den yngste sønnen dø. Og flere hundre år senere, så var det en konge som het Hiel, eller en kar, han var ikke konge, men han het Hiel. Han bestemte seg for å bygge opp igjen Jeriko, det gjorde han. Og da fer faktisk det som Josva hadde sagt flere hundre år tidligere. Når den grunnvollen ble lagt, så døde den eldste sønnen hans, og når han satte inn byporten, så døde den yngste sønnen hans. Men Jeriko ble bygd opp igjen og eksisterer den dag I dag, og en av de eldste byene I verden. Som sagt, det var en brutal og heftig sak, dette her, men en av gospelmusikkens mest muntre sanger jo nettopp om Josva som vant slaget ved Jeriko, og den norske gruppa Bjelleklang har tatt den sangen og gjort den til sin, og hørte vi The Riverside Singer gi den sin versjon. Bjelleklang sin versjon så å si identisk både språklig og musikalsk med originalversjon som vi har hørt med Halja Djeksen sang, men nå skal du få høre han på norsk da. Josva vant laget ved Jeriko. Josva

på blitt åtta med fra meg noen herrens haulig jord. Dere har vel hørt om Josvan, han jobba hardt og fort, og aldri vil gi seg.

Vi tar med en sang til vi om slaget ved Jericho, og det som skjedde der, I hvert fall en litt annen type sang, The Days of Jericho, og det den amerikanske gospelfamilien The Neelands som skal få lov å synge den til oss.

Jericho. Nå skal vi forlate Josva en bitte liten stund, men oppholde oss fremdeles i Jericho, men ta et hopp ca. 1500 år fram I tid, fra Josvas tid fram til Jesus' tid. Og som vi nevnte innledningsvis på hebraisk og mange andre språk på engelsk, så jo Josva og Jesus samme navnet, Joshua, sånn at det bare på norsk og en del andre språk at vi skiller mellom dem to. Og mange bibeltolkere mener jo at Josva kan leses som et forbilde på Jesus Kristus I en del ting han gjorde og var med på. Jericho fremdeles en by, ligger på det som I dag ofte blir omtalt som Vestbredden under den palestinske selvstyremyndigheten sin administrasjon, og en av verdens eldste byer. Arkeologer mener at han 12,000 år gammel, så allerede på Josvas tid så var Jericho en svært gammel og etablert by, og noen av oss har vært I Jericho, og det skjedde en del ting I Jericho I Jesu liv, og en av de tingene var at han kom til Jericho en gang, og der var det blant annet en tigger som satt utenfor byen og ropte at Jesus måtte stoppe for han. Så nå skal Jan Groth få synge om Jericho, og så tar vi og setter Josva på en bitte liten pause, før vi skal hente han inn igjen mot slutten av dagens program.

Vi nærmer oss slutten vi på dagens fokus på Josva her I programmet I Fokus. Hvis du vil lese mer om han, så kan du lese om hvordan landet ble erobret og alt det her. Hele Josvas bok I Bibelen handler jo om det. Josva han omtalt I Koran. Han blir I islam sett på som en viktig mann, men ikke som en profet på den måten, men... En hellig mann og en stor leder, så det ikke bare I Bibelen vi kan lese om Josva, som altså levde for cirka 3500 år siden. Og mange ting kunne vært sagt om Josva, ikke minst den gangen han ber Gud om at sola skal stå stille på himmelen. Og Gud oppfyller det den eneste gangen I historien at sola har stoppet midt på himmelen, fordi at et menneske ba om det. Det var det Josva som fikk lov å oppleve. Jeg tror ikke vi sier mer om det, bare gir det en oppfordring om at hvis du har lyst til å lese om Josva, så finner du han omtatt både I andre, fjerde og femte Mosebok, og ikke minst da I boka som skrevet om han, nemlig Josvas bok. Nå skal vi føre en sang om... Som vi har hørt innledningsvis, ikke samme sangen, men det løfte som Gud da ga til Josva når han overtok etter Moses, «Vær frimodig og sterk, for jeg vil være med deg», sa Gud til Josva, og det fikk Josva I det fulle lov å oppleve det. Lotta Svartdal, så syng den, og så skal vi etterpå la Corey F. Burry få lov å avslutte dagens program for oss.

Jospa ble 110 år, så døde han og ble gravlagt på eiendommen sin. Han hadde bedt Moses om å få eie litt land oppe i fjellet i dagens Israel og den tidas Israel, og det fikk han lov til. Vi skal avslutte med Kåre Jeffbury, som skal få synge Until We Meet Again. Det er en sang som ikke primært handler om Josva, men den handler om den dagen vi skal møtes i himmelen, og der blir det brukt uttrykket landet som flyter av melk og honning. Det samme uttrykket som Josva brukte når han ovenfor Moses og Israels folke skulle beskrive hvordan Kanans land var etter at han hadde vært der som speider.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om vaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at den arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok.
og modnes i troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og i et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne i karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg gikk meg en tur langs bryggene I byen hvor jeg bor. Denne sommerdagen lå det mange båter I havna. Alt fra småbåter med påhengsmotor til moderne seilbåter I millionklassen. De lå tett I tett langs bryggene. Flere av båtene hadde faktisk ligget der gjennom hele vinteren. Båtene bodde nærmest I havna. Ved synet av alle båtene ble jeg gående og tenkt over følgende uttrykk. En båt ligger tryggest I havna, men det var ikke der den ble bygget for å være. Livet, troa, kan sammenlignes med en båt. Det kjennes så trygt og godt når båten ligger fortøyd ved havna. Livet oppleves så stilt, rolig og forutsigbart. Det virker så skummelt å ta båten ut av havna. Jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får, som mottaket sier. Kanskje kan vi strekke oss til å flytte litt på båtene I havna, omplassere dem. Men det ble ikke noe fisk å få I havna. Båtene ble bygd for et større oppdrag, for å seile på det åpne havet. Her finnes det noen skjær og dermed muligheten for å havarere. På det åpne havet kan det vente med noen stormer I livet. Samtidig kan jeg vokse på å oppleve noen vindkast mot livsskipet mitt. Vinden kan jeg også bruke til å få fart på seilasen. Jeg kan kjenne bølgene som slår mot skroget. Jeg erfarer at dette livet. Jeg ikke bare eksisterer, men jeg lever. Tro, det å våge. Abraham I Bibelen, han våga å leve I tro. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til et land som han skulle få I arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. Jesus våga også en trosreise. Han kastet loss fra himmelens havn og kom til vår jord. Han visste hvor han skulle. Han våga. Han valgte å la sin livsbåt bli slått I stykker på et kors. Jesus heila oss fra himmelens trygge havn til Golgata kors. Det ble vår redning. Å leve et liv I troa på Jesus å våge å ta min båt ut av havna og ut I åpent farvann. Et liv I troa på Jesus medfører fare og risiko. Valget ditt og mitt hvor båten vår skal være. Det kanskje på tide å kaste loss og komme deg ut av den trygge havna du har bygd rundt livet ditt. Den kristne troa et liv som skal leves, helst ute på det åpne havet. En båt ligger tryggest I havna, men det var ikke der den ble bygget for å være.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Gå og vask munnen din, det noen barn som har fått høre etter å ha slengt fra seg noen stygge gloser. Problemet at det ikke hjelper å vaske bare munnen, for det som kommer ut av munnen kom fra menneskets hjerte. Det skal nok mer enn en tannpust til for å hindre oss I å spre om oss med stygge gloser, baktalelse og sårende og nedsettende bemerkninger. I arbeidet med den boken som denne radioserien hentet fra, leste jeg at det hjertet fullt av, renner munnen over med, skal være et nordisk ordtak. Vi må nok imidlertid helt tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til dette uttrykket. Jesus sier noe lignende flere ganger I ulike sammenhenger, og vi tar med «Ormeyngel, hvordan kan dere si noe godt, dere som onde? Det hjertet fullt av, det sier munnen. Det vi taler avslører hva som bor I våre hjerter.» Og Jesus sier «Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd. Et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd.» Jeg sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig. I motsetning til fariseerne var Jesus mer opptatt av det som gikk ut av munnen enn det som kom inn gjennom munnen. De var opptatt av hva en kunne og ikke kunne spise, uren og ikke uren mat. Jesus minner oss i stedet om at det er vårt hjerte som er viktig, og det avsløres av hva som kommer ut av vår munn. Det er ikke det som kommer inn i munnen, sier Jesus, som gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen. Derfor er det viktigere at vi er opptatt av hva vi fyller vårt sinn og tanker og hjerte med, enn hva vi fyller magene med. Og da passer det å avslutte med et gammeltestamentlig sitat. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Her må regjeringen kjenne sin besøkelsestid, var det en overskrift på nett jeg så. Den som kjenner sin besøkelsestid griper anledningen når den er der. Den som ikke kjenner sin besøkelsestid vil gå glipp av en stor mulighet. I morgen kan det være for sent. Uttrykket er hentet fra Jesu inntog i Jerusalem. Da Jesus nærmer seg Jerusalem begynner han å gråte over byen, fordi folket etter mange muligheter ikke hadde omvendt seg. Deretter profeterer han om byens og tempelets ødeleggelse. Denne profetien gikk i oppfyllelse i år 70 etter Kristus, da romerne inntok byen og la tempelet i ruiner. Dette skjedde ifølge Jesus fordi byen ikke kjente sin besøkelsestid. Vi må tilbake til 1930-oversettelsen av Bibelselskapets utgaver for å finne ordet besøkelsestid. Men både Norsk Bibel 88 og Bibelforlaget i 2017 har beholdt ordet. Jeg siterer fra sistnevnte, og for sammenhengens skyld så tar jeg med versene før. Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den. Han sa, «Og du som bare på denne din dag hadde visst hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For dagen skal komme over deg, da dine fiender bygger en vold rundt deg og omringer deg og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som er i deg med jorden, og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Det var fra Lukas 19. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Vi lever I en alvorlig tid. Sekulariseringen og avkristningen slår inn med full kraft på stadig flere områder. Kampen I den åndelige verden raser hele tiden. Tegn kan tyde på at vi inne på oppløpssiden I forhold til Jesu Kristi gjenkomst. Det gjelder derfor å være en tydelig, synlig, hørbar Kristus etterfølger. Mange falske røster høres. Det fristende å tilpasse seg de tidstypiske trendene. Men Jesus sier I bergprekenen I Matteus evangeliet kapittel 7, vers 13-16, «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går gjennom den. Men trang den port, og smal den vei som fører til livet.» Og få de som finner den. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Det fristende å gå både på den brede og den smale vei, samtidig, og ta med seg det en har lyst til, ut fra personlige interesser og preferanser. Bli så tilpasset den sekulære verden, at folk ikke ser eller hører forskjell på dem som sier de følger Kristus og dem som ikke gjør det. Men det farlig, livsfarlig. Å følge Kristus på den smale vei, inn gjennom den trange port, la seg forplikte av det nye testamentet, I familien, på jobben, I samtaler og diskusjoner, det koster alt. Men det gir også alt. Av nåde, sannhet, frihet, framtid. Tydelige Kristus-tilhengere, Kristus-troende, Kristus-etterfølgere trengs I vårt kjære Norge som aldri før. Og tiden vi har til disposisjon kanskje kortere enn vi tror. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt I Holbæk på Sjælland I Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode og at 2 menn I 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare og at det trolig handler om et oppgjør I et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg trender

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

barn er mer sensitive og tenker dypere enn andre. En 7 år gammel jente sa til foreldrene sine at hun gjerne ville snakke med presten. Hvorfor? Hun sa bare, noe galt, jeg må få snakke med presten. Hun ga seg ikke og holdt på sitt i 2 uker. Foreldrene tok henne med til prestekontoret og piken fikk snakke med presten alene. Hjernen min er skadd, sa hun oppriktig. Du vet det er noe inne I hjernen som hindrer at tankene kommer ut av munnen. Det virker ikke for meg. Hver gang jeg tenker på noe stygt, så sier jeg det bare. Da blir jeg så lei meg, for jeg vil ikke såre folk. Den amerikanske presten som forteller denne historien svarte, «Kanskje vi alle sammen har skadde hjerner?» Så forklarte han hva Guds tilgivelse går ut på, og at den gjelder alle som tar imot og tror på Jesus. Bibelen sier, «For du, Herre, er god, du tilgir, du rik på miskunn mot alle som kaller på deg.» Jeg håper og tror at dette gikk rett til hjertet hos den 7 år gamle jenta.

I dag har jeg fått den gleden å dele en sang med deg som lytter til nærradioen. Mitt navn Åshild Kopperstad. Jeg glad I sanger som har et godt tekstinnhold og som har varierende musikkstil. Så har jeg ofte fått erfart sangtekster som berører hele livet vårt og våre livssituasjoner. Jeg har mange favorittsanger og salmer som betyr mye for meg. Fra barndommen av fikk jeg lære utrolig mange sanger, og disse har jeg hatt glede av og trøst av I dag. Det vi måtte pugge den gang jeg takknemlig for I dag. Sangen jeg har valgt denne, Din æren, av Maria Augustin Bergstrøm. Dette en nyere sang som jeg har fått høre første gang I 2018. Denne sangen berørte meg sterkt. Her takker vi Gud for livet, og vi får ære Gud som hjelper og som trøster, og som vegen hjem til himmelen. Slutten på denne sangen Din æren, du, Jesus, som har vunnet over døden. All ære til Gud.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vil gudstroa klare å overleve hvis mesteparten av folket vaksinert mot det som har med kristendom å gjøre? Immunologi trolig et begrep de fleste av oss ikke har noe bevisst forhold til. Lære om immunforsvaret virker sikkert både teoretisk og fjern. Saken derimot ikke uvesentlig. Hver enkelt av oss har et immunforsvar som hindrer sykdommer å få makt over kroppen vår. På et større og nasjonalt nivå snakkes det om flokkimmunitet. Begrepet benyttes for å beskrive effekten av massevaksinering. Når mange nok vaksineres, vil ikke sykdommen ha tilstrekkelig med individer som bærere av smitta. Dette gjør at de som ikke immune heller ikke utsettes for smitte. La oss bruke meslinger som et eksempel. Når ca. 95% av befolkningen immune, så kan de som ikke vaksinert regne seg som trygge mot meslinger. Debatten om vaksine høyst aktuell I vår tid. Til og med statsledere uttaler seg om saken. Jeg ikke spesielt opptatt av hverken meslinger, sykdomslære eller vaksine. Men det finnes et poeng her vi kan overføre til troens verden. En befolkning kan bli immune mot noe, bare mange nok vaksinert. Så hva med den kristne tro? Det som har med Gud og Jesus å gjøre, hverken en sykdom eller noe som gjør mennesker vondt, tvert imot. Kan det likevel tenkes at en befolkning kan bli vaksinert mot kristen tro, og til slutt bli immune mot kristen påvirkning? Jo færre som tror, jo flere vil se på kristendom som en utvekst, nærmest som en sykdom samfunnet må vaksinere seg mot. Til slutt kan store deler av befolkningen være totalt uimottagelige for kristen tanke og tro. Har du hørt uttrykket «forherdelse»? Det handler om å gjøre seg hard. Man velger bevisst å ikke ta imot, følge eller tro et budskap. Forfatteren av Hebreerbrevet både advarer og oppfordrer leseren når han sier: «I dag, om dere hører Guds røst, så forherd ikke deres hjerter.» Kanskje sto folket i fare for å bli vaksinert mot Guds ord. De brydde seg åpenbart ikke om hva Gud sa. La oss snu dette her til noe positivt. Hver gang et menneske leser eller hører en andakt, hver gang Guds ord tales I kirke eller bedehus, så senkes risikoen for at vi som folk blir immune mot kristen tro. Ja, Gud får på denne måten større plass I det offentlige rom, og alle gode krefter den kristne tro har med seg vil gjøre folket sunnere, ikke sykere. En drømmesituasjon vil være at det norske folk ikke flokkimmune, men flokkmottagelige for Jesus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

mandag til deg, 10. august, og vi ferdig med ferietid her I Radio Sunnmøre. Det klart for en ny haust, og straks det skolestart og på igjen med det meste. Vi skal starte denne timen her med litt musikk. Deretter skal vi lære litt om dagens dato, 10. august, og trusvitaminer skal vi også få med oss. Men no shout to the Lord med Hillsong and Darlene Shack.

Ja, vi har kommet fram til den 10. august, det så fra gammelt av ble kalt for Larsokk på primstaven. Da skulle slottona være innkommet I hus, mente han I alle fall fra gammel tid. Heter du Lorenz, Laf eller Lasse, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den. Lorenz, Laf eller Lasse. Navnet ditt kommer sannsynligvis fra det latinske navnet Laurentius, som betyr laubær, så da kan du jo tenke at du kanskje hadde fortjent en laubærkrans med det flotte navnet. I alle fall hjertelig til lykke med den. Du skal ikke vente vinning før verket gjort, står det I ordtaket I dag. Du skal ikke vente vinning før verket gjort. Det kan kanskje lønne seg å gjøre arbeidet først, og så får du gjerne betalt etterpå. Og Aftenposten denne dagen I 1905 kan meddele at den tidligere minister I den norsk-svenske eller den norske regjeringen I Stockholm, han har reist hjem fra et besøk I Madrid, han het Wedel Jarlsberg, og hadde først vært I Stockholm for å høre om noen av prinsene der var interessert I den norske trona, men kong Oscar den andre var så forbitret etter unionsoppløsningen at han nekta han å snakke med noen så helst, så denne dagen kan Aftenposten nevne at den godeste Wedel Jarlsberg, visst bestefar for øvrig, var veldig sentral I 1814. Han oppholdt seg I København på det danske hoff for å sondere stemningen hos den danske prins Karl. Om han var interessert I Norges trone, og det vet vi han sa ja til og ble da kong Håkon den 7. Ellersen så skal vi gjøre et hopp langt tilbake I tid den 10. august I 1299. Det var en nedtur for Bergen, en opptur for Oslo. For den dagen vedtok den godeste norske kongen Håkon den 5. Magnusson at Oslo skulle være landets hovedstad, ikke lenger Bergen, som Olav Kyrre hadde bestemt, og han startet av byggingen av Akershus festning, den godeste Håkon den 5. Magnusson denne dagen I 1299. I 1628 så var det en dramatisk dag I Stockholm. Hvis du har vært I Stockholm eller skal til Stockholm, så vil jeg varmt, varmt, varmt anbefale deg å besøke Vasa-museet. Det store, nye orlogsskipet Vasa, det kantra og sokk på havna I Stockholm, rett etter sjøsetninga. Det var kongen før som hadde bestemt at det skulle settes på et ekstra dekk med kanoner, og bronsjekanonene på Vasa alene vog over 80 tonn, og kongen hadde ikke plass da til den ballasten så skipsbyggeren mente burde være der, og etter bare en 300-400 meter på sin første tur så sank Vasa-skipet der på havna. 50 mennesker mistet livet, 150 berget seg I land, og I 1961 så ble Vasa-skipet hevet igjen og står nå da utstilt I, sånn som det ser ut etter 300 år under Feskvatten eller Brakkvatten, på Vasa-museet I Stockholm. Så vet du det også. Og I 1793 så fikk Paris et nytt museum.

Spisesjokolade. 40 gram spisesjokolade for 25 kilo ville bær. Og i 1945 så erklærte Japan at han ville overgi seg etter 2. verdenskrig. Da var det sluppet 2 atombomber uka før, hvis keiseren deres ikke ble avsatt, og dermed var den 2. verdenskrig formelt endelig over. Det siste vi skal si om den 10. august, det fødde i 2003, da var det forferdelig varmt i Europa. Det var 40,4 grader Celsius i Tyskland, og det var 37,9 grader Celsius på Heathrow flyplass i London. Det var de høyeste temperaturene både i Storbritannia og Tyskland siden målingene begynte i 1875. Og så får vi håpe at det kan bli noen varme og gode augustdager i år. Men det er det vi har å si om den 10. august.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det forskjell på å være sta og det å stå for noe. Den som opptrer som en stabukk ofte ikke villig til å endre mening, selv om han innser at han tok feil. Annerledes det med den som står for noe. Han velger å ikke oppgi sine meninger og sitt syn, selv om han vet at det vil koste han å ta noen upopulære valg og avgjørelser. For det virker jo så fristende å inngå noen kompromisser, og kutte noen svinger, ikke minst når alle de andre mener noe annet enn det du tror riktig. Vi liker egentlig ikke å stikke oss ut og være annerledes, oppleve sære. Ja, nå det jo ikke nødvendigvis et mål I seg selv, alltid å ha andre meninger enn flertallet. Men jo nærmere vi kommer det som handler om livssyn, tro og kristen overbevisning, jo mindre bør våre verdier og meninger formes av det som til enhver tid oppleves som politisk korrekt. For lenge, lenge siden I Babylon levde tre jødiske venner, Shadrach, Meshach og Abednego. De trodde på og tilba jødenes Gud. De var villige å stå for den sanne tro, selv når kong Nebukadnesar krevde persondyrkelse. De tre ungdommene bøyde seg ikke for kongens billedstøtte av gull. Daniel skriver om dette I boka si. Da ble kong Nebukadnesar rasende. Han tok til orde og sa til dem, det sant, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp? Nå, dere villige, når dere hører lyden av alle slags instrumenter, til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget? For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes I ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd? Mennene, de sto trygt I sin gudstro. De kompromisset ikke om tro og tilbedelse, for de kjente den åndelige tyngdekraften I ordtaket. Hvis du ikke tør å stå for noe, så faller du for alt. De som begynner å falle for småting, vil lettere falle når de store fristelsene og prøvelsene kommer. Shadrach, Meshach og Abednego har satt en tydelig standard for dem som ønsker å være hel ved. Knærne bøyer vi for den ene levende Gud, og ikke for andre guder eller folkemeninger.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: tynnere der du er.
1: Etter trosrøssel skal vi få med oss også I dag, og I ladestasjon med Øyvind Benestad skal vi høre om selvmedlidenhet eller Kristus fokus. Nå det Third Day som synger Agnus Dei.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Selvmedlidenhet eller Kristusfokus? Av og til kan man føle seg usynliggjort, verdiløs, uten betydning, glemt, oversett, overhørt, ignorert. Det liksom ingen som bryr seg, egentlig. Noen sier de gjør det, men praksis viser at det bare ord. Apostelen opplevde også livets motbakker, svingninger og bølgedaler. Han skriver, «Vi alltid presset, men ikke knekket. Vi i tvil, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut.» Dette står i 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, i vers 8 og 9. Livet en mangfoldig opplevelse, men selvmedlidenhet hjelper ingen. For å få gode venner må vi selv være en god venn. Fokus må være på andre. Lytte, oppmuntre, stille opp. Og hovedfokuset må, alltid, være Kristus. For Gud som sa, det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Dette leser vi 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6. I troen på Kristus kan vi være en refleks, et lys, en varmekilde, en oase, et hvilested, en ladestasjon, et gjenskinn av ham som selve lyset. Det glitrende, varmende, strålende lyset. Det kan tenkes at vi, med rette, føler at vi ikke får den oppmerksomhet vi fortjener, den takk, ros, oppmuntring vi burde ha fått. Men hvis vi i kjærlighet, hengivenhet, daglig overgivelse til Kristus, lever vårt liv som et speilbilde og et gjenskinn av den forsonende nådens stråleglans og tilgivelsen vi får i troen på Kristus, da kan undre og loddrette mirakler skje, både med oss og med andre. La oss prøve. Det ikke for sent. Tenk om undre skjer i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

mandag til deg, 10. august. I dag vi skal få fortsette med serien Bibelpraten, og I dag skal vi snakke om livets bok. Nå først, Here I Am to Worship med Sonic Flood.

0: Gud i tida, så blir det et nei ifra Gud i evigheten. Og det er sånn Harald Ove sier, at det å formidle dette, det trenger ikke legge veldig høyt volum i, eller en spesiell stemme for å skape en stemning for å skremme folk, for det er et så, jeg synes det er et så krevende budskap å formidle, at du kan ikke gjøre det, og du bør gjerne ikke gjøre det uten tårer. Fordi hvis vi virkelig overbeviste om at dette er sant, så hadde ikke vi som kristne hatt så god tid som vi har.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Ann Wilson og Chris Tomlin med The Cross, og nå før nyhetene får vi Det nå det nok for oss med Arvid Asmundsen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norges Bank holder utrolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: I oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss, og I bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om keiserens venn og engel. Et trostrøssel blir det også, men nå Kirk Franklin med Caught Up. Can't wait.

Å ha gode venner en av livets store rikdommer. Kanskje du synes du har få venner, da det bare å si, du kan vinne nye. Du kan styrke forholdet til de vennene du har. Ingenting kommer av seg selv. Et afrikansk ordtak sier, hold fast ved et godt vennskap med begge hendene. Hverdagens vennskapsvitaminer består av bekreftelse og oppmuntringer. Hvor lenge siden det du ga en venn en oppmuntring? Jeg tenker ikke bare på smågaver eller blomster, men enda mer på gode ord og konkret omtanke. Jeg så glad for at jeg kan regne deg som en venn, du betyr så mye for meg. Vi trenger oppmuntringer når vi nedstemt, når vi har det travelt, når vi har gjort det bra, og når vi har gjort det dårlig, hele tiden. Oppmuntringer gir styrke og mot. Den kan hjelpe oss til å få til ting vi ikke trodde var mulig. Bibelen sier, dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. En annen byggestein for vennskap å hjelpe og gjøre tjenester for hverandre. Det kan være nyttig å spørre som David da han var blitt konge, det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Kan jeg vise godhet mot en av vennene mine i dag? Kan jeg lette byrdene, gjøre en vennetjeneste? Hva synes jeg selv kan være strevsomt? Kan jeg gjøre det samme for min venn som jeg samtidig må gjøre for meg selv? Barnevakt? Ordne noe hyggelig mat? En tredje vennskapsbygger å ha det morsomt sammen. Hvis dere ikke har ledd sammen så tårene renner, så mangler det kanskje på noe. Kan du hjelpe vennen din ut av hverdagens tredemølle ved å finne på noe sprøtt? Gode venner kan bygge fellesskap på en fjerde måte, ved å be sammen. Kanskje det naturlig å avslutte med felles bønn etter en hyggestund hjemme hos dere? Jesus lover dette. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Gode venner kan være åpne for hverandre. Har jeg betrodd min venn, min svake side, har jeg fått en støttespiller akkurat på det området. Da vil vennen ta ansvar for å be og oppmuntre meg. Ved å være åpne får vi ansvar for hverandre, og jeg har fått en å være ansvarlig for. Jeg i ferd med å skli ut på et eller annet område, så kan en god venn sette meg på rette spor igjen. Vi kan få slik personlig rettledning fra foreldre, ektefelle eller egne barn, men det blir et annet perspektiv over det når en venn viser ansvar. Det aldri for sent å gjenoppbygge vennskap. Om den gode venninne, sier Bibelen, hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning på hennes tunge. Ordspråkboken sier også, en spotter liker ikke å bli irettesatt, til de vise går han ikke. Det kan være tøft å høre sannheten fra en venn, men som Bibelen sier, åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Språkprofessor Sylfest Lomheim skriver i boken Adam og Eros om da han i 2012 var med i et direktesendt program på NRK. Da en lytter ringte inn og lurte på hva meningen var med uttrykket å ikke være keiserens venn, kunne han forklare at det er ugreit å falle i unåde hos toppsjefen, og keiseren er jo sjefen over alle sjefer. Men han måtte innrømme at han ikke visste hvor uttrykket kom fra. Og da tok det ikke lang tid før han fikk en telefon som fortalte ham at det kom fra Bibelen. Det er ting som tyder på at Pilatus ikke sto så høyt i kurs hos keiseren, og da han vegret seg mot å dømme Jesus til døden, truet jødene ham: «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Pilatus tok ikke sjansen på enda en negativ merknad hos keiseren, og ga derfor etter for truslene. Paulus vektlegger at vi skal strekke oss langt for å kunne leve i fred med andre. Vi skal legge vekt på vennskap, men dette må ikke gå på bekostning av sannhet og rett. Og han sier i Romerbrevet 12, «Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.» Det er mange som har fått høre at de er en engel, og kanskje en reddende engel. Tore Halvorsen og Kikki Danielsson i dansebandet Ole Ivars synger «Jeg trodde englerne fanns bara, bara i himmelen, men det var innan jeg møtte deg.» Noen blir kalt en engel, og det er et stort kompliment. Da har de vist godhet, lyst opp hverdagen for noen, eller vært en hjelpende hånd i en vanskelig situasjon. Vi møter engler gjennom hele Bibelen, fra Første Mosebok til Åpenbaringen. De er utsendinger fra Gud som gjerne blir sendt til jorden for å gjøre kjent viktige begivenheter. De blir også sendt for å varsle og iverksette domshandlinger. Englene er skapte vesener som har gitt uovernaturlig kraft og opptrer på Guds vegne. Det kan synes som om det er et visst hierarki blant dem, hvor Gabriel og Mikael har en høyere rang. Englene er våre hjelpere. I Bibelen blir de sendt for å trøste, oppmuntre, gi veiledning og kunngjøre hva som skal skje. I Hebreerne så kan vi lese, «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?» Et vers antyder også at hver og en av oss har en skytsengel. «Pass dere for å forakte en eneste av disse små, for jeg sier dere, de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt.» Men Bibelen er også klar på at vi ikke skal tilbe dem eller be til dem. Den sier også at Satan har engler, og de kan utgi seg for å være sendt av Gud. Satan var sannsynligvis selv en engel som gjorde opprør, og han ble derfor støtt bort fra Guds nærhet. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Kunstnerne Michelangelo og Raphael levde på 1500-tallet. En gang kom Michelangelo inn i arbeidsrommet til Raphael og fikk se en av de tidligere tegningene hans. Med et stykke kritt skrev han tvers over tegningen Amplius. Det betyr større, mer, storartet, en gang til. Raphaels tankegang hadde vært for snever. Kanskje Gud prøver å snakke til oss også. Neppe på latin, men han vil kanskje si «Tenk større! Utvid horisonten! Jeg har gode tanker for deg. Følg meg!» Jesus sa «Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne». Han sa også «Det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod». Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. En tenke større bønn finner vi i Bibelen, bedt av Jabes. Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte. Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høiby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg og riktig god mandag. Det er første dag tilbake fra ferie i dag. Og jeg håper at du der du er har hatt en nydelig sommer uansett vær. For været det er i alle fall jeg lei av å snakke om. Det å ha haust gjennom hele sommeren, det er ikke akkurat det vi har drømt om, men uansett så skal vi ta med oss værvarslet for i dag, og så får en jo heller bare se ut vinduet om det stemmer, eller ta seg en tur ut. Det er meldt i dag sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Sørlig bris på Nordmøre utover ettermiddagen, dreining til nordvest, frisk bris, liten kuling på kysten i sør for det meste skya og selvsagt regnbyge. Hele 10 grader på Stranda, 13 grader i Ålesund, 12 grader i Ørsta, 12 grader i Tafjord og 12 grader i Herøy. Sånn er det. Vi kan ikke fokusere på været lenger. Vi skal fokusere på andre ting her i denne timen i dag. Det har vært en sommer med mye spennende. VM har tatt mye, fotball-VM har tatt mye av min tid i alle fall. I dag startet EM som vi hørte på nyhetene, og det er 2 sunnmøringer som skal i ilden i dag. I sendingen i dag så skal vi nå starte med litt musikk. Emilia Lindeberg skal starte med å synge «Jag håller kvar», og så skal vi få med oss mye spennende etterpå.

Også denne høsten skal IMF Sunnmøre arrangere bibelkurs, og vi skal ta en prat med Lars-Petter Rødegård, krinsleier I IMF Sunnmøre. Vi skal få ord til ettertanke av Ruben Rønneberg, og de nærmer seg 60 pluss leir på Brusdalsheimen. Vi tar en prat med Hilde Giske Lykkedal, og det skal vi gjøre rett etter at Tor Rødset til sunge ny kurs for Norge.

0: Det nærmer seg den årlige 60 pluss leira på Brustadfeimen I august, og Hilde Giske Lukkedal, du en av dem som alltid med på den, og dere klar I år også.
1: Ja da, og så begynner vi for å bli klar. Det den 24. Til den 27. August.
0: Og dette jo en sånn fast sak, men hva så fer på en sånn leir?
1: Ja, da det en samling for godt voksne folk, kan jeg si. Det heter jo 60 pluss, så det noe det. Og det folk I 60, 70, 80 og 90 år, sånn sett. Da det kveldssamlinger med fine kveldsmøter, det bibeltimer, og vi en tur, og vi ettermiddagssamling, og mye god mat, og godt sosialt fellesskap. Det jo kjempeviktig.
0: Tur, sier du, det lagt konkrete planer for det I år?
1: Ja, I år så skal vi ha busstur ut til Alnes og Giske. Vi skal ut på Alnes en tur først, og så skal vi drikke kaffe på Giske Bedehus, og så omvisning I Giske kirke. Så det det sitt plan I år. Og så reiser ikke så langt, det liksom bare noen få timer da, med en busstur.
0: Og så får dere besøk I Østlandet.
1: Ja, det oss. Det Randi og Sverdal Gjønes som kommer og skal være talere. Begge to skal ha litt, tror det blir hans I bibeltimene, og så deler det vel litt av seg kveldssamlingene litt sånn og ettermiddag. På sikker grunn temaet for denne her, disse talene da.
0: Kan vi si noe mer om disse to der, for dem som ikke kjenner dem?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det han var nå I mange år formann I IMF sentralt. Og hun jo mye på Bedehuskanalen. Et program som heter Gi det videre. Så jeg tror kanskje mange har sett det der. Og det han vært ute I forskjellige taleroppdrag opp gjennom de siste årene. Men ikke så mye på Sunnmøre, tror jeg.
0: Og så, ja, da får de komme og finne ut kan de med dem som har lyst til å høre på dem. Men dere har en del sangere med dere?
1: Ja, det også. Så er det en kommitté som ansvar for dette her, og der noe Oddveien Kolbjørn Målnes med, så der blir noe mer hele tiden. Så skal vi ha litt besøk mandagskvelden. Der kommer man Jostein Emblem, og han skulle ha med seg en til, så det vet ikke helt hvem det blir. Og syng. Også på tirsdagen kommer Ann-Katrin Alnes, og onsdagen da kommer Adonaien Arnstein Ytterland med sine karer og synge. Så det blir mye fin sang og musikk. Og kveldsmøtet hver klokken 7:30 hver kveld. Nå ser jeg ikke program akkurat fra før meg, men det det nok. Og så det da bibeltime på formiddag.
0: Og da det noen som melder seg på og bor der, men det går an å komme innom på dagsbesøk og på enkeltmøte.
1: Ja, det egentlig godt an. Men det veldig kjekt hvis mange vil melde seg på og være der hele tiden. Da får han liksom et litt annet fellesskap og opplevelse av

0: oppholdet. Men hvis han vil være med på enkelt måltid, så kan han melde seg på til brystalsheim, men da også det greit å vite hvor mange som skal ha mat. Men vil han komme på møte, så alle møter åpne for alle sammen. Så det ikke noe problem å være kommet innom på det.
1: Vi som kjenner det, Hilde, vi vet jo at du veteran når det gjelder leirarbeid. Du har vært på barne- og ungdomsleirer i hele ditt liv, og det fremdeles. Hvordan det å være på leir med dem som i andre enden av livet?
0: Jeg synes det veldig kjekt det også, faktisk. Det klart at det noe roligere på mange måter, da. Det ikke noen som springer rundt og høyer og roper og står i kioskkø og alt dette her, som på en barneleir. Men det kjekt og det fint å ha dine grupper der også på leir. Og jeg tror de setter pris på det der som kommer også. Så det bruker vi veldig kjekke samlinger. Så jeg ønsker alle sammen velkommen. Det bare å ta kontakt med Brusdalsheimen, melde seg på, eller kom inn på enkeltmøte, men meld dere på hvis dere vil ha mat.
1: Ja, men da det vel ikke så mye mer å si da. Det bare å begynne å glede seg da.
0: Ja, det det. Da kan du få telefonnummeret da, hvis du vil ringe. 91 51 77 83. Og hvis ikke jeg får svar første gangen, så går det å ringe andre gangen. For det ikke alltid at de tar telefonen med første forsøk, for det noe litt forskjellige ting de holder på med, og Tanja og der på Brusdalsheimen. Men det går an å prøve. Og også på mail, brusdalsheimen, alfakrøllims.no.
2: Hilde Skulukedal altså er med i komiteen for årets 60-pluss-leir. Det var Ari Lovahl altså som gjorde intervjuet, og vi så heldige her på Radio Sunnmøre å ha han inne nå til å hjelpe oss med å lage program frem til vi får ny tilsett på plass 1. november.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Besøk butikken som har mer enn du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
0: Vi skal i gang med oppslagstavla igjen, og det har allerede kommet inn noen nye arrangement. Det ser ut til at det er snart oppstart for mye. På Blindheim Bedehus er det i hele sommer vår kveldsmøte på Blindheim Bedehus hver søndag, og det siste er nå kommende 16. august klokka 19.30. Nå torsdag på Stranda Bedehus er det Bibelkveld klokka 19 med Karl Arne Austnes. På søndag på Saronvatnet er det møte med Jan Fredrik Fossum klokka 18. Og på Misjonshuset i Brattvåg er det søndag møte med Henning Breivik, Idar Roaldsnes leder lovsangen, og det blir klokka 18. Og klokka 17 så starter en med ettermiddagskaffe i kjellerstova. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå straks får vi ord til ettertanke av Ruben Rønneberg, men før det, du er en mektig Gud, synger Julia Vilkander med flere.

Om å våke i den tida vi lever i. Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 7-11. Han sa til dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer, som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra øynene deres. Men de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort. Se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så han fare opp til himmelen.» Matteus kapittel 24, Lukas kapittel 17 og kapittel 21 er noen steder i det nye testamentet som forteller om hva som vil skje i den siste tid. Og mye av det handler om at Jesus en dag skal komme tilbake som en tyv i natten og hente sine. Og Jesus sier klart og tydelig at ingen kjenner dagen eller timen, men han sier at vi må passe på at vi har vår sak i orden med Gud, at vi våker og følger med på hva som skjer rundt oss, for når vi ser det profetiske ord bli oppfylt, da vet vi at han snart kommer tilbake. I Åpenbaringsboka kapittel 2-3 så snakker Jesus til de sju menighetene i provinsen Asia, hvor han gir trøst, advarsler og formaning til menighetene. Han refser menighetene fordi mange har forlatt sin første kjærlighet, spiser avgudsoffer, driver hor, holder fast på vranglære, fordi mange kristne er lunkne, og fordi mange lever med en titel som om de er levende kristne, når de faktisk er åndelig sett døde. Setningen «den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene» går igjen mange ganger i disse to kapitlene. Derfor er det viktig at alle kristne leser kapittel 2 og 3 i Åpenbaringen. Lukas kapittel 17, vers 26-34 forteller at i de siste dagene så vil det være som på Noas og Lots dager. Menneskene kommer til å leve ville og umoralske liv, og de kommer til å leve som om ingenting dumt kommer til å skje, helt til de blir forskrekket når Jesus faktisk kommer tilbake. 2. Timoteus kapittel 3, vers 1-5 forteller oss at folk vil blant annet elske sine lyster høyere enn Gud, og det vil være stor mangel på ekte Guds frykt. Og Matteus 24, vers 24, forteller oss at på denne tida så vil det stå frem falske profeter og messiaser. Og 2. Peter 2, vers 1, forteller oss at disse falske profetene vil lure inn vranglære som fører til fortapelse. Derfor sier Lukas kapittel 12, vers 42-48. Og Herren sa, «Hvem er da den tro og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte, «Min Herre dryger med å komme, og han gir seg til å slå tjenerne og pikene, og ete og drikke og fylle seg», da skal denne tjenerens Herre komme en dag da han ikke venter det, og i en time som han ikke vet. Og han skal hogge ham ned og gi han del med de vantro. Den tjener som kjente sin Herres vilje og ikke stelte i stand, eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag. Men den som ikke kjente den, og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. Vær den som mye er gitt, av ham skal mye kreves, og den som har fått mye betrodd, av ham skal dess mer fordres. Og på samme måte som det Jesus snakker om i Matteus 25, 14-30, om talentene, så vil han kreve mer av oss som har blitt gitt mye og fått mer betrodd. Vi som kristne må altså passe på at vi har vår sak i orden med Gud, at vi ikke lever i synd, men at vi gjør det Gud har befalt oss til, og bruke de gavene han har gitt oss. Han har jo faktisk latt oss bo i et av verdens rikeste land, og i forhold til mange andre land så har vi mye bedre økonomi, ressurser og muligheter til å for eksempel nå ut til alle folkeslag ved å lyde misjonsbefalingen.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: lovsanger her på Radio Sunnmøre. Også denne høsten blir det bibelkurs med IMF Sunnmøre. Vi skal få høre mer med den nye krinsleieren Lars Petter Ødegård.
1: Vi har fått besøk I studio av Lars Petter Ødegård. Du kretsleder eller krinsleier I IMF Sunnmøre. Og IMF Sunnmøre har nå en del år hatt bibelkurs på Blindheim Bedehus og på Møre Barn- og Ungdomsskole I Herøy og samlet bra med folk. Nå vil du prøve noe nytt.
2: Ja, det, I påske så reiste vi rundt på litt forskjellige bedehus. Det har jo alltid vært på Sjøholt Folkehøgskole. Og så ble det veldig godt mottatt. Så vi satte oss ned og så litt på om vi kunne gjøre noe med bibelkurser også. Så nå har vi, skal vi se, 4, 8, 12, 16 ulike bedehus skal ta imot bibelkurs denne høsten. Så det ser vi veldig frem mot. Vi kommer til å reise rundt både jeg og du og noen til. Og så har vi prøvd å fordele disse bedehusene på både sør og nord og øst og vest I fylket, eller på Sunnmøre da. Så det blir spennende. Da får vi prøvd ut det. Dette jo ikke noe permanent ordning, men vi har lyst til å prøve ut og se hvordan det ville være å få at flere bedehus fikk oppleve det og kunne arrangere bibelkurs på sitt lokale bedehus da.
1: Opplegget da blir det sånn som før, og for den som ikke har vært det, hvordan det opplegget vårt?
2: Ja, opplegget blir ganske likt. Det lagt opp til at vi har en bibeltime på en halvtime, 40 minutter, og så blir det en liten matpause, eller en kaffekopp og en twist, og så begynner vi på igjen et kvarter etterpå, og så tar vi en ny bibeltime-bolk. Så det to bibeltimer på en kveld. Det blitt veldig godt mottatt på Blindheim og på Møre, det som har vært før nå. Så vi håper at folk reiser ut og også besøker nabo-bedehuset, for nå kommer det til å være mange bibelkurs i nærområdet for de aller fleste her.
1: Hvordan har dette blitt tatt imot av bedehuset som du har spurt om å få besøke?
2: Jeg opplevde at det var begeistring, at det var mange som hadde lyst. Nå ble jo det en sånn første mann til mølla prinsipp. Jeg tenkte kanskje vi kunne fylle tirsdager, onsdager og torsdager. Kanskje, og det gikk jo ganske fort å fylle, og så var det flere med som hadde lyst, og da måtte vi fylle opp alle fredagene også. Så nå har vi en hel veke med bibelkurs I 4 veker da, I slutten av september til oktober.
1: Men når du skal ha så mange bibelkurs, var det 16 du selv, var det 20? Du må nå ha en del folk I tillegg til dem som ansatt I IMF Sunnmøre for å undervise på disse kursene.
2: Ja, vi tar godt over halvparten her da, av våre ansatte, og så får vi noen eksterne som blir med og har bibeltimer også, slik at det blir en jeg håper at det skal bli en god variasjon både på tema og på fortynnere, og så det som sagt prøver vi å legge opp slik at det blir ikke samme fortynner og emne ved nabo-bedehuset, slik at du kan få oppleve litt forskjellig I løpet av dine måneden vi skal ha bibelkurs.
1: Den bibelkursen som våre, Lars Petter Ødegård, da har jo folk reist langt for å komme på dem. Tror du det vil skje nå?
2: Ja, nå jo ikke behov for å reise så langt lenger. Det jo det som litt gøy. For eksempel ut på øyene der, så skal det være bibelkurs både på Valdrøya, Godøya og på Vigra. Slik at da ikke det noe problem, men så håper jeg jo at folk likevel har lyst til å reise langt, at dette noe som folk sitter igjen med, at de får noe ut av disse bibelkursene. Så jeg vil virkelig oppfordre til det, reis frimodig og besøk bedehuset. Det har de lokale sagt også, de ønsker veldig gjerne at det kommer folk fra nabobygdene. Så det, du blir tatt godt imot hvis du ønsker å besøke et bedehus du ikke vanligvis går på.
1: Så da du klar for 4 svært intensive veker da, I september og oktober?
2: Ja, nå blir det nok ikke nye bibeltimer for hver eneste bedehus. Det blir nok litt hjembruk for meg også. Men nei, jeg tror vi fordeler litt ansvar, så Tror jeg det blir først og fremst kjekt. Jeg trives veldig godt med å ha bibeltimer, det vet jeg at du også gjør, og vi får med oss noen til som også synes det er kjekt, og så håper vi på gode samlinger rundt om på hele Sunnmøre.
0: Det var Lars-Petter Rødegård og disse bibelkurser som skal holde frem I 4 veker, starter altså I slutten av september, og mer informasjon vil ha kommet etter hvert om hvor og når.
3: Hei, mitt navn Ingrid Helene. Jeg artist og har nylig gitt ut en ny låt som heter Ny dag. Ny dag skrevet over verset I Johannes oppenbaring. Se, jeg gjør alle ting nye. Og her får du den.

Ingrid Lene Kopperstad Raunehaug var det som sung en ny dag. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Og nå etter meg kommer misjonstimene, og det Arild Ove Harlås som tilbake I studio og hjelper til her nå frem til vi får ny tilsett på plass 1. november. Og det Miriam Ulstein som skal starte hos oss 100% om du har gått glipp av den nyheten. Nå skal vi avslutte med Hanne med sang om min glede her på Radio Sunnmøre. Jeg ønsker deg en nydelig dag og en nydelig veke.

Nyhetene. Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høiby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter

der du er. God formiddag, velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre, nå mellom klokka 10 og klokka 12, og navnet mitt Arild Ove Hardås, og hvorfor jeg tilbake igjen I studio I Radio Sunnmøre, det kan jeg nå fortelle det jo når vi har hørt en sang. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår daglig leder og ansvarlig redaktør, og det regner jo på Sunnmøre, det har det gjort mer eller mindre sammenhengen siden påske føles det ut som. I dag tidlig var det 10 grader og plaskregn når jeg kjørte på jobb, og vi nå ikke kommet midt I august, så det nå den saken. Men det kan kanskje passe da med å begynne med en regnvævsang. The Collingsworth Family, en gospelfamilie fra USA. De skal få synge til, og sangen litt sånn litt småmorfon gospelsang da. Hvis Gud kommer og ber deg å bygge en ark, sier de, så må du gå ut ifra at det litt mer enn en helt vanlig regnvævsdag. Det en sang som handler om å være klar hvis du får et oppdrag ifra Gud I himmelen. The Collingsworth Family da skal få lov å synge til oss.

0: Da har jeg fått besøk I studio av to bra karer her. Det Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård. Mange av våre lyttere kjenner deg fra ulike sammenhenger, men nå har jeg invitert dere hit for at dere har nettopp kommet fra Kambodsja. Jan Løkkeborg, hva greia der nede?
1: Ja, hva greia der nede? Vi har jo vår greie med Kambodsja og kort historie, vi skal kanskje først plassere Kambodsja på kartet, for det jo ikke åpenbar land å dra til kanskje. Vi har reist stort sett via Bangkok, for det naboland til Thailand, og så grenser det også til Vietnam og til Laos, og så har det kystlinje. Så det ligger jo nesten en dagsreise vekk, og vel så det. Historien bak at vi har reist dit, det kortversjonen at vi begge har lest en bok som kom ut på Kaplan forlag for i

0: han då har brukt livet sitt närmast till att jobba med olika hjälpeprojekt, missionsprojekt i Kambodja, och inviterat oss dit tillbaka i 2017, som var första gången vi drog dit.
1: Ja, ja. Ja, men Arvid Ødegård, det er liksom ikke en misjonsorganisasjon som sender dere ut. Dere bare driver for dere selv, eller?
2: Ja, vi definerer oss slik at vi har hengt oss på det som Sivun Penn og Kona Sopat gjør. Og for oss har dette blitt rett og slett et eventyr. Både å se hva han har klart å få til med relativt små økonomiske midler, og også hva dette har betytt i de landsbyer og rundt omkring. Han har vært veldig opptatt av å oppsøke de fattigste ute på landsbygda. Det har liksom vært hans visjon.
1: Så bra, og dette her fant dere egentlig ut med å lese den samme boka, og så kokte dere hauda sammen og tenkte, ja, skal vi gjøre noe her?
2: Ja, altså det, for min del så begynte det med at Jan jobbet 50% som bilmekaniker, og så hadde han service på bilen min, og så skulle jeg hente bilen, og så åpnet han døra og ga meg nøkkel, og så sier han, blir du med til Kambodsja?
1: Ja, ja, det var...
2: Ja, sa jeg, men hva skal vi der? Gikk han og hentet boka og las den, og det var altså, ja, jeg synes det var så spennende å lese den boka, og det å møte denne personen.
1: Vet aldri hva som kan skje når du er med Jan og gjør.
2: Nei, vi har kjent hverandre ganske lenge, så vi har litt å gå på.
1: Veldig bra.
0: Det som ligger i bunnen her da, titelen sier jo noe overleve. Det kommer ikke helt tydelig fram i denne boka, men jeg hadde jo en anelse om at han kanskje kom til tro. Han har jo en buddhistisk bakgrunn, men han overlevde så mange ganger i dette, under de 4-5 årene som Pol Pot-regimet, kommunistregimet, dro det tilbake, han har sagt, i steinalderen, utslettet, drepte alle intellektuelle, og han hadde en høy stilling i Finansdepartementet. Og til slutt så undrer han seg på hvorfor overlever jeg alt dette, og svaret var rett og slett at Gud hadde bruk for denne mannen.
1: Ja. Hvordan var første møte med Sivun Penn og Kona Sopat, Arvid?
2: Ja, når vi kom dit i 2017 for første gang, så det han var opptatt av da, det var å vise oss på en måte historier om disse fire grusomme årene, der kanskje en fjerdedel av befolkningen ble slaktet ned. Så vi var på disse mest forferdelige plassene, i torturfengselet, som faktisk var skolen der far hans var rektor. Og disse dødsmarkene, og det var rett og slett, det gjorde sånn inntrykk på oss når vi fikk se og oppleve den historien der. Så det gjorde noe med oss, også det, og at han nå da bruker livet sitt. Han kom jo som flyktning til Norge i, var det i 94
0: eller noe sånt,
2: ja, litt over 90-tallet, og så har han da begynt han etter hvert å få samle inn litt penger og sette i gang med prosjektet der nede. Så, og det hjertet han har for sitt folk, og først var det bare hjelpearbeid, og så etter hvert så ble han mer og mer opptatt av å spre evangeliet. Og det er der han, Jan og jeg, har hektet oss på da, og se hva vi kan bidra med å hjelpe til der. Så vi er blitt et bra team, for å si det sånn. Vi føler oss veldig beæret da, fordi vi blir så inkludert i alt han gjør, og vi har veldig tett kommunikasjon på telefon, og han sender oss bilder og oppdateringer, så vi er veldig tett på hele tiden.
1: Akkurat, og vi skal komme mer inn på senere her i del 2 her om hvordan han faktisk jobber, og hvordan dere, og det dere har fått oppleve på turen her. Men dette her med, si litt om tru og liv i Kambodsja i forhold til buddhistisk religion, og ja, hvordan står den kristne, hvordan er den kristne statusen, om jeg skal si det sånn?
0: Ja, det er, altså, Kambodsja har en veldig kort misjonshistorie. Det var det var noe katolsk nærvær på 1500-tallet, men det gjorde ikke et

0: veldig stort, altså hadde ikke veldig stor virkning for å bruke det ordet da. Så kan vel egentlig si at misjonshistorien startet egentlig i, på 90-tallet, godt etter Pol Pot-regimet ble styrtet. Men det er bare cirka 1% kristne i Kambodsja. Buddhismen er vel en 80-90%, tenker jeg. Mange tar det nok mer nominelt buddhistiske, men de kristne er en minoritet, men nå skjer det veldig mye. Altså, fra gang til gang vi er der, så kommer mange til tro. Så her er et folkebevegelse, og landet er åpent for evangeliet. Det er vanskeligheter med å være en kristen, men det er ikke først og fremst myndighetene som legger det på folket. Det er nok mer tradisjon og religion som gjør at det blir en minoritet litt på siden og opplever en, ikke en fysisk forfølgelse, men en forfølgelse med at de blir satt litt på utsiden i fellesskap og familie og så videre.
1: Riktig. Nå er ikke det en sånn norsk organisasjon bak dere sånn sett, men har dere fått formidlet dette her? Er det støttespillere i arbeidet, Arvid?
2: Ja, for det første, vi har kommet i kontakt med en organisasjon som er egentlig avdelingen av Nordmisjon, som arbeider i Kambodsja, en organisasjon som heter ICC. Og der har vi fått hjelp av noen medarbeidere der som har vært med på bibelundervisning. Og vi har jo vært i landsbyer der det er helt fra grunnen av. Altså de visste ingenting om kristendom og kristentro. Og så for å få en viss kontinuitet i opplæringen da, så har vi hatt kontakt med en person. Og hun var faktisk på besøk her hos oss sist sommer eller sensommer.
1: Ja, og hvor mange ganger har dere reist nedover? Har dere kontroll på slikt, Jan?
0: Ja, nå er vi klar å telle antall fingre på en hand, så det er femte gangen vi kommer nettopp igjen fra Norden.

Christmas song. Men det stiger en sol som ett mäktigt

Det var Marianne Antonsen med sangen Livets cirkel, afrikansk inspirert som du sikkert hørte, og før det så var det altså et intervju som Helge Åkernes gjorde med Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg før han ga seg her I radio sommeret før sommeren. Det må nødvendigvis bli sånn, det dag 1 I dag etter sommerferien for Radio Sunnmøre, og da må det nødvendigvis bli sånn at vi må hente litt ifra arkiva våre da. Men vi skal prate mer med disse to karene, ikke denne timen, men I neste time tror jeg vi har planer om det, så det skal du få høre mer om I alle fall da. Nistepakka jo en sak som vi sender på Radio Sunnmøre, korte, små andakter må vi kalle det I dag. Det en kjent stemme da, Irene Kroke eller Alnes, som bor ute på Alnes, og som mange av dere vet hva med, halvparten av sangduen Marit og Irene. Hun skal få lov å gi oss noen ord med på veien, men før det Jan Tore Saltnes har lyst til å synge til oss, God and God alone, det betyr Gud og Gud alene da, som de fleste sikkert forstår.

0: gjestepakka her I dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentet fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Milde ord som en strøm av honning. Søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ja, det kan vi skrive under på. Tenk bare på en mor som trøster sitt barn. Hvor myk hun I stemmen. Hvor varm hånden som stryker over tårer vår kinn. Ingen kan trøste slik som mor. Ingen kan få gråten til å stille slik som mors myke ord og trøst. Milde ord sagt I kjærlighet søte for sjelen og legedom for hele kroppen. De kan trøste den knuste, sette mot I den motløse. Gi den redde trøst og gjør en grå dag til en solskinnsdag for hjertet. La oss be om hjelp til å bruke milde ord I dag. La oss tenke på han som var mild I all sin ferd. Tenk på Jesus og de milde ord han møtte mennesker I alle situasjoner med. Det eneste som vekket hans harme, det var hykleriet. Vi møter mange steder I ordet hans harme over hyklerne, men en synder som var I nød møtte en mildhet som forvandlet. Tenk på kvinnen ved Sykars brønn. Hun levde et utsvevende liv, gikk fra den ene mannen til den andre, og hadde mist totalt selvrespekten. Der på brønnekanten ba Jesus henne om vann. Dette var uvanlig, og hun stusset, men han sa, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus viste henne at han kunne gi henne et nytt og verdig liv. Han unnskyldte ikke eller dekket ikke over hennes syndige liv. Han visste alt om henne, men han viste henne at det var tomhet. Han var den gaven som kunne gjøre henne fornøyd. Hun åpnet sitt hjerte for Jesu milde ord, og tilgivelsen gjorde henne modig. Hun ble vekkelsespredikant I Samaria, og mange kom til tro på Jesus. Jesu milde ord I dag han såret for våre overtredelser. Han såret for alle dine harde ord. Sårende ord. Baktalende ord. Alle de ord du angrer på. Kom til han med det, og han vil ta seg av deg. Hans tilgivelse gjør deg og modig og glad.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokær Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du får en ny nistepakke I misjonstimen på Radio Sunnmøre I morgen. Nå skal vi la Oslo Gospel Choir, Oslo Gospel Kor, få lov å synge til oss Åge Samuelsen sin aller mest kjente sang. Denne nydelige salmen «O Jesus, du som fyller alt I alle». Og som sagt, da, så jeg tilbake igjen da, som vikar I Radio Sunnmøre etter å ha vært ute av studio en hel stund over et år. Så jeg håper du hører noe, for jeg prøver å trykke på de knappene som her, og håper jeg gjør det rett da. Og hvis du ikke har hørt et pip nå på en halvtimes tid, så har jeg gjort et eller annet feil, og hvis du hører meg, så jo det hyggelig da. Jeg tror det meste skal være I orden I alle fall. Etter at Oslo Gospelkor har sunget, så skal vi få en formiddagsandakt med, ja, nå står det helt stille kan hete, for det står ikke her heller. Han leder for PFU, han TV- og radiopastor, den godeste Ingvald André Kårbø heter han, der kom det. Han skal få si oss litt om hvordan du en dag kan ha frimodighet I møte med en hellig Gud.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Jesus er bedre. Jesus er større. Det er gjennomgangstonen i Hebreerbrevet som denne serien handler om, og i dag så skal vi stoppe opp for en tekst som innleder et nytt hovedavsnitt i Hebreerbrevet. Nå vært fokuset sakte men sikkert rettet mot hvordan Jesus er den store, den større øverste presten. Og nå skal vi se litt på sammenhengen mellom hvem Jesus er, og den frimodigheten vi kan ha i møte med Gud. Jeg håper at du kommer til å sette pris på dagens episode av Ord til liv.

det fryktelig å falle i hendene på den levende Gud. La oss stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Begge de to utsagene som jeg nå las, det kommer fra ulike bibelvers i Hebreabrevet. Og det to vers, eller to utsagn, som sier noe om det å møte Herren. Og det to utsagn som så lett kan settes opp mot hverandre som en type motsetning. At i vårt indre, eller i vår teologi, eller hva det skulle være, så begynner vi å operere med at enten så Gud hellig, eller så han nådig. Men sånn det jo ikke. Det ikke et enten eller, hverken i Bibelen generelt eller i Hebreabrevet spesielt. Gud Gud. Og i Hebreabrevet så ser vi veldig tydelig hvordan disse to sannhetene de vært holdt nært sammen. Det kan være en fristelse for oss mennesker at når vi i troen vår må forholde oss til to sånne ulike utsagn, som ved første øyekast kan virke til å stå i et visst spenningsforhold, så ender vi raskt opp med å tilpasse, utvatne eller avkorte det som Bibelen selv faktisk sier. Og så kan konsekvensen da bli at Guds hellighet blir litt mindre alvorlig og fullstendig, eller så kan det også skje at Guds nåde og Jesu frelsesverk blir avkortet. Hvordan kan det se ut? Jo, for eksempel ved at vi i vårt indre går rundt med en uro og angst for selv om vi bekjenner tro på Jesus, hvordan skal det egentlig da gå den dagen vi skal møte Gud? Kan vi egentlig møte Gud med frimodighet når vi tror på han? Eller har vi god grunn til å nære den redselen og frykte som mange av oss kan kjenne ofte i vår hjerte? La oss ikke avkorte Bibelens budskap. La oss forholde oss til det sånn som det står, i all sin radikalitet og dybde. Både Bibelens budskap om Guds hellighet og Guds nåde. Vi skal komme tilbake til det første utsagnet om at det fryktelig å falle i hendene på den levende Gud når vi kommer til teksten i kapittel 10. Men nå, i dag, så skal vi bruke tid på den teksten som avslutter med oppfordringen om å stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Hør hva som står skrevet i Guds levende, sanne og virkekraftige ord fra Hebreabrevet kapittel 4 og vers 14-16. Siden vi nå har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds son, så la oss holde fast på vedkjenningen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår vannmakt, men en som er prøvd i alt, på samme måten som vi, men uten synd. La oss stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen.

Jesu seiersfulle soningsdød, hans oppstandelse og himmelfart, det en realitet. Dette historiske faktum som ligger bak oss i tid. Det har skjedd. Og som vi vet, så det sånn at det som gjort, da kan ingen gjøre ugjort. Dette vet vi fra vår hverdagsliv. Det som har skjedd, det har skjedd. Hvis vi tar et eksempel fra norsk historie, så det jo sånn at jeg og du, vi kan ikke påvirke om kong Olav ble innsatt som konge i Norge. Nei, det har skjedd. Han kom til Norge, han ble senere konge, han regjerte, og så døde han. Og da gikk kongsmakten videre til sønnen Harald. Dette har skjedd, og ingenting kan gjøre det ugjort. Historieskrivere kan forsøke å komme med sine ulike kreative vinklinger for å beskrive ulike sider ved Olav sitt kongedømme. Men uansett hvordan de skriver om historien, så kan ingenting som blir skrevet endre det historiske faktum. Hans majestet, kong Olav den femte, han har vært konge i Norge. Historien står fast. Dette også et tilbakevendende element for oss når vi i dag, tusenvis av år senere, leser om de historiske hendelsene knyttet til Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart. Det har skjedd. Sånn det. Det står fast. Og det akkurat dette som basisen for dagens tekst. For hva var det som stod i starten av det las? Jo, siden vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene. Jesu fullført og fullkomne frelsesverk et faktum, og igjen og igjen og igjen så minner Hebreerbrevet oss på dette her. Brevet minner oss om det vi har i Jesus, med basis i det Jesus har gjort. For Guds folk, i den nye paktstid, så skal vi få vete da at vår øverste prest, det han har gjort for oss, det gjeldende for oss denne dagen også. Etter av Hebreerbrevet, så skal vi se hvordan forfatteren her nå begynner å grave i hva det vil si at Jesus denne store øverste presten. Og da skal vi ha god tid til å komme inn på i disse programmene som nå kommer frem med våge av ord til liv. Men det vi skal merke oss nå i denne episoden, da de to formaningene. De to formaningene som ble gitt i dagens tekst, i tilknytning til det historiske faktumet, at vi har en sånn øverste prest. På bakgrunn av den Jesus og det han har gjort, så ble vi formanet til å holde fast på vedkjenninga, og til å stige frem for nådens kongstol med frimodighet. Siden vi har en så stor øversteprest, hold fast på bekjennelsen, eller vedkjenninga, stod det i min bibel. Fristelsen og dragningen til å forkaste tilhørigheten til Jesus som Herre, den ligger jo ulme i bakgrunnen gjennom hele Hebreerbrevet. Men igjen og igjen, så vært vi som leser dette brevet, formanet til å ikke forkaste Jesus, men å bli værende i tro på han. For hvem ellers skulle vi følge? Hvem ellers skulle vi høre på? Hvem bedre? Hvem større? Det ingen. Nei, det ingen som større. For Jesus større. Han bedre. Han den store øverstepresten. Og når Jesus den han så vært med oppfordringen til oss at vi skal holde fast i og ikke gå bort fra han. Vi ble oppfordret til å løfte stemmen om hvem vi tror på, uavhengig av hva kostnad da kan få. Og så ble vi også videre oppfordret til å stige frem for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og nåde som gir hjelp i rette tid. Du som en del av Guds folk, du blir her oppfordret til å i dag kommer frem for himmelens kongstol med frimodighet. Frimodighet innenfor den hellige Gud. Ja, det kan virke ganske så opp-ned. Spesielt når vi tek inn i vår realiteten med vår synd og Guds hellighet.
Men merk deg I hva sammenheng det her blir sagt noe om frimodigheten innenfor Gud. Min frimodighet innenfor Gud, da ikke en frimodighet på egne vegne. Det ikke en frimodighet som baserer seg på hvem jeg Nei, det en frimodighet som utelukkende henger sammen med hvem han Kongstolen nådens kongstol. For ved majestetens høyre hand, så sitter han som har fullført soningen for syndene våre. La oss derfor, fordi han som har gått inn I himmelen den han stiger frem for han med frimodighet. Akkurat dette med hvem og hva frimodigheten knyttet til, da også avgjørende for hvor tid jeg kan stige frem for Gud med frimodighet. For hvor tid kan jeg gjøre da? Når kan jeg stige frem for han? Kan jeg stige frem for han med frimodighet når jeg kjenner meg frimodig? Når jeg opplever at jeg mestrer livet? Eller når jeg har sviktet, syndet og trenger Guds hjelp og nåde? Når det sånn at frimodigheten knyttet til han som sitter på trona, og de historiske faktumene som står på plass, ja, så det ikke min verdighet, men hans verdighet som gjør at jeg skal få komme fram. Merk deg da at denne innbydelsen til å med frimodighet stiger fram for nådens kongstol, den knyttet til å finne miskunn og finne nåde som gir hjelp I rette tid. Dette et budskap spesielt til den som erkjenner at den trenger at Gud forbarmer seg over meg. Det et budskap til den som trenger hjelp. Og kanskje du lytter til dette programmet I dag, og tenker at Gud ikke vil hjelpe deg, og du har sviktet han sånn som du har gjort. At, ja, kanskje de andre som har fikset dette kristenlivet, at de kan ha frimodighet I møte med Gud. Men det kan ikke du ha, når du noen gang har blitt gjort oppmerksom på hvor mørkt det egentlig på innsiden hos deg. Om du kjenner deg sånn, så håper jeg at du på en spesiell måte kan merke deg det som står I dagens tekst. For frimodigheten ikke knyttet til deg, men til han. Han har sonet all din synd. Han rein. Han har gjort opp alt. Og nå sitter han på truna med sine naglemerket hender. Så kom til han, da du kan finne den nåden du trenger for livet ditt I dag og for evigheten. La oss derfor stige frem for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp I rette tid. Amen.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
1: Det var Ingvald André Korbe, det som kalles ord til liv her I Mifonstimen på Radio Sunnmøre denne mandag 10. august formiddagen da, og så det denne turen da den 12. september, den, jeg skal ikke si at du må bli med på han, for det må du selvsagt ikke, men du har mulighet til en fantastisk tur. Jeg skal være reiseleder, og jeg skal være guide, og jeg skal ta dere med sammen med Kurt André Henriksen, som skal være bussjåfør, han som sjef for plussreiser. Så skal vi ta dere med hjem igjen, har jeg sagt, til Eide på Nordmøre og til Frena, og det som I dag heter Hustavika kommune. Vi skal inn I fjellet på Bergtatt, det høres ikke så spennende ut, men tro meg, det en forglemmelig opplevelse. Og så har jeg masse å fortelle dere da, det meste skal være noenlunde sant. Så jeg tror det skal bli en skikkelig kjekk tur, så det begynner å fylles på bussen allerede, så har du lyst til å være med oss den dagen, så må du benytte anledningen, og så må du ringe til Plussreiser, og så må du melde deg på tur da, I samarbeid mellom Radio Sunnmøre og plussreiser altså. Denne første mifonstimen den går mot sin ende, sendes jo repris igjen på ettermiddagen her, men på formiddagen nå, så nærmer klokka også 11, vi skal fortsette med del 2, vi skal få høre mer om Kambodsja, blant annet. Mifonstime handler jo om mifon, og Bjarte Leiteg skrev en av de festligste sangene I noensinne har hørt, tror jeg, om mifonæra, det kom en levende mifonær på bedehuset, og for dem av oss som levde en stund, så dette nok så igjen kjennbart. Vi skal avslutte denne timen med denne fornøyelige sangen, så blir det nyheter. Og så jeg tilbake igjen på lufta om en nokre få minutter.
2: Jeg var syk, og så

Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene, det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden, I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Lars Bårdsen det som inledde del 2 av dagens missionstime her på Radio Sunnmøre mandag 10. august. Klokka den litt over 11 på formiddagen, og når dette sendes I reprise på kvelden, så jo vel sånn cirka litt over 7, hvis det ikke husker feil. Navnet mitt Arild Ove Hardås, og jeg altså tilbake igjen da som vikar I Radio Sunnmøre nå I september og oktober, frem til Miriam Ulstein skal begynne her 1. oktober. Og I kaffepausen om en time, så skal du få bli bedre kjent med Miriam, hvis det ikke du har hørt det intervjuet vi har sendt med henne. Vi skal fortsette denne timen her og høre mer om Arvid Løkkeborg og Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg sine misjonseventyr I Kambodsja. Det litt av det som står på programmet I alle fall. Og så har vi jo da god sang og musikk naturlig min vis. Og 10. august, mandag I dag, det første arbeidsdag for alle dere som jobber I skoleverket. Velfortjent ferie og avspasering så dere I gang igjen I dag og om noen dager så kommer elevene og ønsker dere lykke til med det hvis du fremdeles har ferie så har jeg et godt tips til deg kom deg vekk fra Møre og Romsdal og reis en eller annen plass hvor det sol for det det I alle fall ikke her I dag da men det, vi skal ikke grave oss for mye ned I det men hvis du venter på sommeren 2026 på Sunnmøre så tror jeg vi må kunne konkludere med at den kom ikke, og ikke kommer han til å komme heller, men vær profet Ivar Hol oppe I Romsdalen sier at det skal bli en fin høst fra midten av september, så da satser vi på det. Bradley Clark Band skal få synge sangen Sweetly Broken, før vi altså skal få høre mer da om misjonsengasjementet til Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg I Kambodsja.

0: regime og historikken der og dødsmarka og mange grusomme ting her og, og nå har dere fått vært der fem år, Jan og hvordan ser arbeidet ut? Hvordan drives det arbeidet der nede på den kristne fronten, sånn sett?
1: Ja, det også rett å ta med at Sivun jo ikke bare egne innsamlet midler, men har også et legat, en et fond som som har gitt som gir avkastning som han har vært kommet i kontakt med som en som heter Jan Arild Stray som har vært med oss nå vært i lag med da andre gangen så der jo litt midler å hente derifra. Hvordan arbeidet drives? Det drives ikke så veldig tradisjonelt sånn, men det starter nok med at Sivun jeg tror det er så sterkt at han blir ledet av Gud til ulike områder, og det knytter seg en historie egentlig bak hver plass han har vært. Der vi har vært mest i en landsby som heter Pørk, der var det et kjerneområde for Røde Khmer i sin tid, og han kom til denne landsbyen som er veldig isolert egentlig fra omverdenen. Det var ikke, i alle fall ikke regntida veiforbindelse dit, det var ikke strøm, det var ingen helsestasjoner eller helsehjelp. Folk levde veldig enkelt og er det for så vidt fortsatt. Men det har fått løftet levestandarden sin betraktelig, så vi kan jo si mer om litt. Men måten er nok at han har opplevd at Gud har talt til ham på ulikt vis, og så har han reist dit og opplevd at her er det et behov, og så formidler han dette behovet da videre til oss og til denne organisasjonen som får hente midler ut av, og samler inn på videregående skole, og får folk med seg i det han ser og forteller.
0: Ja, Arvid, noen ferske historier om hvordan, ja, teker folk imot Jesus der, eller hvordan det står til?
2: Ja, altså jeg kan ta den konkrete historien med denne landsbyen Pørk. Der var han, Jan og jeg, på besøk, og så kjører han Sivun oss tilbake til hovedstaden, for vi skulle reise tilbake til Norge. Det var en kjøretur på en 6 timer. Rett før vi kom til flyplassen så ringte telefonen til Sivun, og da var det kona som ringte, hun var igjen oppe i landsbyen. Og så sier hun det, her er kommet noen personer, hun tror hun nevnte familien med 30 personer til sammen. De kom til henne og sa at vi forstår at dere er kristne, og at de som er på besøk med dere er kristne. Kan dere fortelle mer om dere tro og dere Gud? Det var på en måte starten i den landsbyen, og de visste ikke om en eneste kristen i utgangspunktet i den landsbyen. Så på grunn av det han Sivun har gjort der, han fikk etablert en helsestasjon, fødselshjelp, det har jo stor dødsrate i forbindelse med fødsler før denne kom, og nå er det ingen. Nå blir alt hantert på en helt annen måte. Og han har hjulpet. En gang vi var der, så fikk vi møte noen fattige familier, og vi fikk være med å bidra til at de fikk, vi betalte for material til nytt hus, og ordføreren han organiserte dugnad, der de bygde nytt hus til deg, og Jan han stod og, for å snakke om å kjøpe litt ris til deg, og så sier han, Jan, tenk om vi kunne gjøre noe som gjorde at de klarte seg selv. Og det enda opp med at vi kjøpte en risåker på 10 mål, og de har disponeret nå halvparten av den, og kan dyrke sin egen ris, og har fått nytt hus, og det å møte igjen den kona som var multihandicappet på forskjellig vis, med 2 barn, og så hvor hun strålte når hun møtte oss igjen, det stikker djupt i hjertet, å møte en person som har fått hjelp, og som uttrykker sånn glede og takknemlighet.
0: Så det begynner på en måte med at folk kjenner Kristi velduft, så vi sier, altså gode gjerninger, vennligheten, ja. At de sier vi har forstått at dere som hjelper oss nå er kristne, ja. Og så skaper det en tiltrekningskraft. Ja. Ja, det er ganske sterke ting.
1: Ja, og det, altså han pusher jo ikke evangeliet på noen, de møter jo rett og slett først og fremst en utstrakt hand, og de undrer seg jo på hvorfor er vi her, hvorfor hjelper dere oss, og da blir de nysgjerrig på dette her, og det er vitnesbyrdet fra veldig mange, og vi sitter jo bare litt sånn undrende igjen at er det det som skal til, er det, altså i våre øyne så er det jo lite vi gir, men det betyr så utrolig mye fordi det løfter jo levestandarden og så mange hakker, så det har jo ikke sånn som brønner og sånne enkle ting og rent vatten og alt dette her. Och så är det en annan ting.

0: er det ene, tenker jeg, at jeg har møtt mennesker som vil deg vel, for å si det enkelt. Det andre er jo at vi hører, spesielt nå denne gangen vi var her, at folk kommer til tro gjennom mirakel og helbredelse. Det var, jeg tror nesten, jeg skal ikke si samtlige vitnesbyrd gikk på det, men veldig mange vitnesbyrd gikk på det at de har blitt helbredet, og dermed så kom de til tro.
1: Ja, dette er jo spesielt. Hva tenker en, ja, du er prest i den norske kirke, Jan, og hva tenker du når dette skjer der, og kanskje ikke i så stor utstrekning her? Hva en vanskelig spørsmål.
0: Ja, en kan jo ta et skritt tilbake og prøve å tenke litt sånn, det er jo, selv om de har en helsestasjon, så er det jo et helt annet hjelpeapparat og sosiale tilbud der enn i Norge. Så det er kanskje en måte, det leser vi om i apostelgjerningene, at det var jo slik det gikk fram i urkristendommen også, at det braut nytt land gjennom under og mirakel, og kanskje er det ofte sånn at i nystartingen så er det det som skjer som får folk til å omvende seg og komme til tro. Men du kliper det litt i armen når du hører disse historiene, når du ser skjer det. Som Arvid vel nevnte, så er det jo kommet opp en kirke der nå. Jeg tenkte jo det når vi kom tilbake, den kirka var stod ferdig nå til jul som var, altså tenkte jeg, var det litt tidlig? Altså vi drømte jo om at det skulle, kanskje på sikt en dag, skulle bli en kirke der. Vi hadde jo da kjøpt en tomt, en kirketomt, og så kom denne kirka opp fortere enn hva vi hadde tenkt, og så tenkte jeg, det kan nå samles til en annen plass. Men når vi kom dit den søndagen i den gudstjenesten, var det fullt. Det var over 100 der.
1: Oi. Ja, det er sterke ting, og det er jo dette her, så, altså, det spør på en måte, hvem er dere sin Gud? Og vi kjenner jo til dette her, at det er når kristne da viser vennlighet, sant? Viser oppoffrelse og bryr seg, så begynner de også å spørre etter vår Gud. Og det er jo kanskje det som har vært litt greia der nede, Arvid.
2: Ja, og altså det var jo veldig spesielt, for Sivun fortalte, han ringte, og så sa han det at, vet du, her kom ordføreren i byen, i landsbyen, til meg og sa, nå skal alle sånne lokalsamfunn, landsbyer, de skal ha sin egen gravplass, det har ikke de hatt før, det er enten så lager de begravelse i hagen eller ute i skogen. Så nå skal det samles, og i den forbindelse så sier ordføreren til meg at vi må lage en gravplass, og kanskje kunne det være en kirke, sier han. Og Sivun, han ble jo helt lamslått, for han hadde godt ha tenkt på dette, og hatt en visjon og en drøm om det, men trodde ikke det var mulig. Og så kom prosjektet i gang, og det var ferdig til jul, og Jan, han holdt tale på søndagen når vi var der, han døpte vel 8 personer etter gudstjenester, for rett av nattvær, og det var nytt for deg, så vi har på en måte fått bidra litt med sånne ting, men vi står stort sett med store øyne og åpen munn, og ser hva Gud gjør, rett og slett.
1: Ja, men det, ja, og det er jo så viktig at det er Gud som holder på her. Og, men da må vi liksom minne oss selv, og sikkert dere på, altså det er et buddhistisk land med 80-90% buddhisme. Så sier altså en ordfører, som sikkert vel også kommer fra buddhistisk tradisjon, og kanskje skulle vi hatt en kirke der. Hva i all verden gjør han det for? Ja. Jan, hvordan var det å tale i en kirke i Kambodsja og få være med å døpe folk?
0: Ja, det var en veldig stor opplevelse. Det er jo, altså, du ser disse ansikter mot deg. Jeg tror ikke det var for at jeg ikke skjønte hva jeg sa for noe, men jeg hadde jo tolkt det. Men disse veldig åpne ansikter. Og det er litt, dette er jo et veldig enkelt folk i gåsøgner. Det er jordbruk, det driver jordbruk og dyrehushold. Og plutselig så blir jo disse her evangeliefortellingene, disse liknelsene som Jesus forteller, det går på en måte rett inn, fordi det er så enkle, det er så enkel formidling. Og da, det å kunne formidle ditt himmelrikets liknelsesfortellingene, det tror jeg når kanskje lettere inn der, blant disse enkle menneskene, og de responderer. Og i utgangspunktet så skulle det jo bare være en dåp, i etterkant av gudstjenesten, og så rauser det på han har sagt what, dette er med på, dette er vi med på, ja. Det er, ja, vi ramlet inn i det, føles det som.
1: Ja, Guds veier og Guds koblinger, sant? Fantastisk å få koblet to nordboere til Kambodsja. Ja, det er veldig flott at dere får dele, vil dele denne historien her. Vi kunne sikkert søtte her i timesvis og hørt på det, og jeg er jo naboen til Jan, så det går sikkert inn en del der. Men, er det planer om nye turer nedover?
2: Ikke konkrete planer, men vi har, gått, vi har reist systematisk annet hvert år, bortsett fra korona, da var det 3 år fra den ene til den andre turen. Så Jan, han jo fremdeles ung da, så ja, han sant. Nok ivrig på å fortsette, så vi får se. Det kan hende, det blir om 2 år.
1: Ja, men du vet, konkrete planer trenger ikke du, bare møter han i en bildør, det så spør han om du skal til Kambodsja, da sier du ja.
2: Ja.
1: Nei, men tusen takk til Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård her, som altså har et sterkt brennende hjerte og engasjement for Kambodsjas folk.

Katrine Skår tonet ut der med sangen «Så lenge jeg lever». Du hører på Misjonstimen del 2 på Radio Sunnmøre denne mandag 10. august. Klokka nesten 11:30 på formiddag. Og så sendes jo disse programmene I reprise på ettermiddag, og nå det så lenge siden jeg var inne I radioen at de husker ikke helt, men jeg tror at det mellom 7 og 8 at dette programmet sendes opp igjen. I alle fall så sender vi det I reprise igjen på kvelden da. Og Helge Åkernes rakk altså å intervjue Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg før han ga seg her I Radio Sunnmøre. Vi skal prøve å få tak I Helge da I løpet av august og høre hvordan han har det nå når han har gått tilbake igjen til å åpne dører, men vi får ta en ting I gang. Vi skal rekke en liten prat-tv med Arvid Ødegård I løpet av denne timen her. Hans Inge Fagervik, han har gitt oss mye sang og musikk, og denne sangen her, Festen alt I gang, kom på en kassett som var gitt ut, skal vi få det, I cirka 1981, da var jeg meget yngre enn jeg I dag, men jeg var nok så oppegående. Jeg hadde sommerjobb hos min far og skulle male lua hjemme, og det var ikke lite arbeid, skal jeg si det, for det var et stort bygg, og hadde kjøpt med kassettspiller med to høgtalere, og hadde kjøpt kassetten med Hans Inge Fagervik, hvor blant annet sangen Festen alt I gang med, og spilte denne kassetten opp igjen til far min omtrent fikk hjerteinfarkt men mye god sang og musikk da, og nå skal vi høre den, og så skal en kaffe med en del av dere kjenne her på Sunnmøre I alle fall, Ove Johan Kopperstad, han skal få se litt om en salme som han glad I.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Vi skal få enda litt mer informasjon fra Kambodsja-vinoet Arvid Ødegaard, som skal få lov å fortelle I samtale med Helge Åkernes. Hvis du har fulgt med oss disse to timene, så har vi jo snakket med både han og Jan Løkkeborg. Før det, så da blir siste runden til Kambodsja for denne gangen, så skal vi få høre Katrine Skår sang ikke til oss I sted, og der gjorde hun, vet du. Hun skal få lov å synge, hun ligger nå her, så da det ikke grunn å ta henne bort. Vi har, så når vi har en datamaskin som foreslår sanger for oss, og stort sett så gjør hun et godt arbeid, av og til så må vi hjelpe henne litt da, men stort sett så går dette veldig bra, og hun skal få lov å synge Klippe du som brast for meg, denne salmo som ble til for 160 år siden cirka I USA. En predikant som hadde vært og holdt møte, og den tiden gikk han jo fra plass til plass, og på vei hjem igjen så ble han overrasket av et fryktelig tordenvær med lyn og regn og alt sånt, og søkte tilflukt under noen store berghammerer og steinblokker, og satt vel forholdsvis trygt der mens lynet haglet rundt han, og da var det denne sangen ble til da Klippe du som brast for meg, eller rock og Eidfes Cleft for me, så han heter på engelsk. Katrine Skar skal få synge den, og så skal vi tilbake igjen til Kambodsja.

0: Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg, de har vært I Kambodsja og engasjert I ja, et prosjekt, vedvarende prosjekt kan vi godt si. Og Arvid, du får dele en sterk historie som du har opplevd helt på nært hold.
1: Ja, Sivin Penn, vår kontakt, han sa det at vi skal ta oss en tur helt sør I landet og helt inn til grenser til Vietnam. Der en person som vi skal møte. Vi kjører, det var mandag, nedover fra hovedstaden, og så kom vi fram, og så, eller rett før, så fikk han en telefon. Det var at denne mannen som vi skulle møte, han hadde mist sønnen sin I en trafikkulykke på fredag før, tre dager før. Og vi fikk også vite at en annen sønn av han hadde blitt, hadde omkommet av, av en giftig slange på en plantasje der han jobbet noen år tidligere. Den tredje sønnen hadde de gitt vekk til Buddha når han var liten, så han var sendt til opplæring som buddhist I et tempel. Men han, når han var tenåring, så hadde han stukket av derifra, for han ville ikke være der lenger. Og så traff han en kristen når han kom inn til hovedstaden. Og det jo ganske fantastisk da, såpass få kristne, og så møtte han en kristen som vitnet for han. Og han tok imot Jesus der og da. Så reiste han hjem til foreldra. En tante av han var alvorlig syk, dødssyk. Han ba for henne og ble frisk momentant. Mora og plaget av sykdom han ba for henne og hun ble frisk og så sitter han der denne mannen da nedtynget I sorg etter den sønn som var død men han hadde en visjon om at han ville bygge en kirke og starte en menighet og tomte hadde han og han hadde lagt opp en liten remse som en slags sokkel da, for grunnmuren men hadde ikke penger til å bygge kirka, og så ja, sa vi at vi skal bidra med det vi kan, og flere var med å bidra, og plutselig så sto kirka der. Så får vi vite da at han hadde fått etablert et fellesskap der av kristne, og de hadde reist ut til andre landsbyer, de hadde etablert små kristne samfunn I en 7-8 andre landsbyer I området. Og ja, det kan jo det var altså så sterkt å møte den personen, og vi har møtt igjen flere ganger. Vi hadde jo en svær dopsseremoni, der døpte jo Jan 40 personer på en dag. Og nye I den menigheten. En stor menighet er det blitt. På grunn av denne ene mann som da fikk det kallet at han skulle starte. Han hadde masse motstand tidlig, han var liksom skudd ut av samfunnet og sånn, men han bare fortsatte å gjøre vel mot alle. Han snudde andre kinnet til hver gang de gikk imot han, og nå han veldig akseptert I landsbyen der. Så en utrolig historie, hvordan en person får et kall og følger det, og så får han hjelp, og så realiserer han noe som helt fantastisk.
0: Ja, jeg tror vi kaller det en gudtrolig historie. Takk skal du ha, Arvid. En manns kall, en manns nærhet til Gud gjorde at de mange kan bli frelst, og et stort arbeid kan fortsette.

Svein Ellingsen utga I 2009 en diktsamling som han kalte «En bønn gjemt I hjerteslagets rytme». En miniatyrsalme fra den boken lyder slik. «Men om jeg I den tyngste natt må føle at selve troens grunn blir knust til skår, la noe I mitt vesens dyp ha visshet om at et faderhjerte alltid slår. Guds hjerte, slå for meg og alle svake, og vis I mørket at din makt består. Ordene som en gjenklang av inderlige bønner fra salmenes bok I Bibelen. De som lengter etter trøst, lærer I svakhet og mørke om en Gud som hører bønn. Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke, du vender øret til. Derfor kan salmeforfatteren si med visshet, Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd.

nyhetene. Tolvmånedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er 1 av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God formiddag, velkommen til dagens kaffepause her på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hallås navnet mitt, og som jeg sa I stad I mikrofonstimen, jeg tilbake igjen I Radio Sunnmøre. Jeg var jo ansatt her I, tror det var I 6 år jeg var her I. Frem til I fjor I sommer, da bytte jeg kontor og flyttet noen meter bortom veggen her, og ble administrasjonsleder I MF Sunnmøre. Og så skal jeg få lov å være vikar nå da I Radio Sunnmøre frem til 1. oktober. Da begynner Miriam Ulstein I radioen her, og hun skal du få bli kjent med litt etter litt I løpet av denne timen her. Og kaffepausen den har sin faste mal den, og jeg har ikke tenkt å forandre den I alle fall. Jeg skal fortelle deg litt om dagens stat, og du skal få høre Vindu mot livet. Vi skal begynne en ny serie med Jon Hardang I dag, med Elia, profeten Elia. Og så skal du også få høre om hun som skal overta etter Helge Åkernes da her I Radio Sunnmøre. Jeg skal bare ha et sånt litt, hva heter det I musikken, sånn mellomspill. Men jeg skal gjøre for godt I kanda og fylle misjonstimen og kaffepausen I august og september. Roland Lundgren, han gått over 80 år, men han still going strong, I alle fall til en viss grad. Halvparten av Kurt og Roland, han skal få begynne med over berg og gjennom dal, og så skal jeg fortelle det litt om dagen I dag.

0: Ja, vi har kommet fram til den 10. august, det så fra gammelt av ble kalt for Larsokk på primstaven. Da skulle slottona være innkommet I hus, mente han I alle fall fra gammel tid. Heter du Lorenz, Laf eller Lasse, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den. Lorenz, Laf eller Lasse. Navnet ditt kommer sannsynligvis fra det latinske navnet Laurentius, som betyr laubær, så da kan du jo tenke at du kanskje hadde fortjent en laubærkrans med det flotte navnet. I alle fall hjertelig til lykke med den. Du skal ikke vente vinning før verket gjort, står det I ordtaket I dag. Du skal ikke vente vinning før verket gjort. Det kan kanskje lønne seg å gjøre arbeidet først, og så får du gjerne betalt etterpå. Og Aftenposten denne dagen I 1905 kan meddele at en tidligere minister I den norsk-svenske eller den norske regjeringen I Stockholm, han har reist hjem fra et besøk I Madrid, han heter Wedel Jarlsberg, og hadde først vært I Stockholm for å høre om noen av prinsene der var interessert I den norske trona, men kong Oscar den andre var så forbitret etter unionsoppløsningen at han nekta han å snakke med noen så helst, så denne dagen kan Aftenposten nevne at den godeste Wedel Jarlsberg, visst bestefar for øvrig, var veldig sentral I 1814. Han oppholdt seg I København på det danske hoff for å sondere stemningen hos den danske prins Karl. Om han var interessert I Norges trone, og det vet vi han sa ja til og ble da kong Håkon den 7. Ellersen så skal vi gjøre et hopp langt tilbake I tid den 10. august I 1299. Det var en nedtur for Bergen, en opptur for Oslo. For den dagen vedtok den godeste norske kongen Håkon den 5. Magnusson at Oslo skulle være landets hovedstad, ikke lenger Bergen, som Olav Kyrre hadde bestemt, og han startet av byggingen av Akershus festning, den godeste Håkon den 5. Magnusson denne dagen I 1299. I 1628 så var det en dramatisk dag I Stockholm. Hvis du har vært I Stockholm eller skal til Stockholm, så vil jeg varmt, varmt, varmt anbefale deg å besøke Vasa-museet. Det store, nye orlogsskipet Vasa, det kantra og sokk på havna I Stockholm rett etter sjøsetningen. Det var kongen selv som hadde bestemt at det skulle settes på et ekstra dekk med kanoner, og bronsjekanonene på Vasa alene vog over 80 tonn, og kongen hadde ikke plass da til den ballasten så skipsbyggeren mente burde være der, og etter bare en 300-400 meter på sin første tur så sank Vasa-skipet der på havna. 50 mennesker mistet livet, 150 berget seg I land, og I 1961 så ble Vasa-skipet hevet igjen og står nå da utstilt I, sånn som det ser ut etter 300 år under Feskvatten eller Brakkvatten, på Vasa-museet I Stockholm. Så vet du det også. Og I 1793 så fikk Paris et nytt museum, og der har ikke I våre, men skal jeg til Paris en gang, så skal jeg I alle fall gå på Louvre-museet. Det ble åpnet denne dagen, det var tidligere kongen sitt slott. Så gjør vi et hopp fram til krigen 1942. Da kom det forordning om at bærplukking det kunne kun foregå innenfor fastsatte datoer, og plukket du kart så var det straffbart, og plukket du 25 kilo ville bær, blåbær eller tyttebær eller multe, og leverte det til et godkjent mottakssted, så fikk du betalt I 40 gram spisefokolade. 40 gram spisefokolade for 25 kilo ville bær. Og I 1945 så erklærte Japan at han ville overgi seg etter 2. verdenskrig, da var det sluppet 2 atombomber uka før, hvis keiseren deres ikke ble avsatt, og dermed var den 2. verdenskrig formelt endelig over. Det siste vi skal si om den 10. august, det skjedde I 2003, da var det forferdelig varmt I Europa, det var 40,4 grader Celsius I Tyskland, og det var 37,9 grader Celsius på Heathrow flyplass I London. Det var de høyeste temperaturene både I Storbritannia og Tyskland siden målingene begynte I 1875. Og så får vi håpe at det kan bli noen varme og gode augustdager I år. Men det det vi har å si om den 10. august.
1: Besök butikken som har mer än du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
0: Du hører på kaffepausen på Radio Sunnmøre mandag 10. august, første arbeidsdagen for mange lærere I dag I alle fall, og skolestarten nærmer seg vel etter hvert ennå, og jeg tror ikke vi skal dvele så mye med det. Sommeren har ennå ikke kommet til Sunnmøre, og jeg tror vi bare må avskrive den I. Det var 10 grader I dag tidlig, og pøsregn når jeg kommer på jobb I alle fall, og etterpå så har ikke jeg vært ute, men det kan jo hende det har blitt bedre da. Men vi I alle fall I godt humør her på Radio Sunnmøre, og vi I gang igjen etter flere veker med sommerradio. Miriam Ulstein, hun jobber I politiet I Ålesund, meget hyggelig dame, og vi så glad og takknemlig for at hun skal inn I en full stilling her I Radio Sunnmøre fra 1. oktober, og frem til da skal jeg altså prøve å være en liten vikar da på en del av disse teamene. Før Ragnhild Kristine Vartal-Espelund, vår daglig leder og redaktør, tar en prat med Miriam. Så skal Kristine Jølstad-Moy få synge til oss Kom, ta min hånd. Kristine Jølstad-Moy en av dem som har tolket I ord og ikke minst I tone av musikk den keltiske arva vestifra, og dette litt av det.

0: Fra 1. oktober så skal Miriam Ulstein starte som journalist 100% i Radio Sunnmøre, noe vi veldig glade for. Og Miriam Ulstein, velkommen i studio og velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror mange lyttere nå veldig spente på hvem du og du kan jo starte litt med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem du?
1: Det egentlig et veldig enkelt og veldig vanskelig spørsmål samtidig. Jeg opprinnelig fra Skien. Jeg 36 år, gift med Olav, og vi har to barn sammen. Bor på Hesseberg innenfor Emblem, så vi hører til Emblems byggedag og på bedhuset der. I dag, og siden jeg flyttet hit til Ålesund i 2011, da kom jeg hit som student, politistudent, og skulle være her i praksis i ett år. Så møtte jeg da Olav, skjønte at her må jeg bare bli. Og så har jeg jobbet i politiet siden jeg var ferdig utdannet i 2013 da. Mm. Med forebygging og etterretning de siste årene.
0: Mm. Og da når du utdannet politiet og jobber som politiet, så har du også hatt litt andre oppgaver som inn mot journalistikk. For eksempel Jesuskvinner bladet der har du vært redaktør for. Fortell litt om det.
1: Ja, i 2018 så fikk jeg spørsmål om å være redaktør i JK. Og da sa jeg bare ja på flekkene. Synes det var kjempespennende. Og det handler jo mye om å formidle andres historie, og det jeg skjønte etter hvert, å leite etter gull, var det jeg pleide å kalle det. Å leite etter på en måte folk og folk sin historie som kan inspirere eller oppmuntre, eller være fint for andre å lese eller få kjennskap til. Så det var kjempegod balanse da, opp mot å jobbe med politi. Det kan være dystert i perioder, og det er en del tunge historier. Du møter kanskje folk faktisk på deres verste dag ofte. Og så fikk jeg jobbe med JK, og da var det jo også en del historier som var tøffe, men da har de på en måte kommet ut av det, og så har de fått det godt da. Så det var liksom mer sånn oppløftende historier, og en veldig god balanse for meg å kunne jobbe med JK ved siden av politiet.
0: JK, det altså bladet til Jesuskvinner da, så du fikk lov å skrive artikler og dele historie der.
1: Ja, det stemmer.
0: Og dette med formidling, det jo ikke heller fjernt for deg da, hverken i politiet eller annet av det som du engasjerer deg i. Hva synes du om det å formidle kristentro som da, du kanskje ikke gjør så mye politiet, men når du har vært engasjert i Jesuskvinner?
1: Nei, jeg har jo egentlig alltid vært oppriktig interessert i andre mennesker, alltid. Og det går jo igjen uansett hvor en jobber på en måte. Men jeg er nok egentlig bedre på å lytte enn på å prate, så det blir litt spennende i den settingen med radio. Men jeg tror at det kan passe bra, for det handler jo egentlig mye om å lytte og stille de riktige spørsmålene. Så det gleder jeg meg til, å få gjort enda mer.
0: Også når du da, du har jo takket ja til dine stillinger, og den i boks, men hva det var som gjorde at du ville gå fra å være politi til å begynne i Radio Sunnmøre?
1: Nei, det overrasket meg selv veldig. Jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig, og jeg var heller ikke ute etter noen ny jobb. Men jeg fikk tilsendt en link til stillingen, og så slo jeg det bare fra meg når jeg fikk den linken. Jeg hadde sett stillingen da, men ikke tenkt at det var noe for meg.

0: Og så litt sånn tilfeldigvis så stakk jeg innom her en dag og snakket med deg. Vi hadde vel 5-6 minutter I gangen, og da nevnte du akkurat det. At det handler om å formidle andres historie. Så da sendte jeg deg en søknad samme kvelden. Og så tenkte jeg, ja, ja. Jeg la på en måte ikke kjempe mye I det, men jeg tenkte at jeg kunne sende inn en søknad. Og så når jeg kom hit på et intervju, og vi satt og pratet sammen, så skjønte jeg, eller så, hva skal jeg si? Når vi satt og pratet sammen, så følte jeg egentlig at vi bare satt og sparret og kastet ut ideer, og det var kjempegøy. Jeg tenkte, åh, det her blir jo superspennende hvis jeg får muligheten. Og det vemodig for meg å gi slipp på det jeg jobber I og står I og det kollegiale I politiet. Men jeg ser skikkelig frem til å begynne I Radio Sunnmøre og jeg gleder meg veldig. Jeg har noen øyeblikk og stunder innmellom der jeg gleder meg skikkelig og så synes jeg det tøft å gi slipp på det som kjempekjekt med den jobben jeg har I dag også. Da.
1: Du jo lyttet litt til Radio Sunnmøre og blitt kjent med den. Hva tenker du at du kan bidra med?
0: Nå stiller jeg med et helt åpent sinn og en iver på en måte etter å bidra. Jeg tror jeg kan bidra med kanskje et litt annet nettverk enn det du har. At vi kan, jeg tror at jeg kan bidra med å få tak I spennende folk og spennende historier. Og så håper jeg at jeg kan stille gode spørsmål for å få fram gode historier.
1: Mm. Du sier at du engasjert på Emblem, I Bedhuskirka på Emblem. Er du vokst opp med Bedhusmiljøet?
0: Jeg får kanskje svare ja. Jeg gikk I en misjonskirke med familien min I barneåra, men jeg ikke vokst opp på en måte I noe kristent miljø eller med noen kristne venner sånn I ungdomsåra og ja, etter barneskolealder, så jeg føler på meg etter egentlig at jeg kommer litt sånn utenifra og inn. Jeg gikk en bibelskole etter at faren min døde I 2011, altså rett før jeg flyttet til Ålesund. Og det var da jeg bestemte meg for å bli kristen og faktisk undersøke ordentlig hva det her handler om da.
1: Og da var du døpt I voksen alder på Emblem Bedehus, og da var vi heldige å få et intervju I etterkant av det da. Men hva endret seg på en måte da?
0: Det var vanskelig spørsmål. Jeg har gått og tenkt lenge at jeg skulle døpe meg, fordi jeg er barnevelsignet, men ikke døpt. Og så har jeg lurt litt på hvordan jeg skal gjøre det, og så har jeg vært litt sånn nervøs nesten, for jeg tenkte, oi, det må jo bli en skikkelig god opplevelse. Jeg må liksom, dåpen, det en stor ting. Så jeg liksom nesten kvia meg litt for å døpe meg, men så bestemte vi oss for at vi ville døpe våre barn, eller vårt første barn da I 2021, Oscar. Og da synes jeg det bare ble en fin anledning at vi kunne døpe oss sammen, og det ble kjempefint. Mm. Og da fikk jeg også fortelle min historie på bedhuset der som vi døpte oss rett I forkant av dåpen, og det synes jeg var en veldig god opplevelse. Det var liksom fint for meg og Oscar å ha den dagen sammen egentlig, og kunne prate mer med han om det når han ble eldre også.
1: Det blir veldig kjekt når du 1. oktober skal starte her I Radio Sunnmøre, og det blir variert, og det blir mange nye ting, jeg tenker, vi får på programmet når vi får inn både yngre krefter og også litt sånn nyere tanker og andre erfaringer som vi har her fra tidligere. Hva tenker du at du kan ta med deg fra ditt yrke som politi inn I Radio Sunnmøre?
0: Jeg har jobbet med forebygging, og jeg skjønte jo at dere har faktisk hatt en serie her der dere har intervjuet blant annet mine faste makker gjennom mange år og nærmeste leder I dag, han Daniel Ludvigsen. Og det var jo på en måte en serie som jeg tenker, å, det jo spot on, det det jeg jobber med hver dag, og det jo kjempespennende. Jeg brenner jo for det faget, forebygging, kriminalitetsforebygging. Det jo veldig mange menneskemøter I politiet. Det mange vanskelige samtaler, det er mange situasjoner og opplevelser man har med seg, mange erfaringer. Så jeg tror at man blir uredd for å møte mennesker og uredd for å snakke med folk om også vanskelige ting da. Også at man kanskje i etterkant av vanskelige menneskemøter eller krevende menneskemøter eller etter en samtale som har vært tung eller sånn, så, så har man noen verktøy for å håndtere det selv også.
1: Det med at Radio Sunnmøre er jo en kristen radio, det er jo tru og evangeliet vi ønsker å formidle gjennom alt det som, som vi sender på radioen, både gjennom musikk og intervju og andakt og så videre. Hvor viktig er, trua for deg?
0: Det har gått opp for meg mer og mer det siste, at det viktig for meg å være tydelig på min egen tro fordi jeg mamma. Så jeg ønsker på en måte å ha en levende tro hjemme, sånn at barna mine legger merke til at, at det her er noe som er viktig for meg. At Bibelen ligger fremme, at, det liksom, at de ser at det er noe som, som jeg bruker tid på, som er viktig for meg. Da. Det er et ankerfeste, det er et fundament, det, er, det handler om identitet og gode rammer, det er jeg håper å si, det er viktigere og viktigere, for jeg, sånn som jeg tenker om samfunnet i dag også, så synes jeg det er en del rammer som det virker som en del rammer som forsvinner, eller går litt i oppløsning, og da er det enda viktigere å løfte opp Bibelen og Guds ord, og de, de gode rammene som vi får presentert der da. Så jeg tenker at det å være tydelig på min egen tro, det er det kan være kjempeviktig, både for meg selv og for andre som rundt meg. Både yngre, altså den oppvoksende generasjonen, mine barn og mine venner, altså mine barns venner, men også bare andre, andre som i min omgangskrets.
1: Da håper jeg at alle lytterne tar godt imot deg når du starter her 1. oktober, og så har en jo alltid lov å ha litt opplæringstid, og det skal du også få, men i alle fall hjertelig velkommen til Radio Sunnmøre.
0: Hjertelig takk.

Ja, for en god ting kan ikke gjentas for ofte. Vi så glad og takknemlige alle vi som glad I Radio Sunnmøre for at Miriam Ulstein skal begynne her, og vi som kjenner Miriam I tillegg ekstra glad for det, og det har dere mye å glede dere til dere som lyttere til Radio Sunnmøre. Jon Hardang og Vindu mot livet, det har vi sendt på Radio Sunnmøre siden før I begynte her for 6-4 år siden. Jon Hardang litt sånn som fantomet, han vet du, ånden som går, han der alltid når du trenger han. Han har gitt oss veldig mye god bibelundervisning, den godeste Jon Hardang. Og I dag skal vi begynne en helt ny serie som vi skal holde på med på kaffepausen på Radio Sunnmøre I alle fall en nokre veker fremover, om en av de virkelig store personene I Bibelen. Profeten Elia som du läser om I det gamla testamentet så då Jon, varför går

dag skal vi begynne å lese profeten Elias livshistorie. Elias var utrolig var overfor Guds stemme og alltid lydig mot Guds befalinger. Han var aldri preget av hat eller bitterhet i møte med sine fiender. Men Gud var for Elias en levende, virksom og nærværende Gud, og hans tro på denne Gud usvikelig og sterk. Kan det samme sies om deg og meg?

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi starter i dag en ny bibelundervisningsserie som skal handle om profeten Elias. I 12 programmer skal vi gjøre en bibelvandring, der vi vil prøve å stanse ved de viktigste begivenhetene i denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi lese om første gangen vi hører profeten Elias' navn nevnt i Bibelen. Det handler om første kongebok i kapittel 17, og der skal vi nå bare lese vers 1. Jeg har kalt dagens program Guds mann. Tisbitten Elias var en av dem som var flyttet inn i Gilead. Han sa til Akab: «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.»

Sommeren 2007 deltok jeg for fjerde gang på Bladet Evangelistens bibelkonferanse på Framnes. Inne i Hardanger, i den nydelige bygda Norheimsund, ligger et av de fineste kristne skoleanlegg vi har i hele Norge, Framnes kristne videregående skole. I mange år ble denne skolen drevet som folkehøyskole, men så gikk den over til å bli videregående skole og i dag smekkfull av elever. Jeg har besøkt denne skolen en rekke ganger, og nå altså på Evangelistens bibelkonferanse. Det var ved denne anledningen jeg for første gang møtte kunstneren Audun Storås, pensjonist distriktslege, som både kommer fra og bosatt inne i Norheimsund. Sammen med en ganske stor gruppe av deltakere fra Evangelistens bibelkonferanse var jeg med Audun Storås da han selv guidet oss gjennom den vakre kirken i Norheimsund. Her har han selv laget en del relief utenfor kirken med motiver hentet fra Kristi lidelses historie, og ikke minst det er han som har laget en flott utsmykket altertavle inne i kirken. Dette ble en utrolig fin opplevelse, både for meg og for alle dem som fikk være med denne dagen. Når jeg nevner kunstneren Audun Storås akkurat i dag, har det likevel ikke med Norheimsund kirke å gjøre, men nettopp med skoleanlegget inne på Framnes. Også her har Audun Storås satt spor etter seg. Oppe i den store peisestua, med en ganske utrolig utsikt over Hardangerfjorden, henger en nokså spesiell bildesamling. Det er 10 bilder i tallet, 9 av dem er tresnitt, og det tiende et oljemaleri. Og gjennomgangstema i denne billedserien er profeten Elias' livshistorie. Hvert enkelt bilde tar fram en scene fra den bemerkelsesverdige profetens liv. Disse bildene ble til midt på 1990-tallet, og ble til etter henvendelse fra Den norske Israels misjon. En gang på våren i 2006 snakket jeg med Audun Storås på telefonen nettopp om denne billedsamlingen, og da fortalte han meg historien om den. Den norske Israels misjon var i ferd med å skulle reise et kirkebygg i Haifa i Israel, ved foten av Karmelfjellet, og kirkens navn skulle være Beit Eliahu, eller Elias' hus, nettopp etter navnet på den profeten som vi forbinder så sterkt med Karmelfjellet. Og spørsmålet var nå om Audun Storås kunne tenke seg å stå for den kunstneriske utsmykkingen av det nye kirkebygget. Dette spørsmålet svarte Audun Storås ja til, og så laget han 9 tresnitt og 1 stort glassmaleri. Men alle kunstverkene ble laget i 2 eksemplarer. Et gikk til Eliaskirken i Haifa, og det andre gikk til Framnes kristne videregående skole. Og det er det som henger her i peisestua. Bare det tiende bildet er forandret litt i forhold til originalen. Det ble altså opprinnelig laget i glass, og slik er det å se i Haifa i dag. Men på Framnes henger det som et oljemaleri, og det er malt som tro kopi av den nydelige glassmosaikken i Beit Eliahu, Elias' hus i Haifa. Et av tresnittene er også nokså spesielt. Det viser et portrett av profeten Elias' ansikt sett fra siden. Nå vet jo ingen hvordan profeten Elias egentlig så ut, men det er ikke vanskelig å se hvordan Audun Storås har hentet inspirasjon til dette motivet. På tresnittet kan vi tydelig se Børre Knudsens ansiktstrekk, altså den norske presten som ifølge kunstneren nettopp har hatt litt av dette profetiske over seg, som vi jo møter i profeten Elias sitt liv og i hans tjeneste. Jeg vet ikke om du som lytter til dette har vært på Framnes noen gang, eller om du kanskje har besøkt Eliaskirken i Haifa.
da har du gjerne sett disse flotte kunstverkene, som jeg nå med ord har forsøkt å beskrive. Men hvis du ikke har sett dem, og en gang skulle få anledning, enten til å besøke Haifa eller Framnes, ja, da har jeg lyst til å utfordre det. Stans foran disse 10 Elias-bildene, og la dem få tale til deg. De kommer ganske sikkert til å inspirere deg til å lese profeten Elias' livshistorie, slik vi møter den i Det gamle testamentet. Nå det selvsagt ikke så enkelt for meg her på radio å invitere deg med, hverken til Framnes i Hardanger eller til Haifa i Israel. Derfor vil jeg nå prøve å gjøre det på en annen måte. Jeg vil gjerne invitere deg med på en bibelvandring i Audun Storås sine fotspor. Og her skal vi lese profeten Elias' livshistorie. Vi skal stanse for de viktigste tingene som skjedde i denne originale og meget sterke profetens liv. Og jeg håper du har lyst til å være med på bibelvandring i profeten Elias' livshistorie. Det første vi da må gjøre, å plassere profeten Elias i bibelhistorien. Derfor spør vi først, hvor i Bibelen profeten Elias' livshistorie å finne? Du vet sikkert at profeten Elias var profet i Israel, og at han levde lenge før Jesus ble født. Dermed må vi altså lete i Det gamle testamentet i Bibelen for å finne historien om denne profeten. Og vi finner den i de 2 kongebøkene i Bibelen, nærmere bestemt i avsnittet fra 1. kongebok kapittel 17 fram til 2. kongebok kapittel 2. Historien dermed ikke særlig lang, den fyller bare 8 kapitler i Bibelen. Men den ikke mindre viktig for det. I profeten Elias' liv og i hans tjeneste møter vi noe av det viktigste som skjedde i hele Israels historie, i alle fall når vi tenker på gammeltestamentlig tid. Så prøv nå for det første å merke deg bibelavsnittet, 1. kongebok 17 fram til 2. kongebok 2. Det andre vi vil gjøre å gi en slags beskrivelse av den situasjonen som folket befant seg i da Elias sto fram som profet i Israel. Og heller ikke dette det så komplisert å få en viss oversikt over. Profeten Elias står fram noen tiår etter at Israel ble delt i 2, i Nordrike Israel og Sørrike Juda. Dette skjedde i året 922 før Kristus, og var et direkte resultat av det forfallet og frafallet som fant sted i kong Salomos regjeringstid. Da denne kongen, Salomo, døde, oppstod det en diskusjon hvem som nå skulle være den nye kongen i landet. Det var 2 kandidater som var aktuelle. Den ene var Salomos sønn, Rehabiam, og den andre var hærføreren Jeroboam. Enden på visa var at begge 2 ble konge. Salomos sønn Rehabiam ble konge i Sørriket i Juda, et rike som bare bestod av 2 stammer i Israel, Juda og Benjamin. Mens hærføreren Jeroboam ble konge i Nordriket Israel, som da bestod av de andre 10 stammene. Og det var her i Nordrike, Israel, at profeten Elias stod fram og hadde hele sitt virke. Profeten Elias må ha blitt født omkring 900 år før Kristus, og hadde sitt virke i kong Akabs regjeringstid. Denne kong Akab var konge i Israel i 21 år, fra ca. 874 til 853 før Kristus. Og det var i siste delen av denne perioden, og så noen år etter at kong Akab var død, at Elias sto fram som Guds mann i Israel. Kong Akab var den 7. kongen i rekka etter at landet ble delt i året 922.
Og felles for alle disse sju kongene var at de var dårlige, selvopptatte og meget ugudelige konger, hver eneste en av dem. Nå skal du få noen glimt fra denne kongehistorien, som nok ikke så godt kjent, men som altså å finne I første kongebok fra kapittel 12 til 16. Den første som ble konge var som sagt Jeroboam, den første. Han var konge I Israel I 22 år og styrte landet ut I en bratt nedoverbakke. Han videreførte avgudstyrkelsen, innsatte hedenske avgudsprester på alle hellige steder, og også hans eget hoff var preget av hedenskap, av mord og av utskeielser. Jeroboam selv døde til slutt som et resultat av Guds dom. Etter Jeroboams død ble sønnen Nadab konge. Han fikk bare regjere I 2 år. Men I sin korte regjeringstid var han farens etterfølger I ett og alt, og førte dermed Israel bare enda lenger bort fra Gud. Etter 2 år som konge ble han drept av Baesa, som nå overtok kongemakten etter Nadab. Baesa fikk en betydelig lengre regjeringstid enn sin forgjenger. Han var konge I Israel I hele 24 år. Han var altså ikke I slekt med Jeroboams hus, og innfører dermed et nytt dynasti I Israel. Han var meget mistenksom og var hjerteløs, og dermed drepte han alle han kom over, som hørte det gamle kongehuset til. Men også Baesa vakte Guds harme ved å styre landet enda lenger bort fra Gud, og til slutt ble han myrdet, også han. Konge nummer 4 ble sønnen til Baesa, nemlig Ela. Også han fikk en kort regjeringstid på 2 år. I sin hær hadde han en offiser som het Simri. Han fikk I stand en sammensvergelse mot denne kong Ela, og en gang, da kongen hadde drukket vin I et selskap og blitt nok så full, så drepte Simri kongen og overtok selv kongemakten. Også Simri sørget for å drepe alle som hørte kong Elas hus til, og drepte dessuten alle hans venner. Dette gjorde Simri selvsagt for å trygge sin egen kongemakt. Men hans lykke skulle bare vare I 7 dager. Da folket ble gjort kjent med det som var skjedd, utropte de umiddelbart en annen hærfører, Omri, til konge Israel. Han angrep Simri, som forsto at situasjonen var håpløs. Han satte rett og slett fyr på hele slottet og drepte både seg selv og alle sine venner og sin familie på denne måten. Omri, som nå ble den 6. kongen, fikk regjere I 12 år. Det var han som gjorde Samaria til ny hovedstad I Israel I stedet for Tirsa. Ellers fortsatte han bare det samme ugudelige livet som hans forgjengere hadde levd. I Guds øyne var han imidlertid den verste av dem alle. Og så, da denne Omri døde, ble sønnen Akab konge I farens sted. Den 7. kongen I Nordrike Israels kongerekke. Og det han som altså nå sitter med makten, når profeten Elias står fram, slik vi leste det fra begynnelsen I dag. For virkelig å kunne forstå hans måte å styre på, kommer vi ikke utenom kona hans, dronning Jesabel. Hun var hedensk prinsesse fra landet I nord, fra Sidon, og hennes far var konge over hele Fønikia. Dette ekteskapet som Akab inngikk med en hedensk kvinne var jo helt imot Guds lov. Også kong Akab fulgte I sine forgjengeres spor, men I tillegg til det de var vant til, innførte dronning Jezabel nå Baal-dyrkelsen I Israel. Baal var en kananeisk avgud som skulle råde over regnet
og fruktbarheten. Kong Akab gjorde alle sine helligdommer om til Baal-templer, og I praksis det nok dronning Jezabel som styrer landet. Hun var sterkt imot all tilbedelse av Israels Gud, og drepte etter hvert alle de profetene hun kunne komme over. Og det dette som nå situasjonen I landet, når Elias kommer inn på arenan. I det neste programmet skal vi snakke mer om profeten Elias, både hva han sto for og hva hans livsgjerning virkelig gikk ut på. I dag skal vi nøye oss med nå til slutt og gi noen enkle opplysninger. Elias var født og oppvokst I den vesle byen Tispe, som lå på østsiden av Jordanelven, I området som kalles for Gilead. Nå kommer han reisende inn I Israels land. Her oppsøker han kongens hoff, og så begynner en spennende og vanskelig tjeneste som Guds profet I Israel. Navnet Elias, det betyr «Herren min Gud», eller «Israels Gud min Gud». Og bare I dette navnet lå det en stor utfordring til den rådende gudstyrkelsen og til det levesettet som både kongehuset og folket for øvrig praktiserte. Og la oss nå til slutt I dag understreke akkurat dette, noen få ord til om hvem Elias altså var, og hva Herren kunne ha I tankene da han nettopp kalte Elias til å være sin mann I Israel. I profeten Esekiels bok står det et vers jeg ofte må tenke på når det gjelder denne profeten Elias. I Esekiel kapittel 22 og vers 30 står disse ordene å lese, og det Gud selv som sier det. «Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg I gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen.» Det Herren lette forgjeves etter, på profeten Esekiels tid, det tror jeg han fant på kong Akabs tid. Han fant Elias, ildprofeten. Det første Elias nemlig sier når han trår fram for kong Akab og dronning Jezabel, det dette. «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener.» Eller som det sto I en del gamle oversettelser, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han for viss åsyn jeg står.» Og det var nettopp dette profeten Elias gjorde. Han ønsket å mure opp en mur og stille seg selv midt I gapet for Guds åsyn, til et vern for landet, så det altså ikke skulle ødelegges eller bli rammet av Guds endelige dom. Profeten Elias' livshistorie, det historien om hva Gud så I stand til å utrette, når han bare får frie hender I en enkelt manns liv. Og nettopp I dette perspektivet møter vi tre viktige lærdommer fra første delen av profeten Elias' historie. 1. I vanskelige tider leter Gud ofte etter en person som han så ønsker å gjøre til et redskap for sitt ord. 2. Guds metoder for å nå dette målet kan ofte virke helt overraskende på oss. Hans dommer uransakelige, og hans veier usporlige. Og 3. Først og fremst handler dette om hva Gud kan få utrette I og gjennom det menneske som står for Gud med hele sitt liv, og som ikke ønsker å ha noen annen autoritet enn han. Men på denne måten blir dermed profeten Elias også et strålende forbilde for deg og meg som lever I dag. Og kanskje skulle vi våge oss på en sammenligning. Elias var utrolig var for Guds stemme, og alltid lydig imot Guds befalinger.
Han var aldrig preget av hat eller bitterhet I møte med sine motstandere. For Elias var Gud en levende, virksom og nærværende Gud. Og I møte med denne Gud var Elias' tro usvikelig og sterk. Jeg bare spør, kan dette sies om deg og meg I dag?

har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Og Jon Hardang tilbake igjen I morgen til samme tid. Du hører altså på kaffepausen på Radio Sunnmøre da klokka nærmer seg ett, og den neste timen får vi programmet I fokus her. Da skal vi vise det Ja, det I ord og handling. Hvis du blant dem så tror at det bare de gamle sangene som har gått innhold, så skal vi se at både gammelt og nytt kan gå fint hånd I hånd. Så vær gjerne med meg en time, Theo. Hører du på kaffepausen I reprise på kvelden nå, så kan du jo fortsette å høre på Radio Sunnmøre utover kvelden hvis du vil det. Glemte å si I sted at det var Anne Wilson som sang denne nydelige sangen Praying Woman før vi hørte Vindu mot livet. Nå skal brødrene Nordstrand fra Austevoll få synge sangen Jeg har en ändra mig och med det så vill jag Ari Love Harlås tacka för dagens kaffepause.

0: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlås. Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus, og I dag så har vi gjort noe som vi ikke har gjort før I dette programmet I alle fall. Vi har satt sammen to og to sanger I par, sånn at de skal få lov å stå ved siden av hverandre. Ikke I duell, sånn så det på et visst TV-program som driver med sang og musikk, hvor artisterne synger mot hverandre, og så det en som blir stemt ut, en som blir med videre. Men for å vise at det finnes sanger som veldig like. De siste to årene har jeg tenkt en del på dette. Jeg kan, våger jeg å påstå, veldig mange av sangene som står I sangboka og salmeboka etter alle årene jeg har vært predikant, og har litt for å huske sangtekster, for de ikke så veldig flinke å synge. Og så det stadig oftere at det slår meg når jeg hører ny kristen sang og musikk, for I, ikke minst I jobben min på Radio Sunnmøre så hører jeg veldig mye kristen sang og musikk, ny musikk, når jeg lager et program med musikkkarusellen. Så slår det meg stadig vekk at dette jo den gamle sangen, bare med et litt annet uttrykk og en litt annen tekst, men det jo akkurat det samme innholdet. Så nå har vi satt dem sammen da, to og to, og så skal du få vurdere om du enig med meg I det. Og den første sangen vi skal høre, vi skal gjøre det sånn at først så hører vi den gamle sangen og så den nye, først den gode gamle og så den gode nye. For tro aldri på dem som sier at det mye lite bra av kristen ny sang og musikk. Tvert imot så det god teologi og god musikk I mye av det. Det var mye dårlig før og så har det gode overlevd og sånn det fremdeles med det som nytt. Mathias Orheim skrev mange sanger, ikke alle av dem vi har tatt vare på, men en av dem jo ved Jesu føter I stille stund, som handler om det å få være nær Jesus. Synnøve Ånensen skal få synge den, og for en totrofie så skrev Josefina Gnista I Sverige sangen I din nærvaro vil jeg være. Og første gangen jeg hørte den sangen så slo det med, dette jo Mathias Orheim sin sang, om det å være tett inntil Jesus. Så nå skal de to sangene få lov å synge, og så får du høre altså det samme budskapet, I litt forfellig tekst og litt forfellig musikalsk uttrykk, og det skal vi gjøre I hele den neste timen.

Det neste paret vi skal ta av sanger som I min tanke handler om det samme, det en sang av Lina Sandell. Ikke den mest kjente sangen til Lina Sandell, det jo kanskje Blått en dag eller Ingen så trygg I fare. Men for en del år siden så ga jo Carola ut en plate med salmer av Lina Sandell, det sikkert 20 år siden, kanskje mer om. Og en av de sangene som da noen av oss oppdaget, det jo denne salmen «Herrens nåd var morgen ny, hvorfor skulle jeg sørge?» «Herrens nåd ny hver morgen, hvorfor skulle jeg da sørge?» Det å kunne våkne til en ny dag, og vite at Guds nåde, Guds syndsforlatelse og Guds omsorg, den ny I dag, og like frisk som han var det I går, det skal vi få lov å gå inn I en ny dag med. Og så for, ja det ikke så for lenge siden, det var på nyåret I 2024, så slapp Stine Karin Sæle fra litt nord for Bergen Boro, hun slapp sin egen sang Morning Bird, altså slipp en sang, det betyr å gi han ut da på et mer folkelig norsk språk. Og denne sangen den handler om det at når hun ble inspirert til denne sangen en morgen mens hun bodde I Oslo for en del år siden og gikk til trikken, så hørte hun småfuglene synge tidlig på morgenen, og så minte det om at Guds nåde og Guds omsorg den ny denne dagen. En sang fra 1860-tallet og en sang fra 2024 som handler om akkurat det samme, sunget av henholdsvis Carola og Stine Karin Sæle.

Ja, du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså plukket ut sanger som vi har satt I par. En gammel og en ny, fordi at vi I alle fall tenker at de handler om akkurat det samme, bare på to ulike formidlingsmåter. Den vi skal høre nå, den skrevet av David Vellander. Han mest kjent for å skrive sangen Navnet Jesus blekner aldri, men han har skrevet en annen sang som fremdeles lever. Over 100 år etter at han ble skrevet på tidlig på 1920-tallet. Jeg har vandret med Jesus I mørke og lys, og så det jeg hvilket lykke og fred, ja vidunderlig fred som jeg har når med Jesus jeg går. For når allting forandres, min sang blir dog ved, han trofast I dag som I går. Og så synger han om at han har vandret med Jesus I mørke, han har vandret med Jesus I lys, han har vandret med Jesus gjennom veklende tider og kår, og det en ting han har erfart, så det at Jesus har vært der, og vært trofast. Han var det I går, og han det I dag, og han vil være det I morgen. En riktig bedehusklassiker, om vi kan si det sånn, «Jeg har vandret med Jesus». For ikke så lenge siden, jeg ikke sikker på hvor lang tid det siden, men det ikke så veldig mange år tilbake, så ga Philadelphia kirka ut en sang som heter «For så langt har du vært med meg». Og når du nå får høre disse to sangene, så handler de jo om akkurat det samme. Han har vært med så langt som frem til I dag, han har aldri sviktet, han har vært trofast I dag som I går. To forfellige måter å formidle musikk på. To forfellige tekster som har akkurat det samme innholdet om Guds trofasthet og at Jesus han med, sånn som han lovde, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det var jo det siste Jesus sa før han reiste tilbake til sin far I himmelen.

Philadelphia kirke og tona ut der med for så langt har du vært med meg som vi da hadde satt I par med sangen «Jeg har vandret med Jesus». Den sangen du skal få høre nå, det en musikklagssang. Noen av oss husker den, vi som har levd såpass lenge at vi husker musikklaget som var rundt omkring på mange bedhus for en del 10 år siden. Og en av de sangene de ofte sang, I alle fall noen av disse musikklagene, det var sangen «Like ved deg mellom skyggene står Jesus». En sang som handler om det at Jesus der. Om ikke du alltid ser han, så han like ved det og går sammen med det, og står der rett bortom det, før om du kanskje ikke ser han, at han står på en måte da I skyggen, men han der klar til å gripe inn hvis det trengs. Urban og Karina Ringbäck. Urban Ringbäck jo en mann som nå nærmer seg 70 år og var jo hjernen bak minstusongen I Sverige på 90-tallet og og var hjernen bak alle tider sanger som jo ble en stor suksess I 2023 når det ble innspilt med masse kristne artister I både fra Norge og Sverige reiste til Nashville I USA og spilte inn både gamle og nye sanger. Urban Ringbäck han har skrevet mye bra musikk og en av de sangene som han og kona skal få lov å synge det «Der fanns Jesus». En sang som handler om det samme at I din motgang og I din medgang, I din sorg og I din plage så var det en som var der. «Der fanns Jesus». To sanger, en gammel musikklagssang og en ny svensk åndelig vise, vil jeg kalle det, som også handler om akkurat det samme.

sang, deg som syng, er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den på jorda, og fikk du den kjær?

Det siste sangparet vi skal ha med I denne utgave av I Fokus Stor din trofasthet og Stor din trofasthet. Samme titel på to forfellige sanger med det samme innholdet. Stor din trofasthet jo en kjent salme for veldig mange. Great is thy faithfulness heter han, skrev I 1923 av en amerikansk metodistprest som heter Thomas Obadiah Chisholm. Skrev for øvrig over 800 dikt og sanger, men dette absolutt den mest kjente. Så ble den overfattet norsk nok så umiddelbart etter at den ble skrevet. En sang som handler om Guds omsorg gjennom alle tider. Vi har hatt flere sånne sanger I dette programmet, og har du levd en stund med Jesus og trodd på han en stund, så tror du kan istemme denne sangen. Stor din trofasthet, en Gud som aldri svikter. Så har Philadelphia kirke, og de med oss for tredje gang I dag, for de har altså gitt ut veldig mye bra sang og musikk. De har skrevet en helt ny sang med samme tekst, eller det vel David André Østby kanskje som skrevet han, men I alle fall det Philadelphia kirke som skal få lov å synge han, så heter Stor din trofasthet. Synes dette to fine eksempel på hvordan det går an å si akkurat det samme, med veldig vidt forfellig musikalsk uttrykk, og har lyst til å gi deg den utfordringen på tampen av dette programmet, særlig du som har, ja, på min alder I 50-årene eller oppover, våg å høre på ny kristen sang og musikk. Du aner ikke hva mye godt du har gått glipp av, hvis du aldri har hørt på det. Så la deg utfordre, for om musikkformen kanskje kan være litt ukjent, så la deg utfordre på det. Og du som måtte høre på som ung, våg å høre på de gode gamle sangene og klassikerne. Du går glipp av noe hvis ikke du får med det. Med det så takker jeg for dagens I Fokus, Gospelkompaniet og Philadelphia kirke altså, med Stor din trofasthet.

0: Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Hallås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: nyhetene.
1: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner, med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God mandag til deg, og velkommen til en ny musikkkarusell her på Radio Sunnmøre, der du skal få med deg god og variert musikk gjennom hele timen. Roland Utbult skal synge for oss The Bonner Family, Fitjar-kvartetten, Tore Tzøtt, Arvid Pettersen og Sela den første halvtimen.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har nå levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint å være med på disse mange oppgaverne da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at

Nå i dag, 12. september, kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien. Og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud. Det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Det var Sela med There is power in the blood, og videre I musikkarusellen får vi lytte til Mette og Roger Sørensen. Vi får lytte til Citizen Way, Per Søtår, Petriangelos, Telly Trio og The Cathedrals, og helt til slutt Alfred Nygren, Pingst.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo Tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, 10. august I dag. Vi skal få fortsette med serien Bibelpraten, og I dag skal vi snakke om livets bok. Nå først, Here I Am to Worship med Sonic Flood.

0: forholdet han hatt til Bibelen og Gud, den dagen kan si at du Gud ga oss ikke god nok sjans, god nok mulighet. Fordi hele Bibelen formidler en tålmodighet fra Guds side, og det formidler en Gud som har til de grader strekt seg lengre enn langt, for at ikke et eneste menneske skulle gå fortapt. Og det ble jo sagt av Jesus at fortapelsen er beredt for djevelen og hans engler. Altså, fortapelsen har aldri vært tenkt i fra Guds side til å være en plass der mennesket skulle enda. Det var derfor han sendte sin egen sønn, for å frelse ifra det å gå fortapt. Men når mennesket vender Gud ryggen og sier nei, så er det jo på en måte et evighetens ekko en dag, at som er nei til Gud i tida, så blir det et nei ifra Gud i evigheten. Og det er sånn Harald Ove sier, at det å formidle dette, det trenger ikke legge veldig høyt volum i, eller en spesiell stemme for å skape en stemning for å skremme folk, for det er et så, jeg synes det er et så krevende budskap å formidle, at du kan ikke gjøre det, og du bør gjerne ikke gjøre det uten tårer. Fordi hvis vi virkelig overbeviste om at dette er sant, så hadde ikke vi som kristne hatt så god tid som vi har.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Ann Wilson og Chris Tomlin med The Cross, og nå før nyhetene får vi Det nådde nok for oss med Arvid Asmundsen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo Tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: I oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss, og I bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om keiserens venn og engel. Et trostrøssel blir det også, men nå Kirk Franklin med Caught Up. Can't wait.

ha gode venner en av livets store rikdommer. Kanskje du synes du har få venner, da det bare å si, du kan vinne nye. Du kan styrke forholdet til de vennene du har. Ingenting kommer av seg selv. Et afrikansk ordtak sier, hold fast ved et godt vennskap med begge hendene. Hverdagens vennskapsvitaminer består av bekreftelse og oppmuntringer. Hvor lenge siden det du ga en venn en oppmuntring? Jeg tenker ikke bare på smågaver eller blomster, men enda mer på gode ord og konkret omtanke. Jeg så glad for at jeg kan regne deg som en venn, du betyr så mye for meg. Vi trenger oppmuntringer når vi nedstemt, når vi har det travelt, når vi har gjort det bra, og når vi har gjort det dårlig, hele tiden. Oppmuntringer gir styrke og mot. Den kan hjelpe oss til å få til ting vi ikke trodde var mulig. Bibelen sier, dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. En annen byggestein for vennskap å hjelpe og gjøre tjenester for hverandre. Det kan være nyttig å spørre som David da han var blitt konge, det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Kan jeg vise godhet mot en av vennene mine i dag? Kan jeg lette byrdene, gjøre en vennetjeneste? Hva synes jeg selv kan være strevsomt? Kan jeg gjøre det samme for min venn som jeg samtidig må gjøre for meg selv? Barnevakt? Ordne noe hyggelig mat? En tredje vennskapsbygger å ha det morsomt sammen. Hvis dere ikke har ledd sammen så tårene renner, så mangler det kanskje på noe. Kan du hjelpe vennen din ut av hverdagens tredemølle ved å finne på noe sprøtt? Gode venner kan bygge fellesskap på en fjerde måte, ved å be sammen. Kanskje det naturlig å avslutte med felles bønn etter en hyggestund hjemme hos dere? Jesus lover dette. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Gode venner kan være åpne for hverandre. Har jeg betrodd min venn, min svake side, har jeg fått en støttespiller akkurat på det området. Da vil vennen ta ansvar for å be og oppmuntre meg. Ved å være åpne får vi ansvar for hverandre, og jeg har fått en å være ansvarlig for. Jeg i ferd med å skli ut på et eller annet område, så kan en god venn sette meg på rette spor igjen. Vi kan få slik personlig rettledning fra foreldre, ektefelle eller egne barn, men det blir et annet perspektiv over det når en venn viser ansvar. Det aldri for sent å gjenoppbygge vennskap. Om den gode venninne, sier Bibelen, hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning på hennes tunge. Ordspråkboken sier også, en spotter liker ikke å bli irettesatt, til de vise går han ikke. Det kan være tøft å høre sannheten fra en venn, men som Bibelen sier, åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Språkprofessor Sylfest Lomheim skriver i boken Adam og Eros om da han i 2012 var med i et direkte sendt program på NRK. Da en lytter ringte inn og lurte på hva meningen var med uttrykket å ikke være keiserens venn, kunne han forklare at det er ugreit å falle i unåde hos toppsjefen, og keiseren er jo sjefen over alle sjefer. Men han måtte innrømme at han ikke visste hvor uttrykket kom fra. Og da tok det ikke lang tid før han fikk en telefon som fortalte ham at det kom fra Bibelen. Det er ting som tyder på at Pilatus ikke sto så høyt i kurs hos keiseren, og da han vegret seg mot å dømme Jesus til døden, truet jødene ham: «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Pilatus tok ikke sjansen på enda en negativ merknad hos keiseren, og ga derfor etter for truslene. Paulus vektlegger at vi skal strekke oss langt for å kunne leve i fred med andre. Vi skal legge vekt på vennskap, men dette må ikke gå på bekostning av sannhet og rett. Og han sier i Romerbrevet 12, «Hold fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere.» Det er mange som har fått høre at de er en engel, og kanskje en reddende engel. Tore Halvorsen og Kikki Danielsson i dansebandet Ole Ivars synger «Jeg trodde englerna fanns bara, bara i himmelen, men det var innan jeg møtte deg.» Noen blir kalt en engel, og det er et stort kompliment. Da har de vist godhet, lyst opp hverdagen for noen, eller vært en hjelpende hånd i en vanskelig situasjon. Vi møter engler gjennom hele Bibelen, fra Første Mosebok til Åpenbaringen. De er utsendinger fra Gud som gjerne blir sendt til jorden for å gjøre kjent viktige begivenheter. De blir også sendt for å varsle og iverksette domshandlinger. Englene er skapte vesener som har gitt uovernaturlig kraft og opptrer på Guds vegne. Det kan synes som om det er et visst hierarki blant dem, hvor Gabriel og Mikael har en høyere rang. Englene er våre hjelpere. I Bibelen blir de sendt for å trøste, oppmuntre, gi veiledning og kunngjøre hva som skal skje. I Hebreerne så kan vi lese, «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?» Et vers antyder også at hver og en av oss har en skytsengel. «Pass dere for å forakte en eneste av disse små, for jeg sier dere, de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt.» Men Bibelen er også klar på at vi ikke skal tilbe dem eller be til dem. Den sier også at Satan har engler, og de kan utgi seg for å være sendt av Gud. Satan var sannsynligvis selv en engel som gjorde opprør, og han ble derfor støtt bort fra Guds nærhet. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Kunstnerne Michelangelo og Raphael levde på 1500-tallet. En gang kom Michelangelo inn i arbeidsrommet til Raphael og fikk se en av de tidligere tegningene hans. Med et stykke kritt skrev han tvers over tegningen Amplius. Det betyr større, mer, storartet, en gang til. Raphaels tankegang hadde vært for snever. Kanskje Gud prøver å snakke til oss også. Neppe på latin, men han vil kanskje si «Tenk større! Utvid horisonten! Jeg har gode tanker for deg. Følg meg!» Jesus sa «Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne». Han sa også «Det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod». Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. En «tenke større» bønn finner vi i Bibelen, bedt av Jabes. «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte. Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.»

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, vi har kommet fram til den 10. august, det så fra gammelt av ble kalt for Larsokk på primstaven. Da skulle slottona være innkommet I hus, mente han I alle fall fra gammel tid. Heter du Lorenz, Laf eller Lasse, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den. Lorenz, Laf eller Lasse. Navnet ditt kommer sannsynligvis fra det latinske navnet Laurentius, som betyr laubær, så da kan du jo tenke at du kanskje hadde fortjent en laubærkrans med det flotte navnet. I alle fall hjertelig til lykke med den. Du skal ikke vente vinning før verket gjort, står det I ordtaket I dag. Du skal ikke vente vinning før verket gjort. Det kan kanskje lønne seg å gjøre arbeidet først, og så får du gjerne betalt etterpå. Og Aftenposten denne dagen I 1905 kan meddele at den tidligere minister I den norsk-svenske eller den norske regjeringen I Stockholm, han har reist hjem fra et besøk I Madrid, han het Wedel Jarlsberg, og hadde først vært I Stockholm for å høre om noen av prinsene der var interessert I den norske trona, men kong Oscar den andre var så forbitret etter unionsoppløsningen at han nekta han å snakke med noen så helst, så denne dagen kan Aftenposten nevne at den godeste Wedel Jarlsberg, visst bestefar for øvrig, var veldig sentral I 1814. Han oppholdt seg I København på det danske hoff for å sondere stemningen hos den danske prins Karl. Om han var interessert I Norges trone, og det vet vi han sa ja til og ble da kong Håkon den 7. Ellersen så skal vi gjøre et hopp langt tilbake I tid den 10. august I 1299. Det var en nedtur for Bergen, en opptur for Oslo. For den dagen vedtok den godeste norske kongen Håkon den 5. Magnusson at Oslo skulle være landets hovedstad, ikke lenger Bergen, som Olav Kyrre hadde bestemt, og han startet av byggingen av Akershus festning, den godeste Håkon den 5. Magnusson denne dagen I 1299. I 1628 så var det en dramatisk dag I Stockholm. Hvis du har vært I Stockholm eller skal til Stockholm, så vil jeg varmt, varmt, varmt anbefale deg å besøke Vasa-museet. Det store, nye orlogsskipet Vasa, det kantra og sokk på havna I Stockholm rett etter sjøsetninga. Det var kongen før som hadde bestemt at det skulle settes på et ekstra dekk med kanoner, og bronsjekanonene på Vasa alene vog over 80 tonn, og kongen hadde ikke plass da til den ballasten så skipsbyggeren mente burde være der, og etter bare en 300-400 meter på sin første tur så sank Vasa-skipet der på havna. 50 mennesker mistet livet, 150 berget seg I land, og I 1961 så ble Vasa-skipet hevet igjen og står nå da utstilt I, sånn som det ser ut etter 300 år under Ferskvatten eller Brakkvatten, på Vasa-museet I Stockholm. Så vet du det også. Og I 1793 så fikk Paris et nytt museum, og der har ikke I våre, men skal jeg til Paris en gang, så skal jeg I alle fall gå på Louvre-museum. Det ble åpnet denne dagen, det var tidligere kongen sitt slott. Så gjør vi et hopp fram til krigen 1942. Da kom det forordning om at bærplukking det kunne kun foregå innenfor fastsatte datoer, og plukket du kart så var det straffbart, og plukket du 25 kilo ville bær, blåbær eller tyttebær eller multe, og leverte det til et godkjent mottakssted, så fikk du betalt I 40 gram spisefokolade. 40 gram spisefokolade for 25 kilo ville bær. Og I 1945 så erklærte Japan at han ville overgi seg etter 2. verdenskrig, da var det sluppet 2 atombomber uka før, hvis keiseren deres ikke ble avsatt, og dermed var den 2. verdenskrig formelt endelig over. Det siste vi skal si om den 10. august, det skjedde I 2003, da var det forferdelig varmt I Europa, det var 40,4 grader Celsius I Tyskland, og det var 37,9 grader Celsius på Heathrow flyplass I London. Det var de høyeste temperaturene både I Storbritannia og Tyskland siden målingene begynte I 1875. Og så får vi håpe at det kan bli noen varme og gode augustdager I år. Men det det vi har å si om den 10. august.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det forskjell på å være sta og det å stå for noe. Den som opptrer som en stabukk ofte ikke villig til å endre mening, selv om han innser at han tok feil. Annerledes det med den som står for noe. Han velger å ikke oppgi sine meninger og sitt syn, selv om han vet at det vil koste han å ta noen upopulære valg og avgjørelser. For det virker jo så fristende å inngå noen kompromisser og kutte noen svinger, ikke minst når alle de andre mener noe annet enn det du tror riktig. Vi liker egentlig ikke å stikke oss ut og være annerledes, oppleve sære. Ja, nå det jo ikke nødvendigvis et mål i seg selv, alltid å ha andre meninger enn flertallet. Men jo nærmere vi kommer det som handler om livssyn, tro og kristen overbevisning, jo mindre bør våre verdier og meninger formes av det som til enhver tid oppleves som politisk korrekt. For lenge, lenge siden i Babylon levde tre jødiske venner, Shadrach, Meshach og Abednego. De trodde på og tilba jødenes Gud. De var villige å stå for den sanne tro, selv når kong Nebukadnesar krevde persondyrkelse. De tre ungdommene bøyde seg ikke for kongens billedstøtte av gull. Daniel skriver om dette i boka si. Da ble kong Nebukadnesar rasende. Han tok til ordet og sa til dem, «Er det sant, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp? Nå, er dere villige, når dere hører lyden av alle slags instrumenter, til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget? For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd?» Mennene, de sto trygt i sin gudstro. De kompromisset ikke om tro og tilbedelse, for de kjente den åndelige tyngdekraften i ordtaket. Hvis du ikke tør å stå for noe, så faller du for alt. De som begynner å falle for småting, vil lettere falle når de store fristelsene og prøvelsene kommer. Shadrach, Meshach og Abednego har satt en tydelig standard for dem som ønsker å være hel ved. Knærne bøyer vi for den ene levende Gud, og ikke for andre guder eller folkemeninger. Du har lyttet

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dette trosrøssel skal vi få med oss også I dag, og I ladestasjon med Øyvind Benestad skal vi høre om selvmedlidenhet eller Kristus fokus. Nå det Third Day som synger Agnus Dei.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt, og uten det så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Selvmedlidenhet eller Kristusfokus? Av og til kan man føle seg usynliggjort, verdiløs, uten betydning, glemt, oversett, overhørt, ignorert. Det liksom ingen som bryr seg, egentlig. Noen sier de gjør det, men praksis viser at det bare ord. Apostelen opplevde også livets motbakker, svingninger og bølgedaler. Han skriver, «Vi alltid presset, men ikke knekket. Vi i tvil, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut.» Dette står i 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, i vers 8 og 9. Livet en mangfoldig opplevelse, men selvmedlidenhet hjelper ingen. For å få gode venner må vi selv være en god venn. Fokus må være på andre. Lytte, oppmuntre, stille opp. Og hovedfokuset må, alltid, være Kristus. For Gud som sa, det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Dette leser vi i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6. I troen på Kristus kan vi være en refleks, et lys, en varmekilde, en oase, et hvilested, en ladestasjon, et gjenskinn av ham som selve lyset. Det glitrende, varmende, strålende lyset. Det kan tenkes at vi, med rette, føler at vi ikke får den oppmerksomhet vi fortjener, den takk, ros, oppmuntring vi burde ha fått. Men hvis vi i kjærlighet, hengivenhet, daglig overgivelse til Kristus, lever vårt liv som et speilbilde og et gjenskinn av den forsonende nådens stråleglans, og tilgivelsen vi får i troen på Kristus, da kan undre og loddrette mirakler skje, både med oss og med andre. La oss prøve. Det ikke for sent. Tenk om undre skjer i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: nyhetene.
1: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

en dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi tilbake igjen etter ferietid og klar for en ny høst. Vi skal starte timen med Svenning Hølme bak og John Cleveland og sungen Ikke gråt.

Vi er kommet godt inn I august, og det straks klart for 60-plussleir på Brysdalsheimen. Den 24. august starter denne, og Elias Lykkedal forteller mer om innholdet av årets leir. Ruben Rønneberg gir oss ord til ettertanke. Vi skal få høre om bibelkurs som skal vare I 4 veker på Sunnmøre med IMF Sunnmøre. Og Irenes kvarter, der handler det om at alt tilgitt. Nå får vi for at du den du med Julia Vilkander, Linnea Hagenfors og Gabriel Hagenfors.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi har fått inn noen arrangement for denne veka. På torsdag skal det på Stranda Bedehus være bibelkveld klokka 19 med Karl-Arne Austnes. På Sarenvatne søndag er det møte klokka 18 med Jan Fredrik Fossum. På Misjonshuset i Brattvåg er det møte klokka 18 med Henning Breivik. Og klokka 17 starter det med ettermiddagskaffe i Kjellerstova. Og på Blindern Bedehus er det sommerens siste bibelkveld klokka 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Om å våke i den tida vi lever i. Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 7-11. Han sa til dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer, som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra øynene deres. Men de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort. Se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så han fare opp til himmelen.» Matteus kapittel 24, Lukas kapittel 17 og kapittel 21 er noen steder i det nye testamentet som forteller om hva som vil skje i den siste tid. Og mye av det handler om at Jesus en dag skal komme tilbake som en tyv i natten og hente sine. Og Jesus sier klart og tydelig at ingen kjenner dagen eller timen, men han sier at vi må passe på at vi har vår sak i orden med Gud, at vi våker og følger med på hva som skjer rundt oss, for når vi ser det profetiske ord bli oppfylt, da vet vi at han snart kommer tilbake. I Åpenbaringsboka kapittel 2-3 så snakker Jesus til de sju menighetene i provinsen Asia, hvor han gir trøst, advarsler og formaning til menighetene. Han refser menighetene fordi mange har forlatt sin første kjærlighet, spiser avgudsoffer, driver hor, holder fast på vranglære, fordi mange kristne er lunkne, og fordi mange lever med en titel som om de er levende kristne, når de faktisk er åndelig sett døde. Setningen «den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene» går igjen mange ganger i disse to kapitlene. Derfor er det viktig at alle kristne leser kapittel 2 og 3 i Åpenbaringen. Lukas kapittel 17, vers 26-34, forteller at i de siste dagene så vil det være som på Noas og Lots dager. Menneskene kommer til å leve ville og umoralske liv, og de kommer til å leve som om ingenting dumt kommer til å skje, helt til de blir forskrekket når Jesus faktisk kommer tilbake. 2. Timoteus kapittel 3, vers 1-5 forteller oss at folk vil blant annet elske sine lyster høyere enn Gud, og det vil være stor mangel på ekte Guds frykt. Og Matteus 24, vers 24, forteller oss at på denne tida så vil det stå frem falske profeter og messiaser. Og 2. Peter 2, vers 1, forteller oss at disse falske profetene vil lure inn vranglære som fører til fortapelse. Derfor sier Lukas kapittel 12, vers 42-48. Og Herren sa, «Hvem er da den tro og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte, «Min Herre dryger med å komme, og han gir seg til å slå tjenerne og pikene, og ete og drikke og fylle seg», da skal denne tjenerens Herre komme en dag da han ikke venter det, og i en time som han ikke vet. Og han skal hogge ham ned og gi han del med de vantro. Den tjener som kjente sin Herres vilje og ikke stelte i stand, eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag. Men den som ikke kjente den, og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. Vær den som mye er gitt, av ham skal mye kreves, og den som har fått mye betrodd, av ham skal dess mer fordres. Og på samme måte som det Jesus snakker om i Matteus 25, 14-30, om talentene, så vil han kreve mer av oss som har blitt gitt mye og fått mer betrodd. Vi som kristne må altså passe på at vi har vår sak i orden med Gud, at vi ikke lever i synd, men at vi gjør det Gud har befalt oss til, og bruke de gavene han har gitt oss. Han har jo faktisk latt oss bo i et av verdens rikeste land, og i forhold til mange andre land, så har vi mye bedre økonomi, ressurser og muligheter til å for eksempel nå ut til alle folkeslag ved å lyde misjonsbefalingen.

0: Vi har fått besök I studio av Lars Petter Ødegård. Du är kretsledare eller krinsleder I EMF Sunnmøre och EMF Sunnmøre har nog en del år haft bibelkurs på Blindheim bedhus och på Møre barn- og ungdomsskole I Herøy och samla bra med folk. Nu vill du pröva något nytt.
1: Ja, det, I påska så reiste vi runt på lite forskjellige bedhus. Det har jo alltid varit på Sjøholt Folkehøgskole. Og så ble det veldig godt mottatt. Så vi satte oss ned og så litt på om vi kunne gjøre noe med bibelkurser også. Så nå vi, skal vi se, 4, 8, 12, 16 ulike bedhus skal ta imot bibelkurs denne høsten. Så det... Det ser vi veldig frem mot. Vi kommer til å reise rundt både jeg og du og noen til. Og så har vi prøvd å fordele disse bedehusene på både sør og nord og øst og vest I fylket, eller på Sunnmøre da. Så det blir spennende. Da får vi prøvd ut det. Dette jo ikke noe permanent ordning, men vi har lyst til å prøve ut og se hvordan det det ville være å få at flere bedehus fikk oppleve det og kunne arrangere bibelkurs på sitt lokale bedehus da.
0: Opplegget da blir det sånn som før og for den som ikke har vært der, hvordan det opplegget vårt?
1: Ja, opplegget blir ganske likt. Det lagt opp til at vi har en bibeltime på en ja, halvtime 40 minutter og så blir det en liten matpause eller en kaffekopp og en twist, og så begynner vi på igjen et kvarter etterpå, og så tar vi en ny bibeltime-bolk. Så det to bibeltimer på en kveld. Det blitt veldig godt mottatt på Blindheim og på Møre, det som har vært før nå. Så vi håper at folk reiser ut og også besøker nabo-bedehuset, for nå kommer det til å være mange bibelkurs i nærområdet for de aller fleste her.
0: Hvordan har dette blitt tatt imot av bedehuset som du har spurt om å få besøke?
1: Jeg opplevde at det var begeistring, at det var mange som hadde lyst. Nå ble jo det en sånn første mann til mølla prinsipp. Jeg tenkte kanskje vi kunne fylle tirsdager, onsdager og torsdager. Kanskje, og det gikk jo ganske fort å fylle, og så var det flere med som hadde lyst, og da måtte vi fylle opp alle fredagene også. Så nå har vi en hel veke med bibelkurs I 4 veker da, I slutten av september til oktober.
0: Men når du skal ha så mange bibelkurs, var det 16 du selv, var det 20, du må nå ha en del folk I tillegg til dem som ansatt I EMF Sunnmøre for å undervise på disse kursene.
1: Ja, vi tar godt over halvparten her da, av våre ansatte, og så får vi noen eksterne som blir med og har bibeltimer også, slik at det blir en, jeg håper at det skal bli en god variasjon, både på tema og på fortynnere, og så det som sagt, prøver vi å legge opp slik at det blir ikke samme fortynner og emne ved nabo-bedehuset, slik at du kan få oppleve litt forskjellig I løpet av dine måneden vi skal ha bibelkurs.
0: Den bibelkursen som var I Lars Petter Ødegård, da har jo folk reist langt for å komme på dem. Tror du det vil skje nå?
1: Ja, nå jo ikke behov for å reise så langt lenger. Det jo det som litt gøy. For eksempel ute på øyene der, så skal det være bibelkurs både på Valdrøya, Godøya og på Vigra. Slik at da ikke det noe problem, men så håper jeg jo at folk likevel har lyst til å reise langt, at dette noe som folk sitter igjen med, at de får noe ut av disse bibelkursene. Så jeg vil virkelig oppfordre til det, reis frimodig og besøk bedehuset. Det har de lokale sagt også, de ønsker veldig gjerne at det kommer folk fra nabobygdene. Så det, du blir tatt godt imot hvis du ønsker å besøke et bedehus du ikke vanligvis går på.
0: Så da du klar for 4 svært intensive veker da, I september og oktober?
1: Ja, nå blir det nok ikke nye bibeltimer for hver eneste bedehus. Det blir nok litt hjemryk for meg også. Men nei, jeg tror vi fordeler litt ansvar, så tror jeg det blir først og fremst kjekt. Jeg trives veldig godt med å ha bibeltimer, det vet jeg at du også gjør, og vi får med oss noen til som også synes det kjekt, og så håper vi på gode samlinger rundt om på hele Sunnmøre.

Når kristne blir torturert for sin tro, blir ugjerningsmennene veldig forundret over hvordan de kan holde ut, og hvilken kraft de er fylt av. Og dette har ført til ugjerningsmennenes omvendelse mange gang. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokhed Alnes. Det er ingen tvil om at i de land i verden der kristne blir martyrer og forfulgt og torturert for sin tro, der går kristendommen frem. Det er så mange utrolig sterke historier om hvor glade, frimodige og utholdende de er, helt inn i døden. De som ser de sånn, og som kanskje er årsaken til at de dør, greier aldri å glemme dette synet. De blir ikke kvitt byrden av den smerte de har forårsaket de, men de blir heller ikke kvitt det kall som de får av Jesus. Som Jesus sa på korset, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør», så sier de det samme. Martyrene ber Gud tilgi de som utretter udåden, og en slik kjærlighet er vanskelig å stå seg imot. Mange fortsetter å forherde seg, men mange vekkelser bryter ut i områdene der sånt foregår. Tidligere i et program så fortalte jeg om han i en provins i India som sa «Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus», da de truet han med å ta livet både av familien hans og han selv, dersom han ikke fornektet troen på Jesus. Og de tok alle, og de tok til slutt hans liv, og da familien ble gjenforent i himmelen hos Jesus, klarte ikke denne lederen å glemme kraften og styrken i troen til martyrene. Han ble frelst, og hele landsbyen begynte å tro på Jesus, og det spredte seg som en ild utover i provinsen. Og så leser vi i Bibelen, i Apostelgjerningene 1, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, ja like til jordens ende.» Det er denne kraft martyrene får ved den hellige ånd som bor i de. Og det er denne kraften ugjerningsmennene ser, og det er denne kraft som fyller alle Guds barn, og gir de styrke og overflod og glede og utholdenhet i vanskelige tider. Jesus sa det i en av sine mektige taler i Johannes 10, «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Der er mange tyver i verden, men den som står bak all løgn og alle tyver er tyven djevelen. Han stjeler ikke gjenstander, men sjelefred, renhet, tro, håp, ja, rykte og til sist himmelen fra mennesket. Jesus, den gode hyrde, gir tilbake det som djevelen tar fra oss, og han gir i overflod. Og alt dette er en del av denne kraften, kraften som kan gjenopprette hva synden og djevelen har ødelagt. Og nå skal du få høre en sang som Edgar Paulsen synger, «Det nye livet» heter den.

Ja, det var friske takter. Der ny kraft jeg får. Vi leser I Filippenserne 4:12. Jeg vet hva det vil si å leve I trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og I alle ting jeg sterkt innviet. Både å være mett og å sulte. Både å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg I han som gjør meg sterk. Her handler det om den samme kraften som Jesus gir oss alle ved sin hellige ånd. Denne kraften hos deg som lytter nå. Du I en situasjon der du kjenner hvor du trenger denne kraften, så den tilgjengelig. Jesus har ikke noe større ønske enn å vise sine barn hva han kan gjøre I våre liv og ved våre liv ved sin mektige kraft. Han som en gang sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og vinn verden for Kristus.» Det var en ung jente som var 17 år. Hun hette Lillian. Hun satt på toget og skulle ut I verden og søke jobb. Hun hadde skisseblokkene med I bagasjen, med skisser. Hun skulle vise redaktøren I en avis. Hun håpet veldig at hun fikk jobben. Men på toget satt der en misjonær som skulle hente et barn til barnehjemmet som hun drev. De to kom I prat, der misjonæren fortalte om troens barnehjem I Nord-Carolina. Med 100 barn, og at hun hele tiden fikk inn nye foreldreløse barn. Plutselig så ser misjonæren på denne jenta og sier, «Du vil ikke bli min assistent på barnehjemmet da? Jeg trenger så sårt en assistent.» «Jeg må tenke litt på det», sa Lillian. Hun hadde jo så store forventninger til sine egne planer. Men misjonærens ord slapp ikke taket. Spesielt ikke den ene setningen. «Det ingen grenser for hva du kan klare hvis du følger Guds kall og lar han ta hånd om resten.» Denne unge Lillian Thresher glemte ikke misjonærens ord. Hun fikk en spennende reise som endte opp I Egypt. Der arbeidet hun på en misjonsstasjon som drev et barnehjem. En dag så ble hun kalt ut til en ung mor, og denne unge moren døde mens hun var der. Og innepakket I klærne hennes lå en liten forkommen baby. Skitten, sulten og syk. Bestemoren sa, «Ta barnet, vi klarer ikke å beholde det.» Hva skulle hun gjøre? Hun tok det med seg til barnehjemmet hun arbeidet på, men etter en uke uten søvn for all betjeningen, på grunn av barnegråten som ingen ende tok, så ble hun bedt om å levere barnet tilbake. Men det klarte hun ikke. Lederen sto på sitt, barnet skulle ut. «Ja vel, da følger jeg barnet», sa hun. Og sånn ble det. Hun reddet livet til dette barnet, kjøpte et hus, og så kom det flere og flere barn. Og sånn ble trosbarnehagene hennes til. Hun reddet rundt 10.000 foreldreløse barn fra død og sult. Hun utdannet de, hun lærte de Guds ord, og de som kom fra hennes hjem ble både ordførere, rektorer, leger og gode samfunnsborgere. De kalte barna sine opp etter henne. Guttene het Thresher, og jentene Lillian. Hun ble kalt Egyptens største underverk. Og på YouTube der en flott reportasje om hennes arbeid. Der kalles hun Nilens mor. I bokserien Kristne helter kan du lese historien hennes. En historie om Guds kall, Guds kjærlighet og Guds kraft. Lillian Thresher ikke den eneste som har opplevd at hele hennes liv og tjeneste var båret av Guds kraft. Det vi mange som kan vitne om. Til slutt I kvarteret skal vi høre på sangen som den indiske kristne sang da bødlene tok livet av familien hans. En sang som mye brukt I hele verden etter den hendelsen. Og du kjenner kanskje sangen igjen. Vi skal få høre Ulf Kristiansson synge «Jeg har besluttet at følge Jesus».
så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Arild Ove Halås, som vi så heldige å ha her I radioen til å hjelpe oss frem til og med ut oktober. 1. november kommer Miriam Ulstein, som tilsatt I 100% I radioen fra 1. november. Vi runder av med et ordrett sett og refleksjon.

Nyhetene. Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg

Du hører altså på misjonstimen på Radio Sunnmøre mandag 10. august, og navnet mitt var, som jeg sa I sted, Arild Ove Hardås. For dem av dere som har hørt en del på Radio Sunnmøre de siste årene, så har dere hørt stemme om meg før. Jeg var ansatt I Radio Sunnmøre I 6 år, var det vel faktisk. Det ble til sammen frem til I fjor sommer, da sluttet jeg, og så begynte jeg som administrasjonsleder I IMF Sunnmøre. Jeg flyttet med 5 meter maksimum ifra der jeg sitter nå, og bak veggen her til mitt nye kontor. Og så har jo Helge Åkernes vært ansatt I Radio Sunnmøre det siste året. Han skal tilbake igjen til åpne dører, og fra 1. oktober så skal Miriam Ulstein inn I en full stilling I Radio Sunnmøre. Og I del 2 av dagens misjonstime tror jeg vi skal ta en prat med Miriam Ulstein. Ragnhild har gjort det, så du får bli bedre kjent med henne hvis ikke du har hørt det intervjuet før. Og så har det blitt sånn da at de skal være sånn, hva heter det, kriseløsning, reserveløsning, eller hva noen måtte kalle det, nå I august og september, og skal ansvar for misjonstimen og kaffepausen, så får vi nå håpe da at det går sånn cirka noenlunde bra. Misjonstimen, da må vi jo ha fokus på misjon, og før sommeren så var to karer her fra Sunnmøre, Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg, de var på tur til Kambodsja på misjonseventyr, står det faktisk som overskrift på intervjuet, det skal vi snart få lov å høre, men før det så skal Andreas og Mari Virsén, dem har vi spilt mye på Radio Sunnmøre opp igjennom året, de skal få lov å synge til oss Kom og rør vid meg, og så skal vi høre altså hva disse to karene gjorde på når de da var I Kambodsja.

0: i fellesskap og familie og så videre.
1: Riktig. Nå ikke det en sånn norsk organisasjon bak dere sånn sett, men har dere fått formidlet dette her? Er det støttespillere i arbeidet, Arvid?
2: Ja, for det første, vi har kommet i kontakt med en organisasjon som egentlig avdeling av Nordmisjon, som arbeider i Kambodsja, en organisasjon som heter ICC, og der har vi fått hjelp av noen medarbeidere der som har vært med på bibelundervisning, og vi har jo vært i landsbyer der det er helt fra grunnen av, altså de visste ingenting om kristendom og kristentro, og så for å få en viss kontinuitet i opplæringen da, så har vi hatt kontakt med en person, og hun var faktisk på besøk her hos oss sist sommer eller sensommer.
1: Ja, og hvor mange ganger har dere reist nedover? Har dere kontroll på slikt, Jan?
0: Ja, nå klarer jeg å telle antall fingre på en hand, så det femte gangen vi kommer nettopp igjen fra nå da.

Det var Marianne Antonsen med sangen Livets sirkel, afrikansk inspirert som du sikkert har hørt, og før det så var det altså et intervju som Helge Åkernes gjorde med Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg før han ga seg her I radio sommeret før sommeren. Det må nødvendigvis bli sånn, det dag 1 I dag etter sommerferien for radio sommeret, og da må det nødvendigvis bli sånn at vi må hente litt ifra arkiva våre da. Men vi skal prate mer med disse to karrene, ikke denne timen, men I neste time tror jeg vi har planer om det, så det skal du få høre mer om I alle fall da. Nistepakka jo en sak som vi sender på Radio Sunnmøre, korte små andakter må vi kalle det I dag. Det en kjent stemme da, Irene Kroke eller Alnes som bor ute på Alnes og som mange av dere vet hva med. Halvparten av sangduen Marit og Irene. Hun skal få lov å gi oss noen ord med på veien, men før det Jan Tore Saltnes har lyst til å synge til oss God and God alone, det betyr Gud og Gud alene da, som de fleste sikkert forstår.

0: ristepakka I dag smurt av Irene Krokeide Alnes. Andakter hentet fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Milde ord som en strøm av honning. Søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ja, det kan vi skrive under på. Tenk bare på en mor som trøster sitt barn. Hvor myk hun I stemmen. Hvor varm hånden som stryker over tårer vår kinn. Ingen kan trøste slik som mor. Ingen kan få gråten til å stille slik som mors myke ord og trøst. Milde ord sagt I kjærlighet søte for sjelen og legedom for hele kroppen. De kan trøste den knuste, sette mot I den motløse. Gi den redde trøst og gjør en grå dag til en solskinnsdag for hjertet. La oss be om hjelp til å bruke milde ord I dag. La oss tenke på han som var mild I all sin ferd. Tenk på Jesus og de milde ord han møtte mennesker I alle situasjoner med. Det eneste som vekket hans harme, det var hykleriet. Vi møter mange steder I ordet hans harme over hyklerne, men en synder som var I nød møtte en mildhet som forvandlet. Tenk på kvinnen ved Sykars brønn. Hun levde et utsvevende liv, gikk fra den ene mannen til den andre, og hadde mist totalt selvrespekten. Der på brønnekanten ba Jesus henne om vann. Dette var uvanlig, og hun stusset, men han sa, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus viste henne at han kunne gi henne et nytt og verdig liv. Han unnskyldte ikke eller dekket ikke over hennes syndige liv. Han visste alt om henne, men han viste henne at det var tomhet. Han var den gaven som kunne gjøre henne fornøyd. Hun åpnet sitt hjerte for Jesu milde ord, og tilgivelsen gjorde henne modig. Hun ble vekkelsespredikant I Samaria, og mange kom til tro på Jesus. Jesu milde ord I dag han såret for våre overtredelser. Han såret for alle dine harde ord. Sårende ord. Baktalende ord. Alle de ord du angrer på. Kom til han med det, og han vil ta seg av deg. Hans tilgivelse gjør deg og modig og glad.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokeide Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

får en ny nistepakke I Mifonstimen på Radio Sunnmøre I morgen. Nå skal vi la Oslo Gospel Choir, Oslo Gospel Kor, få lov å synge til oss Åge Samuelsen sin aller mest kjente sang. Denne nydelige salmen «O Jesus, du som fyller alt I alle». Og som sagt, da, så jeg tilbake igjen da, som vikar I Radio Sunnmøre etter å ha vært ute av studio en hel stund over et år. Så jeg håper du hører noe, for jeg prøver å trykke på de knappene som her, og håper jeg gjør det rett da. Og hvis du ikke har hørt et pip nå på en halvtimes tid, så har jeg gjort et eller annet feil, og hvis du hører meg, så jo det hyggelig da. Jeg tror det meste skal være I orden I alle fall. Etter at Oslo Gospelkor har sunget, så skal vi få en formiddagsandakt med, ja, nå står det helt stille hva han heter, for det står ikke her heller. Han leder for PFU, han TV- og radiopastor, den godeste Ingvald André Kårbø heter han, der kom det. Han skal få si oss litt om hvordan du en dag kan ha frimodighet I møte med en hellig Gud.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Jesus bedre. Jesus større. Da gjennomgangstonen I Hebreabrevet som denne serien handler om, og I dag så skal vi stoppe opp for en tekst som innleder et nytt hovedavsnitt I Hebreabrevet. Nå vært fokuset sakte men sikkert rettet mot hvordan Jesus den store, den større øverste presten. Og nå skal vi se litt på sammenhengen mellom hvem Jesus og den frimodigheten vi kan ha I møte med Gud. Jeg håper at du kommer til å sette pris på dagens episode av Ord til liv.

fryktelig å falle i hendene på den levende Gud. La oss stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Begge de to utsagnene som jeg nå las, det kommer fra ulike bibelvers i Hebreabrevet. Og det er to vers, eller to utsagn, som sier noe om det å møte Herren. Og det er to utsagn som så lett kan settes opp mot hverandre som en type motsetning. At i vårt indre, eller i vår teologi, eller hva det skulle være, så begynner vi å operere med at enten så er Gud hellig, eller så er han nådig. Men sånn er det jo ikke. Det er ikke et enten eller, hverken i Bibelen generelt eller i Hebreabrevet spesielt. Gud er Gud. Og i Hebreabrevet så ser vi veldig tydelig hvordan disse to sannhetene de har vært holdt nært sammen. Det kan være en fristelse for oss mennesker at når vi i troen vår må forholde oss til to sånne ulike utsagn, som ved første øyekast kan virke til å stå i et visst spenningsforhold, så ender vi raskt opp med å tilpasse, utvatne eller avkorte det som Bibelen selv faktisk sier. Og så kan konsekvensen da bli at Guds hellighet blir litt mindre alvorlig og fullstendig, eller så kan det også skje at Guds nåde og Jesu frelsesverk vært avkortet. Hvordan kan det se ut? Jo, for eksempel ved at vi i vårt indre går rundt med en uro og angst for selv om vi bekjenner tro på Jesus, hvordan skal det egentlig da gå den dagen vi skal møte Gud? Kan vi egentlig møte Gud med frimodighet når vi tror på han? Eller har vi god grunn til å nære den redselen og frykte som mange av oss kan kjenne ofte i vår hjerte? La oss ikke avkorte Bibelens budskap. La oss forholde oss til det sånn som det står, i all sin radikalitet og dybde. Både Bibelens budskap om Guds hellighet og Guds nåde. Vi skal komme tilbake til det første utsagnet om at det er fryktelig å falle i hendene på den levende Gud når vi kommer til teksten i kapittel 10. Men nå, i dag, så skal vi bruke tid på den teksten som avslutter med oppfordringen om å stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Hør hva som står skrevet i Guds levende, sanne og virkekraftige ord fra Hebreabrevet kapittel 4 og vers 14-16. Siden vi nå har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds son, så la oss holde fast på vedkjenninga. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår vannmakt, men en som er prøvd i alt, på samme måten som vi, men uten synd. La oss stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen.

Jesu seiersfulle soningsdød, hans oppstandelse og himmelfart, det en realitet. Dette historiske faktum som ligger bak oss i tid. Det har skjedd. Og som vi vet, så det sånn at det som gjort, da kan ingen gjøre ugjort. Dette vet vi fra vår hverdagsliv. Det som har skjedd, det har skjedd. Hvis vi tar et eksempel fra norsk historie, så det jo sånn at jeg og du, vi kan ikke påvirke om kong Olav ble innsatt som konge i Norge. Nei, det har skjedd. Han kom til Norge, han ble senere konge, han regjerte, og så døde han. Og da gikk kongsmakten videre til sønnen Harald. Dette har skjedd, og ingenting kan gjøre det ugjort. Historieskrivere kan forsøke å komme med sine ulike kreative vinklinger for å beskrive ulike sider ved Olavs sitt kongedømme. Men uansett hvordan de skriver om historien, så kan ingenting som blir skrevet endre det historiske faktum. Hans majestet, kong Olav den femte, han har vært konge i Norge. Historien står fast. Dette også et tilbakevendende element for oss når vi i dag, tusenvis av år senere, leser om de historiske hendelsene knyttet til Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart. Det har skjedd. Sånn det. Det står fast. Og det akkurat dette som basisen for dagens tekst. For hva var det som stod i starten av deg, Lars? Jo, siden vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene. Jesu fullførte og fullkomne frelsesverk et faktum, og igjen og igjen og igjen, så minner Hebreerbrevet oss på dette her. Brevet minner oss om det vi har i Jesus, med basis i det Jesus har gjort. For Guds folk, i den nye paktstid, så skal vi få vite da at vår øverste prest, det han har gjort for oss, det gjeldende for oss denne dagen også. Etter av Hebreerbrevet, så skal vi se hvordan forfatteren her nå begynner å grave i hva det vil si at Jesus denne store øverste presten. Og da skal vi ha god tid til å komme inn på i disse programmene som nå kommer fram med våge av ord til liv. Men det vi skal merke oss nå i denne episoden, det de to formaningene. De to formaningene som ble gitt i dagens tekst, i tilknytning til det historiske faktumet, at vi har en sånn øverste prest. På bakgrunn av den Jesus og det han har gjort, så ble vi formanet til å holde fast på vedkjenningen, og til å stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Siden vi har en så stor øversteprest, hold fast på bekjennelsen, eller vedkjenninga, stod det i min bibel. Fristelsen og dragningen til å forkaste tilhørigheten til Jesus som Herre, den ligger jo ulme i bakgrunnen gjennom hele Hebreerbrevet. Men igjen og igjen, så vart vi som leser dette brevet, formanet til å ikke forkaste Jesus, men å bli værende i tro på han. For hvem ellers skulle vi følge? Hvem ellers skulle vi høre på? Hvem bedre? Hvem større? Det ingen. Nei, det ingen som større. For Jesus større. Han bedre. Han den store øverstepresten. Og når Jesus den han så vært den oppfordringen til oss at vi skal holde fast i og ikke gå bort fra han. Vi ble oppfordret til å løfte stemmen om hvem vi tror på, uavhengig av hva kostnad det kan få. Og så ble vi også videre oppfordret til å stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og nåde som gir hjelp i rette tid. Du som en del av Guds folk, du blir her oppfordret til å i dag kommer fram for himmelens kongstol med frimodighet. Frimodighet innenfor den hellige Gud. Ja, det kan virke ganske så opp ned. Spesielt når vi tek inn i vår realiteten med vår synd og Guds hellighet.
Men merk deg I hva sammenheng det her blir sagt noe om frimodigheten innenfor Gud. Min frimodighet innenfor Gud, det ikke en frimodighet på egne vegne. Det ikke en frimodighet som baserer seg på hvem jeg Nei, det en frimodighet som utelukkende henger sammen med hvem han Kongstolen nådens kongstol. For ved majestetens høyre hand så sitter han som har fullført soningen for syndene våre. La oss derfor, fordi han som har gått inn I himmelen den han stiger fram for han med frimodighet. Akkurat dette med hvem og hva frimodigheten knyttet til, det også avgjørende for hvor tid jeg kan stige fram for Gud med frimodighet. For hvor tid kan jeg gjøre det? Når kan jeg stige fram for han? Kan jeg stige fram for han med frimodighet når jeg kjenner meg frimodig? Når jeg opplever at jeg mestrer livet? Eller når jeg har sviktet, syndet og trenger Guds hjelp og nåde? Når det sånn at frimodigheten knyttet til han som sitter på trona, og de historiske faktumene som står på plass, ja, så det ikke min verdighet, men hans verdighet som gjør at jeg skal få komme fram. Merk deg da at denne innbydelsen til å med frimodighet stiger fram for nådens kongstol, den knyttet til å finne miskunn og finne nåde som gir hjelp I rette tid. Dette et budskap spesielt til den som erkjenner at den trenger at Gud forbarmer seg over meg. Det et budskap til den som trenger hjelp. Og kanskje du lytter til dette programmet I dag og tenker at Gud ikke vil hjelpe deg når du har sviktet han sånn som du har gjort. At ja, kanskje de andre som har fikset dette kristenlivet, at de kan ha frimodighet I møte med Gud. Men da kan ikke du ha, når du nok en gang har blitt gjort oppmerksom på hvor mørkt det egentlig på innsiden hos deg. Om du kjenner deg sånn, så håper jeg at du på en spesiell måte kan merke deg det som står I dagens tekst. For frimodigheten ikke knyttet til deg, men til han. Han har sonet all din synd. Han rein. Han har gjort opp alt. Og nå sitter han på trona med sine naglemerka hender. Så kom til han, da du kan finne den nåden du trenger for livet ditt I dag og for evigheten. La oss derfor stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp I rette tid. Amen.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikker deg en plass på bussen.
1: Det var Ingvald André Kårbø, det som kalles ord til liv her I Misjonstimen på Radio Sunnmøre denne mandag 10. august formiddagen da, og så det denne turen da den 12. september, den jeg skal ikke si at du må bli med på han, for det må du selvsagt ikke, men du har mulighet til en fantastisk tur. Jeg skal være reiseleder, og jeg skal være guide, og jeg skal ta dere med sammen med Kurt André Henriksen, som skal være bussjåfør, han som sjef for Plusreiser. Så skal vi ta dere med hjem igjen, har jeg fått sagt, til Eide på Nordmøre og til Frena, og det som I dag heter Hustavika kommune. Vi skal inn I fjellet på Bergtatt. Det høres ikke så spennende ut, men tro meg, det en uforglemmelig opplevelse. Og så har jeg masse å fortelle dere da. Det meste skal være noenlunde sant. Så jeg tror det skal bli en skikkelig kjekk tur. Så det begynner å fylles på bussen allerede. Så har du lyst til å være med oss den dagen, så må du benytte anledningen, og så må du ringe til Plusreiser, og så må du melde deg på tur da, I samarbeid mellom Radio Sunnmøre og Plusreiser altså. Denne første misjonstimen den går mot si ende, sendes jo repris igjen på ettermiddagen nå, men på formiddagen nå, så nærmer klokka seg 11, vi skal fortsette med del 2, vi skal få høre mer om Kambodsja, blant annet. Misjonstime handler jo om misjon, og Bjørte Leitegge skrev en av de festligste sangene I noensinne har hørt, tror jeg, om misjonærer, det kom en levende misjonær på bedehuset, og for dem også som levde en stund, så dette nok så gjenkjennbart. Vi skal avslutte denne timen med denne fornøyelige sangen, så blir det nyheter. Og så jeg tilbake igjen på lufta om en nokre få minutter. Jeg var syk, og så

0: Nyhetene.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Lars Bårdsen det som inledde del 2 av dagens missionstime her på Radio Sunnmøre mandag 10. august. Klokka den litt over 11 på formiddagen, og når dette sendes I reprise på kvelden, så jo det sånn cirka litt over 7, hvis det ikke husker feil. Navnet mitt Arild Ove Hardås, og jeg altså tilbake igjen da som vikar I Radio Sunnmøre nå I september og oktober, fram til Miriam Ulstein skal begynne her 1. oktober. Og I kaffepausen om en time, så skal du få bli bedre kjent med Miriam, hvis det ikke du har hørt det intervjuet vi har sendt med henne. Vi skal fortsette denne timen her og høre mer om Arvid Løkkeborg og Jan Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg sine misjonseventyr I Kambodsja. Det litt av det som står på programmet I alle fall. Og så har vi jo da god sang og musikk naturlig innvis. Og 10. august, mandag I dag, det første arbeidsdag for alle dere som jobber I skoleverket. Et velfortjent ferie og avspasering, så dere I gang igjen I dag, og om noen dager så kommer elevene. Jeg ønsker dere lykke til med det. Hvis du fremdeles har ferie, så har jeg et godt tips til deg. Kom deg vekk fra Møre og Romsdal og reis en eller annen plass hvor det sol, for det det I alle fall ikke her I dag da. Men det, vi skal ikke grave oss for mye ned I det, men hvis du venter på sommeren 2026 på Sunnmøre, så tror jeg vi må kunne konkludere med at den kom ikke, og ikke kommer han til å komme heller, men vær profet Ivar Hol oppe I Romsdalen sier at det skal bli en fin høst fra midten av september, så da satser vi på det. Bradley Clark Band skal få synge sangen Sweetly Broken, før vi altså skal få høre mer da om misjonsengasjementet til Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg I Kambodsja.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Vi snakker med Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård, som nettopp har kommet hjem igjen fra enda en tur til Kambodsja her, og vi fikk høre litt hvordan de hadde involvert seg I et arbeid rundt Sivun Penn og kona Sopat Penn, og dette her I ja, Pol Potts regime og historikken der og dødsmarka og mange grusomme ting her, og nå har dere fått vært der 5 år, Jan, og hvordan ser arbeidet ut? Hvordan drives det arbeidet der nede på den kristne fronten, sånn sett?
2: Ja, det også rett å ta med at Sivun jo ikke bare egne innsamlet midler, men har også et legat, et fond som har gitt som gir avkastning, som han har kommet I kontakt med, som en som heter Jan Arild Stray, som har vært med oss nå, vært I lag med da andre gangen, så der jo litt midler å hente derifra. Hvordan arbeidet drives, det drives ikke så veldig tradisjonelt sånn, men det starter nok med at Sivun, jeg tror jeg vil si det så sterkt, at han blir ledet av Gud til ulike områder, og det knyttes en historie egentlig bak hver plass han har vært. Der vi har vært mest, I en landsby som heter Pørk, der var det et kjerneområde for Røde Khmer I si tid, og han kom til denne landsbyen som veldig isolert egentlig fra omverdenen. Det var ikke, I alle fall ikke regntida veiforbindelse dit, det var ikke strøm, det var ingen helsestasjoner eller helsehjelp. Folk levde veldig enkelt, og jeg der for så vidt fortsatt. Men det har fått løftet levestandarden sin betraktelig, så vi kan jo si mer om litt. Men måten nok at han har opplevd at Gud har talt til ham på ulikt vis, og så har han reist dit og opplevd at her det et behov, og så formidler han dette behovet da videre til oss og til denne organisasjonen som får hente midler ut av, og samler inn på videregående skole, og får folk med seg I det han ser og forteller.
1: Ja, Arvid, noen ferske historier om hvordan, ja, teker folk imot Jesus der, eller hvordan det står til?
3: Ja, altså jeg kan ta den konkrete historien med denne landsbyen Pørk. Der var han, Jan og jeg, på besøk, og så kjører han Sivun oss tilbake til hovedstaden, for vi skulle reise tilbake til Norge. Det var en kjøretur på 6 timer. Rett før vi kom til flyplassen så ringte telefonen til Sivun, og da var det kona som ringte, hun var igjen oppe I landsbyen. Og så sier hun det, her kommet noen personer, hun tror hun nevnte familien med 30 personer til sammen, de kom til henne og sa at vi forstår at dere kristne, og at de som på besøk med dere kristne, kan dere fortelle mer om dere tro og dere Gud? Det var på en måte starten I den landsbyen, og de visste ikke om en eneste kristen I utgangspunktet I den landsbyen. Så på grunn av det han Sivun har gjort der, han fikk etablert en helsestasjon, fødselshjelp, det har jo stor dødsrate I forbindelse med fødsler før den har kommet, og nå det ingen. Nå blir alt hantert på en helt annen måte. Og han har hjulpet. En gang vi var der, så fikk vi møte noen fattige familier, og vi fikk være med å bidra til at de fikk, vi betalte for material til nytt hus, og folk, ordføreren han organiserte dugnad, der de bygde nytt hus til deg, og Jan han stod og, for å snakke om å kjøpe litt ris til deg, og så sier han, Jan, tenk om vi kunne gjøre noe som gjorde at de klarte seg selv. Og det enda opp med at vi kjøpte en risåker på 10 mål, og de disponerer nå halvparten av den, og kan dyrke sin egen ris, og har fått nytt hus, og det å møte igjen den kona som var multihandicappet på forskjellig vis, med 2 barn, og så hvor hun strålte når hun møtte oss igjen, det stikker djupt I hjertet, å møte en person som har fått hjelp, og som uttrykker sånn glede og takknemlighet.
1: Så det begynner på en måte med at folk kjenner Kristi velduft, så vi sier, altså gode gjerninger, vennligheten, ja. At de sier vi har forstått at dere som hjelper oss nå kristne, ja. Og så skaper det en tiltrekningskraft.
3: Ja.
1: Ja, han är ganska starka ting.
2: Ja, och det alltså han pushar ju till evangeliet på någon. Det möter ju rätt och sett först och främst en utsträckt hand och det undrar sig på

0: det er jo at vi hører, spesielt nå denne gangen vi var her, at folk kommer til tro gjennom mirakel og helbredelse. Det var, jeg tror nesten, skal ikke si samtlige vitnesbyrd gikk på det, men veldig mange vitnesbyrd gikk på det at de har blitt helbredet, og dermed så kom de til tro.
1: Ja, dette er jo spesielt. Hva tenker en, ja, du er prest I den norske kirke, Jan, og hva tenker du når dette skjer der, og kanskje ikke I så stor utstrekning her? Hva en vanskelig spørsmål.
0: Ja, en kan jo ta et skritt tilbake og prøve å tenke litt sånn, det jo, selv om de har en helsestasjon, så det jo et helt annet hjelpeapparat og sosiale kan si, tilbud der enn I Norge, så det kanskje en måte, det leser vi om I apostelgjerningene, at det var jo slik det gikk fram I urkristendommen også, at det braut nytt land gjennom under og mirakel, og kanskje det ofte sånn at I nystartinger så det som skjer, som får folk til å omvende seg og komme til tru. Men du kliper det litt I armen når du hører disse historiene, når du ser skjer det. Som Arvid vel nevnte så det jo kommet opp en kirke der nå jeg tenkte jo det når vi kom tilbake den kirka var stod ferdig nå til jul som var altså tenkte jeg, var det litt tidlig altså vi drømte jo om at det skulle kanskje på sikt en dag skulle bli en kirke der vi hadde jo da kjøpt en tomt en kirketomt og så kom denne kirka opp fortere enn hva vi hadde tenkt og så tenkte jeg det kan jo samles til en annen plass, men når vi kom dit, den søndagen I den gudstjenesten, var det fullt. Det var over 100 der.
1: Oi. Ja, det sterke ting, og det jo dette her, så, altså, det spør på en måte, hvem dere sin Gud? Og vi kjenner jo til dette her, at det når kristne da viser vennlighet, sant? Viser oppoffrelse og bryr seg, så begynner det også å spørre etter vår Gud. Og det jo kanskje det som vært litt greia der nede, Arvid.
2: Ja, og altså det var jo veldig spesielt, for Sivun fortalte, han ringte, og så sa han det at, vet du, her kom ordføreren I byen, I landsbyen, til meg, og sa, nå skal alle sånne lokalsamfunn, landsbyer, de skal ha sin egen gravplass, det har ikke de hatt før, det enten så lager de begravelse I hagen eller ute I skogen. Så nå skal det samles, og I den forbindelse så sier ordføreren til meg at vi må lage en gravplass, og kanskje kunne det være en kirke, sier han. Og Sivur, han ble jo helt lamslått, for han hadde godt tenkt på dette, og hatt en visjon og en drøm om det, men trodde ikke det var mulig. Og så kom prosjektet I gang, og det var ferdig til jul, og Jan han holdt tale på søndagen når vi var der, han døpte vel 8 personer etter gudstjeneste, for rett av nattvær, og det var nytt for deg, så vi har på en måte fått bidra litt med sånne ting, men vi står stort sett med store øyne og åpen munn, og ser hva Gud gjør, rett og slett.
1: Ja, men det er jo så viktig at det Gud som holder på her. Men da må vi liksom minne oss selv, og sikkert dere på, altså det et buddhistisk land med 80-90% buddhisme, så sier altså en ordfører, som sikkert vel også kommer fra buddhistisk tradisjon, og kanskje skulle vi hatt en kirke der. Hva I all verden gjør han det for? Ja. Jan, hvordan var det å tale I en kirke I Kambodsja og få være med å døpe folk?
0: Ja, det var en veldig stor opplevelse. Det jo, altså, du ser disse ansikter mot deg. Jeg tror ikke det var for at jeg ikke skjønte hva jeg sa for noe, men jeg hadde jo tolkt da. Men disse veldig åpne ansikter. Og det litt, dette jo et veldig enkelt folk I gåsøgner. Det jordbruk, det driver jordbruk og dyrehushold. Og plutselig så blir jo disse her evangeliefortellingene, disse liknelsene som Jesus forteller, det går på en måte rett inn, fordi det så enkle, det så enkel formidling. Og da, det å kunne formidle ditt himmelrikets liknelsesfortellingene, det tror jeg når kanskje lettere inn der, blant disse enkle menneskene, og de responderer. Og I utgangspunktet så skulle jo bare være en dåp, I etterkant av gudstjenesten, og så rauser det på han har sagt, what, dette med på, dette vi med på, ja. Det vi ramler inn I det, føles det som.
1: Ja, Guds veier og Guds koblinger, sant? Fantastisk å få koblet.

Katrine Skår tonet ut der med sangen «Så lenge jeg lever». Du hører på misjonstimen del 2 på Radio Sunnmøre denne mandag 10. august. Klokka nesten 11:30 på formiddag. Og så sendes jo disse programmer I reprise på ettermiddag, og nå det så lenge siden jeg var inne I radioen at de husker ikke helt, men de tror at det mellom 7 og 8 at dette programmet sendes opp igjen. I alle fall så sender vi det I reprise igjen på kvelden da. Og Helge Åkernes rakk altså å intervjue Arvid Ødegård og Jan Løkkevåg før han ga seg her I Radio Sunnmøre. Vi skal prøve å få tak I Helge da I løpet av august og høre hvordan han har det når han har gått tilbake igjen til å åpne dører, men vi får ta en ting I gangen. Vi skal jo rekke en liten prat-tv med Arvid Ødegård I løpet av denne timen her. Hans Inge Fagervik, han har gitt oss mye sang og musikk, og denne sangen her, Festen alt I gang, kom på en kassett som var gitt ut, skal vi få det, I cirka 1981, da var jeg meget yngre enn jeg I dag, men jeg var nok så oppegående. Jeg hadde sommerjobb hos min far og skulle male lua hjemme, og det var ikke lite arbeid, skal jeg si det, for det var et stort bygg, og hadde kjøpt med kassettspiller med to høgdalere, og hadde kjøpt kassetten med Hans Inge Fagervik, hvor blant annet sangen Festen alt I gang med, og spilte den denne kassetten opp igjen til far min omtrent fikk hjerteinfarkt, men mye god sang og musikk da, og nå skal vi høre den, og så skal en kaffe med en del av dere kjenne her på Sunnmøre I alle fall, Ove Johan Kopperstad, han skal få si litt om en salme som han glad I.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på Emlem sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til troen vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Hellig Ande. Men salmer og sanger som speiler Bibelen sin budskap har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Vi skal få enda litt mer informasjon fra Kambodsja-vinen og Darvid Ødegård, så skal få lov å fortelle I samtale med Helge Åkernes. Hvis du har fulgt med oss disse to timene, så har vi jo snakket med både han og Jan Løkkeborg. Før det, så da blir siste runden til Kambodsja for denne gangen, så skal vi få høre Katrine Skår sange kjo til oss I sted, og der gjorde hun, vet du. Hun skal få lov å synge, hun ligger nå her, så da det ikke grunn å ta henne bort. Vi har, for når vi har en datamaskin som foreslår sanger for oss, og stort sett så gjør hun et godt arbeid, av og til så må vi hjelpe henne litt da, men stort sett så går dette veldig bra, og hun skal få lov å synge. Klippe du som brast for meg, denne salmo som ble til for 160 år siden cirka I USA. En predikant som hadde vært og holdt møte, og den tiden gikk han jo fra plass til plass, og på vei hjem igjen så ble han overrasket av et fryktelig tordenvær med lyn og regn og alt sånt, og søkte tilflukt under noen store berghammerer og steinblokker, og satt vel forholdsvis trygt der mens lynet haglet rundt han, og da var det denne sangen ble til da Klippe du som brast for meg eller Rock of Ages cleft for me, så han heter på engelsk. Katrine Skar skal få synge den, og så skal vi tilbake igjen til Kambodsja.

0: Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg, de har vært i Kambodsja og er engasjert i ja, et prosjekt, vedvarende prosjekt kan vi godt si. Og Arvid, du får dele en sterk historie som du har opplevd helt på nært hold.
1: Ja, Sivin Penn, vår kontakt, han sa det at vi skal ta oss en tur helt sør i landet og helt inn til grenset i Vietnam. Der er en person som vi skal møte. Vi kjører, det var mandag, nedover fra hovedstaden, og så kom vi fram, og så, eller rett før, så fikk han en telefon. Det var at denne mannen som vi skulle møte, han hadde mist sønnen sin i en trafikkulykke på fredag før. Tre dager før. Og vi fikk også vite at en annen sønn av han hadde blitt, hadde omkommet av, av en giftig slange på en plantasje der han jobbet noen år tidligere. Den tredje sønnen hadde de gitt vekk til Buddha når han var liten, så han var sendt til opplæring som buddhist i et tempel. Men han, når han var tenåring, så hadde han stukket av derifra, for han ville ikke være der lenger. Og så traff han en kristen når han kom inn til hovedstaden. Og det er jo ganske fantastisk da, såpass få kristne, og så møtte han en kristen som vitnet for han, og han tok imot Jesus der og da. Så reiste han hjem til foreldre. En tante av han var alvorlig syk, dødssyk. Han ba for henne og ble frisk momentant. Mora og plaget av sykdom, han ba for henne, og hun ble frisk. Og så sitter han der, denne mannen da, nedtynget i sorg etter den sønn som var død. Men han hadde en visjon om at han ville bygge en kirke og starte en menighet. Og tomte hadde han, og han hadde lagt opp en liten remse som en slags sokkel da, for grunnmuren. Men hadde ikke penger til å bygge kirka, og så ja, sa vi at vi skal bidra med det vi kan, og flere var med å bidra, og plutselig så sto kirka der. Så får vi vite da at han hadde fått etablert et fellesskap der av kristne, og de reiste ut til andre landsbyer. De hadde etablert små kristne samfunn i en 7-8 andre landsbyer i området. Ja, det kan jo, det var altså så sterkt å møte den personen, og vi har møtt igjen flere ganger. Vi hadde jo en svær dopsseremoni, der døpte jo Jan 40 personer på en dag, og nye i den menigheten. En stor menighet er det blitt. Prøvende at denne ene mann som da fikk det kallet at han skulle starte. Han hadde masse motstand tidlig, han var liksom skudd ut av samfunnet og sånn, men han bare fortsette å gjøre vel mot alle. Han snudde andre kinnet til hver gang de gikk imot han, og nå er han veldig akseptert i landsbyen der. Så en utrolig historie, hvordan en person får et kall og følger det, og så får han hjelp, og så realiserer han noe som er helt fantastisk.
0: Ja, jeg tror vi kaller det en gudtrolig historie. Takk skal du ha, Arvid. En manns kall, en manns nærhet til Gud gjorde at de mange kan bli frelst, og et stort arbeid kan fortsette.

Svein Ellingsen utgav I 2009 en diktsamling som han kalte «En bønn gjemt I hjerteslagets rytme». En miniatyrsalme fra den boken lyder slik. «Men om jeg I den tyngste natt må føle at selve troens grunn blir knust til skår, la noe I mitt vesens dyp ha visshet om at et faderhjerte alltid slår. Guds hjerte, slå for meg og alle svake, og vis I mørket at din makt består. Ordene som en gjenklang av inderlige bønner fra salmenes bok I Bibelen. De som lengter etter trøst, lærer I svakhet og mørke om en Gud som hører bønn. Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke, du vender øret til. Derfor kan salmeforfatteren si med visshet, Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd.

Vi skal avrunde dagens misjonstime. Vi, du har hørt Katie Nicole ved Take It to the Cross, og det var Asbjørn Kvalbein som ga oss noen få velvalgte ord. Så blir det en liten nyhetspause, og så det kaffepause. Og da skal du få møte hun som skal overta her I Radiosund med Rette Helge Åkernes, og vi skal meget velvillig vike plass når hun på plass 1. oktober, Miriam Ulstein. Vi skal få vindu mot livet, og du skal føre litt om dagens dato, sånn som det bruker å være. Men Arild Ove Hardås altså navnet mitt, og nå takker jeg for meg, og gir tonene til vår gode venn Tor Rødseth.

0: nyhetene.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Hallås.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Arvid Pettersen med sangen Du som innledde dagens program, og for å si det på den måten I dag det Arvid Pettersen som I fokus, og tro det eller ei, han sitter her I studio hos oss I Radio Sunnmøre, og vi skal spille litt av musikken din, Arvid, og bli litt bedre kjent med det, men vi kan jo kanskje begynne på begynnelsen. Det står på Wikipedia at du født I Drammen og vokste opp I Røyken og at din musikalske karriere begynte tidlig I en lokal frimenighet. Kan du fortelle oss litt hvordan det hele startet?
1: Ja, jeg hadde beste starten på livet man kunne få, tror jeg. God far, god mor, kjempefint menighetsmiljø og søndagsskole og ja, bare godhet. En bror og en søster og musikken, den Det første minnet jeg har egentlig, det piano. Vi hadde ikke piano selv hjemme, så, men piano til bestefar i Hjartdal, det begynte jeg å leke med allerede fra sikkert 3-4-5 års alderen, og spilte på det hver gang vi var på ferie, og det var der vi var på ferie. Det var sommer og påske og vinter, og så da ble jeg veldig glad I piano. Altså jeg elsket å sitte og prøve meg fram på det piano. Og så var det jo å spille på søndagsskole etter hvert når jeg, og det var 9 år da, så hadde vi fått, da fikk vi piano hjemme. Det hadde nok litt med økonomi å gjøre. Pappa var veldig syk og døde da jeg var 10 år, og sånn at skulle gjerne hatt piano I hus før det, men da piano var I hus, da kunne jeg jo egentlig allerede spille, så jeg spilte jo på for barnekor og sånn allerede I kirken da.
0: Hvor tid forstod du at det med sang og musikk kunne være noe du skulle drive med mer enn folk flest?
1: Jeg vil tro at jeg var så glad I det. Jeg var så veldig glad I musikk og merket at jeg kunne høre en sang, og så kunne jeg bare gå bort og spille den, og ting gikk så enkelt, og så var så moro. Og da bestemte jeg meg egentlig for at jeg vil egentlig ikke drive med noe annet I livet enn musikk. Og da var jeg jo før, det var jo før jeg var 10 år, og så det begynte tidlig, ja.
0: Hvordan var det å gå på skole og vite at du hadde tenkt å bli musiker og måtte ta disse årene på skole og sånn?
1: La meg si at jeg kunne jo ikke vite at det kunne bli mulig, så jeg gjorde det veldig bra på skolen, og tenkte vel, var vel enkelte som sa at det kan ikke satse på musikk, du må jo, så jeg tenkte litt på sånn arkitekt, eller jeg var glad I å tegne og skape ting I hvert fall da, men aldri noen konkrete yrkesplaner utenom det. Så da jeg var begynnelsen av 20-årene, så var det jo, fikk jeg familie og måtte ta hånd om de og sånn, og da var det bare å ta noen jobber, sånne strøjobber for å tjene penger, og så da jeg ble 27, så begynte jeg på full tid med musikk.

0: Arvid, du, ifølge internett og det som står der er jo ofte sant, så har du skrevet over 300 sanger. Og det er alltid like spennende, synes jeg, å spørre folk som driver med sang og musikk, hvordan skriver han en sang?
1: Det er nok veldig forskjellig fra menneske til menneske, men jeg har lyst til å kanskje ta noe, et veldig ferskt eksempel. I går, jeg skrev en sang i går, jeg var i Volda og bilen, den bilen vi skulle låne, den hadde streiket, så vi måtte bare, jeg måtte bare rusle da, det var ikke langt å gå, men det var så vakkert vær, og gikk nedover den fine snølandskapet, og så begynte jeg å be en bønn, jeg begynte å be om at publikum på konserten samme kveld da, skulle få høre himmeltonen, at ikke bare tonene fra oss, men den tonen som er, som ikke kan høres med øret, men som kan tas imot med hjertets øre. Og så begynte jeg å be sånn, la dem få høre tonen. Og lyden av englenes sang. Og så tenkte jeg, det er jo en rytme i den setningen der. Og så gjorde jeg det om til, la meg få høre tonen, litt mer som personlig, la meg få høre tonen, lyden av englenes sang. Og når jeg har en sånn setning da, så da var det veldig lett å bare, da bare gikk jeg der, og egentlig etter hvert måtte jeg dra opp telefonen og skrive opp all teksten. Så i løpet av under 10 minutter så var det 3 ferdige vers. Jeg kan jo lese opp hele nå da, som jeg har det foran meg her. La meg få høre tonen, lyden av englenes sang, som står rundt din trone i skarer for en usigelig klang. La meg få høre tonen som klinger av nåde og fred. Kjærlighetsspråket som lyder fra frelserens hjerte hit ned. Og det siste verset. La meg få høre tonen. Se lys fra det evige land. Gi meg et glimt av din himmel. Ring i mitt hjerte din sang. Så var det litt sånn nesten rim og sånn. Men det, her trengte jeg ikke å bruke noe sånn hjelpemidler, men det hender at jeg tar frem sånn rimordbok og snekker litt mer da, men her kom det bare rett ned på 5 minutter liksom. Og så jeg kom ned på øvelsen, så laget jeg melodi, og så var sangen ferdig.
0: Så den ble altså til i løpet av noen få timer på en ettermiddag?
1: Ja, teksten ble til på under 10 minutter, og melodien brukte jeg vel 20 minutter på, eller prøvde meg litt frem og spurte Ragnhild som var der, og skal jeg gjøre sånn eller sånn, og så, ja. Men det gikk fort.
0: Og den sangen vi skal høre nå, den heter Like Før. Har den en lignende historie
1: også? Ja, den har faktisk det, og det passer så bra å spille den. Og for det var like før jeg skulle sende forrige plate til ja, fabrikasjon, eller produksjon, mastering og sånn. Og så midt på natta så drømmer jeg en tekst, og det har jeg gjort mange ganger. Jeg har drømt om natta en tekst, som, og så våkner jeg, og så må jeg skrive det opp. Jeg må gå, jeg sover i andre etasje, men jeg går ned i første etasje til piano, og så veldig stille så jeg ikke vekker noen, så må jeg spille inn ideen. Og da drømte jeg rett og slett hele den teksten og melodien, så jeg måtte bare, og da kjente jeg at jeg var veldig trøtt, men dette her glemmer jeg hvis jeg ikke gjør noe med det. Gikk jeg ned og tok det opp på telefonen, og så gikk vi i studio og spilte det inn. Og bare en uke etterpå så var den blitt med på plata.

0: Det var like før det med Arvid Pettersen, som altså gjest I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og Arvid, ifølge nettsidene dine så har du holdt cirka 3500 konserter. Det er mange dager I et menneskeliv.
1: Ja, jeg har hatt en vane sånn I romhjula hvert eneste år og bare se gjennom kalenderen fra det året som snart forbi og så og telle og se og evaluere litt og snakke litt med Gud om det som har vært og det som kan komme og sånn. Så da har jeg liksom har jeg de tallene der de er har jeg liksom litt orden på og det betyr jo at jeg har sittet på en pianokrakk foran et publikum sånn I snitt hver tredje dag I disse 30 årene og så da blir men det spennende og det nytt hver eneste gang det er en sånn frisk følelse hver eneste gang og jeg blir ikke lei.
0: Men det å reise så mye, det må ha en pris rent sant menneskelig.
1: Ja, jeg så heldig at kona mi og barna mine ofte også med på tur. Jeg har hatt mange, mange turnéer I Norge og særlig Amerika, hvor barna har vært med og I ferier. Og sist vi var I USA så hadde vi 14 konserter I 7 stater, og da var både kona mi og Josefine, datteren min, med. Så det jo... Det jo fantastisk, men jeg husker faktisk slutten av 2019, da hadde vi hatt 132 konserter det året, 2019, så ba jeg til Gud, kjære Gud, det var litt mye nå. Jeg ville gjerne hatt, kanskje halvparten hadde passet sånn for en 50 år gammel kropp, så kan ikke du la noe skje I 2020 sånn at jeg kan være litt mer hjemme? Ja, nå skal ikke jeg skylde på Gud med den pandemien, men det passet veldig bra å kunne være hjemme og skrive mye mer sanger og sånn da. Men det klart, man kan jo bare si nei, men jeg ikke så flink til å si nei da, ikke sant?
0: Men når du da har et liv, Arvid Pettersen, hvor det å reise på turné og være på konsert så viktig, og så blir det bråstopp, sånn som så det jo ble for, særlig for de yrkesgrupper under covid. Hvordan var det?
1: Nei, det var bare godt for oss, for vi fikk jo helt andre typer oppdrag. Det var masse TV-produksjoner, mange online-konserter, og de hadde til og med en sånn drive-in-konsert på flyplassområdet oppe I Skien, med 800 mennesker som kom I biler. Så det var vel skandinavisk rekord i drive-in-gudstjeneste, var det, ja. Folk satt I bilene sine og hørte på radioen og så oss langt der borte på en lastebilscene. Det har vært litt andre jobber bare, og mye mer kreativt arbeid I studio, så for meg har det vært veldig bra. Så bor vi jo I Norge, hvor det finnes trygdeordninger som virkelig vi ganske alene om I Norge, tror jeg, til å hjelpe selvstendig næringsdrivende når sånt skjer da.
0: Men nå du ute på konsertturné igjen, det derfor du her hos oss, og du I Møre og Romsdal, og det med turné og konsert, det kommer du til å fortsette med på samme måten?
1: Ja, jeg håper det altså. Og jeg veldig glad I både å være på kontoret mitt og I studioet mitt og skape, komponere og sånn, og så jeg veldig glad I å være ute og møte publikum og synge og spille og se hvordan mennesker... tar imot både fra meg og fra himlen, det liksom det som driver meg, det at jeg kan få bringe dette mektige budskapet om Guds kjærlighet og Guds ord, det liksom det aller mest interessante av alt sammen.
0: En vakker dag heter den neste sangen vi skal synge, hva har du å si om den?
1: Ja, det etterslett bare en påminnelse til meg selv og andre om at vi må ikke vente med å være takknemlig og vente med å glede oss over små ting og vente, liksom sånn jeg skal bli lykkelig, jeg får ny bilen, det nye huset bare jeg men for da blir det aldri sånn

0: Arvid Pettersen, på nettsiden din så står det, det står på engelsk, men fritt overfatt til norsk, så skriver du at du personlig djupt inspirert av Guds ånd og Guds ord, og at du ønsker at dine albumer og konserter skal bære med seg den samme inspirasjonen. Det fint sagt.
1: Men det en veldig fin erfaring og opplevelse, for da jeg var barn så fikk jeg lære at jeg elsket av både pappa og mamma, og av min himmelske pappa. Og den tryggheten og den kjærligheten til Gud og til Jesus og den hellige ånd og Bibelen og sånn, ja, det ble det viktigste for meg, og jeg fikk en sterk sånn åndelig åndsdåpsopplevelse i 12-årsalderen nå. Så dette her noe som går er veldig sånn gjennomtrengende, det trenger gjennom hele meg og hvem jeg sånn at jeg kan ikke la være å synge og tale og skrive om det jeg har sett og hørt. Så det jo mange andre temaer i livet enn åndelige temaer, og så skriver jeg egentlig om alt jeg tenker på, uansett hva det dreier seg om, og det har ikke noe filter på det.
0: Og så har du på noen av platene dine i alle fall løftet fram disse gamle klassikerne fra kirke, bedehus og frikirkemiljø. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, nei, det blir egentlig det samme, enten jeg har skrevet sangen selv, eller at jeg har blitt grepet av en sang som jeg har hørt, så vil jeg gjerne videreformidle det da. Og jeg satt jo som gutt allerede kanskje 13-årsalderen ved piano, vårt nyervervede piano hjemme i Røyken, Årås i Røyken, og så bladde i evangelietoner sangboka som vi hadde i menigheten der nede, og sang «Send bud på ham når sorgen trykker deg», og jeg ble så glad, jeg satt faktisk og gråt mens jeg sang disse fantastiske gamle salmene som er så fine. Så da jeg var 43 år, så ga jeg ut en plate som heter «Stor er din trofasthet», til ære for pappa som bare ble 43 år. Og hans favorittsang, «Jeg er en seiler på livets hav», den også med på plata. Så den finnes på Spotify og sånn. Vi fant faktisk et opptak av pappa som 40 år gammelt, hvor han hadde sunget inn akkurat det der uten musikk, så vi har miksa inn pappa da, som synger på siste verset der. Men i hvert fall, sånne sanger har grepet meg, og da vil jeg videreformidle det, for da vil det helt sikkert gripe mange andre også i alle aldre.
0: Det å miste Fafin når han 10 år gammel, kan jeg få lov å spørre deg hvordan det har preget livet ditt?
1: Det har nok preget det veldig, fordi jeg nok sånn ganske tynnhudet person, så jeg ikke noe særlig tøff. Jeg blir veldig lett rørt og berørt og sånn. Så å miste pappa, det var jo som å miste mye av meg selv. Og det ble borte i 1980, og det kommer aldri igjen før vi kommer til himmelen. Jeg ble så mye fattigere og... Nei, det var ekstremt tungt. Sånn som vi synger i den neste sangen, «Ei forgjeves», må jeg lytte litt ekstra på det siste verset der, for de sorgene vi kjenner her, de ikke forgjeves. Fordi de beviser at vi har evnen til å elske, og evnen til å bli glad i noen. Og det faktisk ikke en selvfølge at vi kan bli så glad i noen, at vi sørger så hardt. Så jeg vil heller ha evnen til å elske, selv om det innebærer evnen til å sørge, enn å ikke ha noen av delene.

0: Ei forjeves, Arvid Pettersen sang du, og den neste sangen den litt I samme spor, glemmer aldri deg. Det du sa til meg her I sted at dette djupe personlige ting, hva... Skal vi si litt mer om det?
1: Ja, det litt, kanskje litt vågalt å ta med to så tunge eller triste sanger I et sånt radioprogram som dette her, men det vi må ikke være redd for sånne temaer heller. Glemmer aldri deg, den skrev jeg i 2007, da jeg mistet en god venn som var bare 22 år. Og sang den sangen i hennes begravelse. Det var bare et hjertespråk hva jeg tenkte om hva hun hadde gitt oss. Det var en jente som hadde hørt på musikken min, og I 15-årsalderen så tok hun kontakt med meg, og begynte å dukke opp på konsertene mine rundt omkring. Og hun sleit med mye, hun hadde vært I barnevernets omsorg, og hadde begynt å ruse seg, og etter hvert så ble hun avhengig av mange narkotiske stoffer og var ganske ødelagt. Men så... dette en lang historie, men vi stopper der. Vi fikk masse kontakt, og hun var en del av familien vår. Hun ble nesten som en av barna våre, selv om hun var litt eldre enn mine egne barn. Og etter hvert så ble hun helt fri fra stoff, og fikk tro på seg selv, og ville få seg jobb, og jeg glemmer ikke den siste gangen vi så henne, så var hun på middag hjemme hos oss, og hun bodde I kjelleren vår, og I leiligheten vår der, og så hun var helt gjenopprettet, altså. Men så skjedde det noen dager etterpå at, fire dager etterpå var det vel, at noen fikk lura til å ta litt grann stoff, og da var det stopp. Og da skrev jeg den sangen her.
0: Det å oppleve sånne ting gjør jo djupt inntrykk, men det å oppleve at sangen og musikken din faktisk betyr noe inn I hverdagen til folk som det vanskelig, hvordan er det?
1: Ja, det et veldig bra tema også, for hun fortalte at å høre på den musikken til Arvid, den gjør at jeg føler meg verdifull. Den gjør at jeg føler at kanskje det er håp for meg også. Jeg blir løftet opp av det. Og det jo hensikten med musikken min, vil jeg nesten si, altså det at det skal gi akkurat den følelsen. Og det gjorde det hos Linn, og det har gjort det. Jeg har fått tusenvis av tilbakemeldinger på at det samme har skjedd med andre. Bare for et par uker siden så var det en som kom bort til oss på et kjøpesenter og sa, jeg bare si at jeg hadde ikke stått her I dag hvis det ikke var for at jeg var på en konsert for 8 år siden med deg, hvor dere sang, og jeg bestemte meg for å ikke avslutte livet, men fortsette, for det finnes jeg fikk en sånn tro på at livet verdifullt, og jeg verdifull, at hun selv verdifull. Ja, nei, det der det litt sånn, det litt meningen med at vi holder på med det her, for å si det sånn.
0: Ja, for når jeg tenker på disse konsertene som vi snakket om I sted, tredje hver dag I snitt I året, da finner jeg meg hvorfor du held på.
1: Ja, absolutt. Men jeg må jo innrømme at det ofte at jeg føler rett før, særlig rett før en konsert, eller en gudstjeneste, eller noe, at jeg har jo ingen, jeg føler meg så, jeg blir, ja, da jeg på mitt laveste punkt, da jeg ofte sånn at, nei, det ikke noe bra det med sangene mine, og vi ikke noe flinke, og dette her, hvordan skal det her gå? Men så skjer det hver eneste gang at når klokka ringer og vi setter I gang, så det akkurat som en luke over oss som åpner seg, og så strømmer det ned både over oss og over forsamlingen. Og det er den X-faktoren, altså. Og ja, nå jeg så vant at det kommer til å skje, at jeg vet at det skjer, og da mister jeg ikke mot det helt når jeg kjenner meg... at jeg ikke har så mye å bidra med da.

gang som gjør at en ny sang blir født når livets toner dør. En sang om den de har vært og det de har gjort. Nå en sang blitt til om en som har gått bort. Du var så snill.

0: Vi skal rekke to sanger til, vi med Arvid Pettersen, som altså vår gjest I dagens I Fokus på Radio Sunnmøre. Og du, Arvid, du her I studio, og du har sunget mange plasser. Du har sunget I Europaparlamentet og I Parlamentpalasset, og du har sunget for kongefamilien I Romania og Belgia. Og så har du sunget på suppekjøkken og barnehjem og sykehjem. Det et veldig spennende dette.
1: Og fengsler.
0: Veldig spennende.
1: Ja, det jo det. Men vi tenker på... Jeg sang I et høyrisikofengsel I Estland for et par år siden, og der det mennesker som ja, som på en måte tapere I menneskelige øyne. Og, men vet du hva, jeg kunne synge de samme sangene der som jeg har sunget for statsledere og guvernører og senatorer I Amerika og i Brussel I EU-parlamentet. Og, fordi mennesker mennesker, og de har egentlig... De grunnleggende, de samme behovene. Det finnes mennesker med masse makt og ressurser som fanger inni seg, altså, som har det personlig like vanskelig som de som sitter bak murer, fysiske murer. Så det er veldig interessant, og en gang så sang jeg på et sånt suppekjøkken I Romania, hvor det bare kommer mennesker som bor ute, bor under bakken I Bukaresti I kloaksystemet, for der det sånn varmeopplegg, sånn at det der, sikkert for at ikke kloaken skal fryse og sånn, så det noe, eller jeg vet ikke hvorfor, det er varme, sentralvarme I Bukaresti og sånn da. Og der bor det mennesker, og jeg har vært nedi der, og besøkt dem flere ganger, og sang for dem når de var oppe på suppekjøkkenet og fikk noe gratis suppe, og så var vi og sang I Ceausescus palass I samme byen dagen etter, og der var det da de flotteste, det var lysekroner av krystall på 3 meter I diameter, og altså det helt sprøtt hva de bruker penger, hva han Ceausescu brukte penger på I Romania på 80-tallet. Og der var, ja, som du sa, kongen, prinsen og prinsessen og Romania var der, og vi ble invitert hjem til dem. Og, men det at de kunne synge de samme sangene da, på suppekjøkkenet I fengslet, som for de menneskene der, ja, det veldig fascinerende.
0: Det å ha nesten vekle mellom sånne ting, og det å få oppleve det som, ja, for noen av oss virker det jo sånn, wow, få synge for kongefamilien I Belgia, og hvor det måtte være hen. Mm. Men når du da har hjerte for dem som lavest ned på rangstigen, da, du står ikke I fare for å miste bakkekontakten da?
1: Nei, jeg har, jeg vet, altså, vi sang, husker vi for ikke så lenge siden, så sang vi, I Brussel, I EU-parlamentet og I EU-kommisjonen på en middag kvelden før der, og så var det jo så, prinsessen av Liechtenstein Margareta satt der, og så du har sett henne på bilder og sånn, og så tenker jeg når vi synger I sånne sammenhenger jeg opplever meg ikke mer nervøs da, jeg opplever at det ikke det at ikke hun viktig, at ikke de, og nå sitter statsledere og presidenter og sånn der, så, ja, det klart det viktige mennesker, men det bare mennesker, og de har de samme behovene som deg og meg, og mange av de samme utfordringene, og kanskje mange flere utfordringer enn det du og jeg har, så nei, jeg vet ikke, jeg har aldri opplevd at jeg blir sånn starstruck.
0: Det å sitte og synge om Jesus, for det jo det du gjør, Arvid Pettersen, på ulike måter. Til mennesker som har så ulik bakgrunn, opplever du da at han like aktuell for alle?
1: Jeg kan ikke vite det, vet du. Jeg kan ikke vite hva folk tar imot, og sånn, men det I hvert fall sikkert at mange mye mer åpne for Gud enn det vi forestiller oss og kanskje tenker. Mange har motforestillinger mot politiske temaer og sånn som de forbinder med kristne mennesker, men jeg har en sånn grunnleggende tro på at de som sitter I salen eller de som hører på radioen og de som hører på musikken min, de ikke negativ til Jesus. De bare har ikke fått... se hvem man mange av dem. Og ingen av oss har sett helt hvem man uansett.

0: Dagens I fokus snart ved veis ende. Det var Arvid Pettersen med sangen Give Thanks, og vi skal rekke en sang til, men Arvid Pettersen, først og fremst takk for at du tok deg tid å komme I studio til oss her, og du jo ikke bare ute og synger alene eller sammen med kona og familien din, men du har samarbeid med veldig mange artister gjennom disse årene, og hva betyr det for deg å få lov å synge og samarbeide med andre musikere?
1: Det nok det jeg lærer aller mest da, og det som har utviklet meg musikalsk, det sitte og skrive sanger og ha konserter sammen med sånne som Christian Ingebrigtsen, veldig profesjonell, ja, altså jeg har lært veldig mye av han og av de som har spilt på platene mine, Johnny Sjo, Karl-Olof Venneberg, Bernt Rune Stray, Kjetil Stensnes, Børge Petersen Øvler, de beste studiemusikerne I Norge. Jeg har valgt å bruke og kontakte de som aller best, og har fått gleden av å få ja også fra dem, at de har blitt med meg da, på både plater og konserter og sånn. Og jeg lærer så veldig mye. Altså å spille sammen med en fiolinist sånn som vi har nå på den turnéen her med Lene Marie Helland fra Kristiansand Symfoniorkester som har vært profesjonell fiolinist i 25 år eller noe sånt og har spiller så ekstremt bra at jeg fatter ikke at det mulig å spille så bra på fiolin. Da blir jeg kjempeinspirert og blir veldig løftet opp og blir veldig skjerpet. Hun spiller meg bedre og og når vi har vært I Amerika så som de to, så som Give Thanks som vi spilte nå med Abraham Laboriel på bass som jeg har digget siden jeg var 14 år og sammen med Hadley Hawkinsmith, gitaristen fra Los Angeles Alex Acuna, Bill Maxwell så når vi jobbet med de I studio der I Hollywood så blir jeg veldig inspirert selv til å synge og spille bra så. Og det fineste av alt at det mennesker selv om de fantastisk store musikere og jeg mener Alex Acuna har spilt med Elvis Presley ikke sant? Og så spiller han på plata mi og ja, vi kunne nevnt veldig mange andre navn de har spilt med da. Men da det aller morsomste det at de ikke noe sånn selvhøytidlig, de kompiser de ja, ydmyke, fine troende mennesker som gjør det for Gud de også ja, det betyr enormt mye for meg å samarbeide med noen som har kommet lenger enn meg selv da.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi tilbake igjen etter ferietid og klar for en ny høst. Vi skal starte timen med Svenning Hølme bak og Jon Kleveland og sungen Ikke gråt.

Vi er kommet godt inn I august, og det straks klart for 60-plussleir på Brysdalsheimen. Den 24. august starter denne, og Elias Lykkedal forteller mer om innholdet av årets leir. Ruben Rønneberg gir oss ord til ettertanke. Vi skal få høre om bibelkurs som skal vare I 4 veker på Sunnmøre med IMF Sunnmøre, og Irenes kvarter, der handler det om at alt tilgitt. Nå får vi for at du den du med Julia Vilkander, Linnea Hagenfors og Gabriel Hagenfors.

0: Det nærmer seg den årlige 60 plussleira på Brustadfeimen I august, og Hilde Giske Lukkedal, du en av dem som alltid med på den, og dere klar I år også.
1: Ja da, og så begynner vi for å bli klar. Det den 24. Til den 27. August.
0: Og dette jo en sånn fast sak, men hva så fer på en sånn leir?
1: Ja, da det en samling for godt voksne folk, kan jeg si. Det heter jo 60 pluss, så det noe det. Og det folk I 60, 70, 80 og 90 år, sånn sett. Da det kveldssamlinger med fine kveldsmøter, det bibeltimer, og vi en tur, og vi ettermiddagssamling, og mye god mat, og godt sosialt fellesskap. Det jo kjempeviktig.
0: Tur, sier du, det lagt konkrete planer for det I år?
1: Ja, I år så skal vi ha busstur ut til Alnes og Giske. Vi skal ut på Alnes en tur først, og så skal vi drikke kaffe på Giske Bedehus, og så omvisning I Giske kirke. Så det det sitt plan I år. Og så reiser ikke så langt, det liksom bare sånn, noen få timer da, med en busstur.
0: Og så får dere besøk I Østlandet.
1: Ja, det gjør oss. Det Randi og Sverdal Gjønes som kommer og skal være talere. Begge to skal ha litt, jeg tror det blir hans I bibeltimene, og så deler jeg vel litt på kveldssamlingene, litt sånn nå ettermiddag. På sikker grunn temaet for disse talene da.
0: Kan vi si noe mer om disse to der, for dem som ikke kjenner dem?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det han var nå I mange år formann I IMF sentralt. Og hun jo mye på Bedehuskanalen. Et program som heter Gi det videre. Så jeg tror kanskje mange har sett det der. Og det han vært ute I forskjellige taleroppdrag opp gjennom de siste årene. Men ikke så mye på Sunnmøre, tror jeg.
0: Og så, ja, da får de komme og finne ut kan de med dem som har lyst til å høre på dem. Men dere har en del sangere med dere?
1: Ja, det jo. Så ser jeg en kommitté som ansvar for dette her, og der nå Oddveien Kolbjørn Målnes med, så der blir noe mer hele tiden. Så skal vi ha litt besøk mandagskvelden, der kommer man Jostein Emblem, og han skulle ha med seg en til, så det vet ikke helt hvem det blir. Og syng, også på tirsdagen kommer Ann-Kathrin Alnes, og onsdagen da kommer Adonaien Arnstein Ytterland med sine karer og synge. Så det blir mye fin sang og musikk. Og kveldsmøtet var klokka 7:30 hver kveld. Nå ser jeg ikke program akkurat fra før meg, men det det nok. Og så det da bibeltimer på formiddag.
0: Og da det noen som melder seg på og bor der, men det går an å komme innom på dagsbesøk og på enkeltmøte.
1: Ja, det egentlig godt an. Men det veldig kjekt hvis mange vil melde seg på og være der hele tiden. Da får han liksom et litt annet fellesskap og opplevelse av oppholdet. Men hvis han vil være med på enkelt måltid, så kan han melde seg på til Brustadsheimen da også. Det greit å vite hvor mange som skal ha mat. Men vil han komme på møte, så alle møter åpne for alle sammen. Så det ikke noe problem å være kommet innom på det.
0: Vi som kjenner det, Hilde, vi vet jo at du veteran når det gjelder leirarbeid. Du har vært på barne- og ungdomsleirer I hele ditt liv, og det fremdeles. Hvordan det å være på leir med dem som I andre enden av livet?
1: Jeg synes det veldig kjekt det også, faktisk. Det klart at det noe roligere på mange måter, da. Det ikke noen som springer rundt og høyer og roper og står I kioskkø og alt dette her som på en barneleir. Men det kjekt og det fint å ha dine grupper der også på leir. Og jeg tror de setter pris på det der som kommer også. Så det bruker vi veldig kjekke samlinger. Så jeg ønsker alle sammen velkommen. Det bare å ta kontakt med Brustadsheimen, melde seg på, eller kom inn på enkeltmøte, men meld dere på hvis dere vil ha mat.
0: Ja, men da det vel ikke så mye mer å si da, det bare å begynne å glede seg da.
1: Ja, det det. Da kan dere få telefonnummeret da, hvis dere vil ringe. 91 51 77 83. Og hvis jeg ikke får svar første gangen, så går den å ringe andre gangen, for det er ikke alltid at de tar telefonen med første forsøk, for det er noe litt forskjellige ting de holder på med, og Tanja og det på Frysdal sammen. Men det går an å prøve. Og også på mail, brustalsheimen, alfa.gmail.com.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi har fått inn noen arrangement for denne veka. På torsdag skal det på Stranda Bedehus være bibelkveld klokka 19 med Karl Arne Austnes. På Sarenvatne søndag er det møte klokka 18 med Jan Fredrik Fossum. På Misjonshuset i Brattvåg er det møte klokka 18 med Henning Breivik. Og klokka 17 starter det med ettermiddagskaffe i Kjellerstova. Og på Blinde Bedehus er det sommerens siste bibelkveld klokka 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Om att vaka i den tia vi lever i. Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 7-11. Han sa til dem, det ikke deres sak å vite tider eller timer, som faderen fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra øynene deres. Men de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort. Se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så han fare opp til himmelen.» Matteus kapittel 24, Lukas kapittel 17 og kapittel 21 er noen steder i det nye testamentet som forteller om hva som vil skje i den siste tid. Og mye av det handler om at Jesus en dag skal komme tilbake som en tyv i natten og hente sine. Og Jesus sier klart og tydelig at ingen kjenner dagen eller timen, men han sier at vi må passe på at vi har vår sak i orden med Gud, at vi våker og følger med på hva som skjer rundt oss, for når vi ser det profetiske ord bli oppfylt, da vet vi at han snart kommer tilbake. I Åpenbaringsboka kapittel 2-3 så snakker Jesus til de sju menighetene i provinsen Asia, hvor han gir trøst, advarsler og formaning til menighetene. Han refser menighetene fordi mange har forlatt sin første kjærlighet, spis av Guds offer, driv hor, holder fast på vranglære, fordi mange kristne er lunkne, og fordi mange lever med en titel som om de er levende kristne, når de faktisk er åndelig sett døde. Setningen «den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene» går igjen mange ganger i disse to kapitlene. Derfor er det viktig at alle kristne leser kapittel 2 og 3 i Åpenbaringen. Lukas kapittel 17, vers 26-34 forteller at i de siste dagene så vil det være som på Noas og Lots dager. Menneskene kommer til å leve ville og umoralske liv, og de kommer til å leve som om ingenting dumt kommer til å skje, helt til de blir forskrekket når Jesus faktisk kommer tilbake. 2. Timoteus kapittel 3, vers 1-5 forteller oss at folk vil blant annet elske sine lyster høyere enn Gud, og det vil være stor mangel på ekte Guds frykt. Og Matteus 24, vers 24, forteller oss at på denne tida så vil det stå frem falske profeter og messiaser. Og 2. Peter 2, vers 1, forteller oss at disse falske profetene vil lure inn vranglære som fører til fortapelse. Derfor sier Lukas kapittel 12, vers 42-48. Og Herren sa, «Hvem da den tro og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid? Salig den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte, min Herre dryger med å komme, og han gir seg til å slå tjenerne og pikene, og ete og drikke og fylle seg, da skal denne tjenerens Herre komme en dag da han ikke venter det, og i en time som han ikke vet. Og han skal hogge ham ned og gi han del med de vantro. Den tjener som kjente sin Herres vilje og ikke stelte i stand, eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag. Men den som ikke kjente den og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. Vær den som mye gitt, av ham skal mye kreves, og den som har fått mye betrodd, av han skal dess mer fordres. Og på samme måte som det Jesus snakker om i Matteus 25, 14-30, om talentene, så vil han kreve mer av oss som har blitt gitt mye og fått mer betrodd. Vi som kristne må altså passe på at vi har vår sak i orden med Gud, at vi ikke lever i synd, men at vi gjør det Gud har befalt oss til, og bruke de gavene han har gitt oss. Han har jo faktisk latt oss bo i et av verdens rikeste land, og i forhold til mange andre land så har vi mye bedre økonomi, ressurser og muligheter til å for eksempel nå ut til alle folkeslag ved å lyde misjonsbefalingene.

0: Vi har fått besök I studio av Leif Petter Ødegård. Du är kretsledare eller krinsleder I EMF Sunnmøre och EMF Sunnmøre har nog en del år haft bibelkurs på Blindheim bedehus och på Møre barn- og ungdomsskole här och samla bra med folk. Nu vill du pröva något nytt.
1: Ja, det, I påska så reiste vi runt på lite forskjellige bedehus. Det har jo alltid varit på Sjøholt folkeskole. Och så blev det väldigt gott mottatt. Så vi satte oss ned og såg litt på om vi kunne gjøre noe med bibelkurser også. Så nå vi, skal vi se, 4, 8, 12, 16 ulike bedehus skal ta imot bibelkurs denne høsten. Så det ser vi veldig frem mot. Vi kommer til å reise rundt både jeg og du, og noen til. Och så har vi prövat att fördela dessa bedehusen på både söder och norr, öst och väst I fylke eller på Sunnmøre då. Så det blir spännande. Då får vi pröva ut det. Det är ju inte någon permanent ordning, men vi har lyst att pröva ut och se hur löst det det ville være å få att flera bedehus fick uppleva det och kunna ha arrangera bibelkurs på sitt lokala bedehus då.
0: Opplegget da blir det sånn som før, og for den som ikke har vært der, hvordan det opplegget vårt?
1: Ja, opplegget blir ganske likt. Det lagt opp til at vi har en bibeltime på en ja, halvtime 40 minutter, og så blir det en liten matpause eller en kaffekopp og en twist, og så begynner vi på igjen et kvarter etterpå, og så tar vi en ny bibeltime-bolk, så det to bibeltimer på en kveld. Det blitt veldig godt mottatt på Blindheim og på Møre, det som har vært før nå. Så vi håper at folk reiser ut og også besøker nabo-bedehuset, for nå kommer det til å være mange bibelkurs I nærområdet for de aller fleste her.
0: Hvordan har dette blitt tatt imot av bedehuset som du har spurt om å få besøke?
1: Jeg opplevde at det var begeistring, at det var mange som hadde lyst. Nå ble jeg jo en sånn første mann til Mølla-prinsipp. Jeg tenkte kanskje vi kunne fylle tirsdager, onsdager og torsdager. Kanskje, og det gikk jo ganske fort å fylle, og så var det flere menn som hadde lyst, og da måtte vi fylle opp alle fredagene også. Så nå har vi en hel veke med bibelkurs I 4 veker da, I slutten av september til oktober.
0: Men når du skal ha så mange bibelkurs, var det 16 du selv, var det 20, du må nå ha en del folk I tillegg til dem som ansatt I EMF Sunnmøre for å undervise på disse kursene.
1: Ja, vi tar godt over halvparten her da, av våre ansatte, og så får vi noen eksterne som blir med og har bibeltimer også, slik at det blir en, jeg håper at det skal bli en god variasjon, både på tema og på fortynnere, og så det som sagt, prøver vi å legge opp slik at det blir ikke samme fortynner og emne ved nabo-bedehuset, slik at du kan få oppleve litt forskjellig I løpet av dine måneden vi skal ha bibelkurs.
0: Den bibelkursen som var I Leif Petter Ødegård, da har jo folk reist langt for å komme på dem. Tror du det vil skje nå?
1: Ja, nå jo ikke behov for å reise så langt lenger. Det jo det som litt gøy. For eksempel ute på øyene der, så skal det være bibelkurs både på Valdrøya, Godøya og på Vigra. Slik at da ikke det noe problem, men så håper jeg jo at folk likevel har lyst til å reise langt, at dette noe som folk sitter igjen med, at de får noe ut av disse bibelkursene. Så jeg vil virkelig oppfordre til det, reis frimodig og besøk bedehuset. Det har de lokale sagt også, de ønsker veldig gjerne at det kommer folk fra nabobygdene. Så det, du blir tatt godt imot hvis du ønsker å besøke et bedehus du ikke vanligvis går på.
0: Så da du klar for 4 svært intensive veker da, I september og oktober?
1: Ja, nå blir det nok ikke nye bibeltimer for hver eneste bedehus. Det blir nok litt hjemrykk for meg også. Men nei, jeg tror vi fordeler litt ansvar, så tror jeg det blir først og fremst kjekt. Jeg trives veldig godt med å ha bibeltimer, det vet jeg at du også gjør, og vi får med oss noen til som også synes det kjekt, og så håper vi på gode samlinger rundt om på hele Sunnmøre.

Når kristne blir torturert for sin tro, blir ugjerningsmennene veldig forundret over hvordan de kan holde ut, og hvilken kraft de er fylt av. Og dette har ført til ugjerningsmennenes omvendelse mange gang. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Det er ingen tvil om at i de land i verden der kristne blir martyrer og forfulgt og torturert for sin tro, der går kristendommen frem. Det er så mange utrolig sterke historier om hvor glade, frimodige og utholdende de er, helt inn i døden. De som ser de sånn, og som kanskje er årsaken til at de dør, greier aldri å glemme dette synet. De blir ikke kvitt byrden av den smerte de har forårsaket dem, men de blir heller ikke kvitt det kall som de får av Jesus. Som Jesus sa på korset, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør», så sier de det samme. Martyrene ber Gud tilgi de som utretter udåden, og en slik kjærlighet er vanskelig å stå seg imot. Mange fortsetter å forherde seg, men mange vekkelser bryter ut i områdene der sånt foregår. Tidligere i et program så fortalte jeg om han i en provins i India som sa «Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus», da de truet han med å ta livet både av familien hans og han selv, dersom han ikke fornektet troen på Jesus. Og de tok alle, og de tok til slutt hans liv, og da familien ble gjenforent i himmelen hos Jesus, klarte ikke denne lederen å glemme kraften og styrken i troen til martyrene. Han ble frelst, og hele landsbyen begynte å tro på Jesus, og det spredte seg som en ild utover i provinsen. Og så leser vi i Bibelen, i Apostelgjerningene 1, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, ja like til jordens ende.» Det er denne kraft martyrene får ved den hellige ånd som bor i dem, og det er denne kraften ugjerningsmennene ser, og det er denne kraft som fyller alle Guds barn og gir dem styrke og overflod og glede og utholdenhet i vanskelige tider. Jesus sa det i en av sine mektige taler i Johannes 10. «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Der er mange tyver i verden, men den som står bak all løgn og alle tyver er tyven djevelen. Han stjeler ikke gjenstander, men sjelefred, renhet, tro, håp, ja, rykte, og til sist himmelen fra mennesket. Jesus, den gode hyrde, gir tilbake det som djevelen tar fra oss, og han gir i overflod. Og alt dette er en del av denne kraften, kraften som kan gjenopprette hva synden og djevelen har ødelagt. Og nå skal du få høre en sang som Edgar Paulsen synger, «Det nye livet» heter den.

Ja, det var friske takter. Der ny kraft jeg får. Vi leser I Filippenserne 4:12. Jeg vet hva det vil si å leve I trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og I alle ting jeg sterkt innviet. Både å være mett og å sulte. Både å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg I han som gjør meg sterk. Her handler det om den samme kraften som Jesus gir oss alle ved sin hellige ånd. Denne kraften hos deg som lytter nå. Du I en situasjon der du kjenner hvor du trenger denne kraften, så den tilgjengelig. Jesus har ikke noe større ønske enn å vise sine barn hva han kan gjøre I våre liv og ved våre liv ved sin mektige kraft. Han som en gang sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og vinn verden for Kristus.» Det var en ung jente som var 17 år. Hun hette Lillian. Hun satt på toget og skulle ut I verden og søke jobb. Hun hadde skisseblokkene med I bagasjen med skisser. Hun skulle vise redaktøren I en avis. Hun håpet veldig at hun fikk jobben. Men på toget satt der en misjonær som skulle hente et barn til barnehjemmet som hun drev. De to kom I prat, der misjonæren fortalte om troens barnehjem I Nord-Carolina. Med 100 barn og at hun hele tiden fikk inn nye foreldreløse barn. Plutselig så ser misjonæren på denne jenta og sier, «Du vil ikke bli min assistent på barnehjemmet da?» Jeg trenger så sårt en assistent. Jeg må tenke litt på det, sa Lillian. Hun hadde jo så store forventninger til sine egne planer. Men misjonærens ord slapp ikke taket. Spesielt ikke den ene setningen. Det ingen grenser for hva du kan klare hvis du følger Guds kall og lar han ta hånd om resten. Denne unge Lillian Thresher glemte ikke misjonærens ord. Hun fikk en spennende reise som endte opp I Egypt. Der arbeidet hun på en misjonsstasjon som drev et barnehjem. En dag så ble hun kalt ut til en ung mor, og denne unge moren døde mens hun var der. Og innepakket I klærne hennes lå en liten forkommen baby. Skitten, sulten og syk. Bestemoren sa, «Ta barnet, vi klarer ikke å beholde det.» Hva skulle hun gjøre? Hun tok det med seg til barnehjemmet hun arbeidet på, men etter en uke uten søvn for all betjeningen, på grunn av barnegråten som ingen ende tok, så ble hun bedt om å levere barnet tilbake. Men det klarte hun ikke. Lederen sto på sitt, barnet skulle ut. «Ja vel, da følger jeg barnet», sa hun. Og sånn ble det. Hun reddet livet til dette barnet, kjøpte et hus, og så kom det flere og flere barn. Og sånn ble trosbarnehagene hennes til. Hun reddet rundt 10.000 foreldreløse barn fra død og sult. Hun utdannet de, hun lærte de Guds ord, og de som kom fra hennes hjem ble både ordførere, rektorer, leger og gode samfunnsborgere. De kalte barna sine opp etter henne. Guttene het Thresher, og jentene Lillian. Hun ble kalt Egyptens største underverk. Og på YouTube der en flott reportasje om hennes arbeid. Der kalles hun Nilens mor. I bokserien Kristne helter kan du lese historien hennes. En historie om Guds kall, Guds kjærlighet og Guds kraft. Lillian Thresher ikke den eneste som har opplevd at hele hennes liv og tjeneste var båret av Guds kraft. Det vi mange som kan vitne om. Til slutt I kvarteret skal vi høre på sangen som den indiske kristne sang da bødlene tok livet av familien hans. En sang som mye brukt I hele verden etter den hendelsen. Og du kjenner kanskje sangen igjen. Vi skal få høre Ulf Kristiansson synge «Jeg har besluttet at følge Jesus».
så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krogeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Arild Ove Halås, som vi så heldige å ha her I radioen til å hjelpe oss frem til og med ut oktober. 1. November kommer Miriam Ulstein, som tilsatt I 100% I radioen fra 1. November. Vi runder av med et ordrett sett og refleksjon.

0: nyhetene.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

formiddag, velkommen til dagens kaffepause her på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås navnet mitt, og som jeg sa i stad i mikrofonstimen, jeg tilbake igjen I Radio Sunnmøre. Jeg var jo ansatt her, jeg tror det var I 6 år jeg var her I. Frem til I fjor I sommer, da bytte jeg kontor og flyttet noen meter bortom veggen her, og ble administrasjonsleder I IMF Sunnmøre. Og så skal jeg få lov å være vikar nå I Radio Sunnmøre frem til 1. oktober. Da begynner Miriam Ulstein I radioen her, og hun skal du få bli kjent med litt etter litt I løpet av denne timen her. Og kaffepausen, den har sin faste mal den, og jeg har ikke tenkt å forandre den I alle fall. Jeg skal fortelle deg litt om dagens stat, og du skal få høre Vindu mot livet. Vi skal begynne en ny serie med Jon Hardang I dag, med Elia, profeten Elia. Og så skal du også få høre om hun som skal overta etter Helge Åkernes, det her I Radio Sunnmøre. Jeg skal bare ha et sånt litt, hva heter det I musikken, sånn mellomspill. Men jeg skal gjøre for godt I kan da, og fylle mikrofonstimen og kaffepausen I august og september. Roland Lundgren, han gått over 80 år, men han still going strong, I alle fall til en viss grad. Halvparten av Kurt og Roland, han skal få begynne med over berg og gjennom dal, og så skal jeg fortelle det litt om dagen I dag.

0: Ja, vi har kommit fram till den 10 augusti, det så fra gammelt av ble kalt for Larsok på primstaven. Da skulle slottorna være innkommet I hus, mente han I alle fall fra gammel tid. Heter du Lorenz, Laf eller Lasse, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den. Lorenz, Laf eller Lasse. Navnet ditt kommer sannsynligvis fra det latinske navnet Laurentius, som betyr laubær, så da kan du jo tenke at du kanskje hadde fortjent en laubærkrans med det flotte navnet. I alle fall hjertelig til lykke med den. Du skal ikke vente vinning før verket gjort, står det I ordtaket I dag. Du skal ikke vente vinning før verket gjort. Det kan kanskje lønne seg å gjøre arbeidet først, og så får du gjerne betalt etterpå. Og Aftenposten denne dagen I 1905 kan meddele at den tidligere minister I den norsk-svenske eller den norske regjeringen I Stockholm. Han har reist hjem fra et besøk I Madrid, han heter Wedel Jarlsberg, og hadde først vært I Stockholm for å høre om noen av prinsene der var interessert I den norske trona, men kong Oscar den andre var så forbitret etter unionsoppløsningen at han nekta han å snakke med noen så helst, så denne dagen kan Aftenposten nevne at den godeste Wedel Jarlsberg, visst bestefar for øvrig, var veldig sentral I 1814. Han oppholdt seg I København på det danske hoff for å sondere stemningen hos den danske prins Karl. Om han var interessert I Norges trone, og det vet vi han sa ja til og ble da kong Håkon den 7. Ellersen så skal vi gjøre et hopp langt tilbake I tid den 10. august I 1299. Det var en nedtur for Bergen, en opptur for Oslo. For den dagen vedtok den godeste norske kongen Håkon den 5. Magnusson at Oslo skulle være landets hovedstad, ikke lenger Bergen, som Olav Kyrre hadde bestemt, og han startet av byggingen av Akershus festning, den godeste Håkon den 5. Magnusson denne dagen I 1299. I 1628 så var det en dramatisk dag I Stockholm. Hvis du har vært I Stockholm eller skal til Stockholm, så vil jeg varmt, varmt, varmt anbefale deg å besøke Vasa-museet. Det store, nye orlogsskipet Vasa, det kantra og sokk på havna I Stockholm rett etter sjøsetninga. Det var kongen før som hadde bestemt at det skulle settes på et ekstra dekk med kanoner, og bronsjekanonene på Vasa alene vog over 80 tonn, og kongen hadde ikke plass da til den ballasten så skipsbyggeren mente burde være der, og etter bare en 300-400 meter på sin første tur så sank Vasa-skipet der på havna. 50 mennesker mistet livet, 150 berget seg I land, og I 1961 så ble Vasa-skipet hevet igjen og står nå da utstilt I, sånn som det ser ut etter 300 år under ferskvatten eller brakkvatten, på Vasa-museet I Stockholm. Så vet du det også. Og I 1793 så fikk Paris et nytt museum, og der har ikke I våre, men skal jeg til Paris en gang, så skal jeg I alle fall gå på Louvre-museet. Det ble åpnet denne dagen, det var tidligere kongen sitt slott. Så gjør vi et hopp fram til krigen 1942. Da kom det forordning om at bærplukking det kunne kun foregå innenfor fastsatte datoer, og plukket du kart så var det straffbart, og plukket du 25 kilo ville bær, blåbær eller tyttebær eller multe, og leverte det til et godkjent mottakssted, så fikk du betalt I 40 gram spisefokolade. 40 gram spisefokolade for 25 kilo ville bær. Og I 1945 så erklærte Japan at han ville overgi seg etter 2. verdenskrig, da var det sluppet 2 atombomber uka før, hvis keiseren deres ikke ble avsatt, og dermed var den 2. verdenskrig formelt endelig over. Det siste vi skal si om den 10. august, det skjedde I 2003, da var det forferdelig varmt I Europa, det var 40,4 grader Celsius I Tyskland, og det var 37,9 grader Celsius på Heathrow flyplass I London. Det var de høyeste temperaturene både I Storbritannia og Tyskland siden målingene begynte I 1875. Og så får vi håpe at det kan bli noen varme og gode augustdager I år. Men det det vi har å si om den 10. august.
1: Besök butikken som har mer än du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
0: Du hører på kaffepausen på Radio Sunnmøre mandag 10. august, første arbeidsdagen for mange lærere I dag I alle fall, og skolestarten nærmer seg vel etter hvert ennå, og ja, jeg tror ikke vi skal dvele så mye med det. Sommeren har ennå ikke kommet til Sunnmøre, og jeg tror vi var med å skrive han I. Det var 10 grader I dag tidlig, og pøsregn når jeg kommer på jobb I alle fall, og etterpå så har ikke jeg vært ute, men det kan jo hende det har blitt bedre da. Men vi I alle fall I godt humør her på Radio Sunnmøre, og vi I gang igjen etter flere veker med sommerradio. Miriam Ulstein, hun jobber I politiet I Ålesund, en meget hyggelig dame, og vi så glad og takknemlige for at hun skal inn I en full stilling her I Radio Sunnmøre fra 1. oktober, og frem til da skal jeg altså prøve å være en liten vikar da på en del av disse teamene. Før Ragnhild Kristine Vartalespelund, vår daglig leder og redaktør, tar en prat med Miriam, så skal Kristine Jølstad-Moy få synge til oss Kom, ta min hånd. Kristine Jølstad-Moy en av dem som har tolka I ord og ikke minst I tona musikk den keltiske arva vestifra, og dette litt av det.

0: Fra 1. oktober så skal Miriam Ulstein starte som journalist 100% I Radio Sunnmøre, noe vi veldig glade for. Og Miriam Ulstein, velkommen I studio og velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror mange lyttere nå veldig spente på hvem du og du kan jo starte litt med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem du?
1: Det egentlig et veldig enkelt og veldig vanskelig spørsmål samtidig. Jeg opprinnelig fra Skien. Jeg 36 år, gift med Olav, og vi har to barn sammen. Bor på Hesseberg innenfor Emblem, så vi hører til Emblems byggedag og på bedhuset der. I dag, og siden jeg flyttet hit til Ålesund I 2011, da kom jeg hit som student, politistudent, og skulle være her I praksis I ett år. Så møtte jeg da Olav, skjønte at her må jeg bare bli. Og så har jeg jobbet I politiet siden jeg var ferdig utdannet 2013 da. Mm. Med forebygging og etterretning de siste årene.
0: Mm. Og da når du utdannet politiet og jobber som politiet, så har du også hatt litt andre oppgaver som inn mot journalistikk. For eksempel Jesuskvinner bladet der har du vært redaktør for. Fortell litt om det.
1: Ja, I 2018 så fikk jeg spørsmål om å være redaktør I JK. Og da sa jeg bare ja på flekkene. Synes det var kjempespennende. Og det handler jo mye om å formidle andres historie, og det jeg skjønte etter hvert, å leite etter gull, var det jeg pleide å kalle det. Å leite etter på en måte folk og folk sin historie som kan inspirere eller oppmuntre, eller være fint for andre å lese eller få kjennskap til. Så det var kjempegod balanse da, opp mot å jobbe med politi. Det kan være dystert I perioder, og det en del tunge historier. Du møter kanskje folk faktisk på deres verste dag ofte. Og så fikk jeg jobbe med JK, og da var det jo også en del historier som var tøffe, men da har de på en måte kommet ut av det, og så har de fått det godt da. Så det var liksom mer sånn oppløftende historier, og en veldig god balanse for meg å kunne jobbe med JK ved siden av politiet.
0: JK, det altså bladet til Jesuskvinner da, så du fikk lov å skrive artikler og dele historier der.
1: Ja, det stemmer.
0: Og dette med formidling, det jo ikke heller fjernt for deg da, hverken I politiet eller annet av det som du engasjerer deg I. Hva synes du om det å formidle kristentro som da, du kanskje ikke gjør så mye politiet, men når du har vært engasjert I Jesuskvinner?
1: Nei, jeg har jo egentlig alltid vært oppriktig interessert I andre mennesker, alltid. Og det går jo igjen uansett hvor en jobber på en måte. Men jeg nok egentlig bedre på å lytte enn på å prate, så det blir litt spennende I den settingen med radio. Men jeg tror at det kan passe bra, for det handler jo egentlig mye om å lytte og stille de riktige spørsmålene. Så det gleder jeg meg til, å få gjort enda mer.
0: Og så når du da, du har jo takket ja til dine stillinger, og den I boks, men hva det var som gjorde at du ville gå fra å være politi til å begynne I Radio Sunnmøre?
1: Nei, der overrasket jeg meg selv veldig. Jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig, og jeg var heller ikke ute etter noen ny jobb. Men jeg fikk tilsendt en link til stillingen, og så slo jeg det bare fra meg når jeg fikk den linken. Jeg hadde sett stillingen da, men ikke tenkt at det var noe for meg. Og så litt sånn tilfeldigvis så stakk jeg innom her en dag og snakket med deg. Vi hadde vel 5-6 minutter I gangen, og da nevnte du akkurat det. At det handler om å formidle andres historie. Så da sendte jeg deg en søknad samme kvelden. Og så tenkte jeg, ja. Jeg la på en måte ikke kjempe mye I det, men jeg tenkte at jeg kunne sende inn en søknad, og så

0: Jeg har noen øyeblikk og stunder innimellom der jeg gleder meg skikkelig, og så synes jeg det tøft å gi slipp på det som kjempekjekt med den jobben jeg har I dag også. Da. Mm.
1: Du har jo lyttet litt til Radio Sunnmøre og blitt kjent med den. Hva tenker du at du kan bidra med?
0: Nå stiller jeg med et helt åpent sinn og en iver på en måte etter å bidra. Jeg tror jeg kan bidra med kanskje et litt annet nettverk enn det du har. At vi kan, jeg tror at jeg kan bidra med å få tak I spennende folk og spennende historier. Og så håper jeg at jeg kan stille gode spørsmål for å få fram gode historier.
1: Mm. Du sa at du engasjert på Emblem, I Bedhuskirka på Emblem. Du vokst opp med Bedhusmiljøet?
0: Det får kanskje svare ja. Jeg gikk I en misjonskirke med familien min I barneåra, men jeg ikke vokste opp på en måte I noe kristent miljø eller med noen kristne venner sånn I ungdomsåra og ja, etter barneskolealder. Så jeg føler på en måte egentlig at jeg kommer litt sånn utenifra og inn. Jeg gikk en bibelskole etter at faren min døde I 2011, altså rett før jeg flyttet til Ålesund. Og det var da jeg bestemte meg for å bli kristen og faktisk undersøke ordentlig hva det her handler om da.
1: Og da ble du døpt I voksen alder på, på Emblem Bedehus, og da var vi heldige å få et intervju I etterkant av det da. Men hva endret seg på en måte da?
0: Det var et vanskelig spørsmål. Jeg har gått og tenkt lenge at jeg skulle døpe meg, fordi jeg er barnevelsignet, men ikke døpt. Og så har jeg lurt litt på hvordan jeg skal gjøre det, og så har jeg vært litt sånn nervøs nesten, for jeg tenkte, oi, det må jo bli en skikkelig god opplevelse. Dåpen, det en stor ting. Så jeg liksom nesten kvia meg litt for å døpe meg, men så bestemte vi oss for at vi ville døpe våre barn, eller vårt første barn da I 2021, Oscar. Og da synes jeg det bare ble en fin anledning at vi kunne døpe oss sammen, og det ble kjempefint. Mm. Og da fikk jeg også fortelle min historie på bedhuset der som vi døpte oss rett I forkant av dåpen, og det synes jeg var en veldig god opplevelse. Det var liksom fint for meg og Oscar å ha den dagen sammen egentlig, og kunne prate mer med han om det når han blir eldre også.
1: Det blir veldig kjekt når du 1. oktober skal starte her I Radio Sunnmøre, og det blir variert, og det blir mange nye ting, jeg tenker vi får på programmet når vi får inn både yngre krefter og også litt sånn nyere tanker og andre erfaringer som vi har her fra tidligere. Hva tenker du at du kan ta med deg fra ditt yrke som politi inn I Radio Sunnmøre?
0: Jeg har jobbet med forebygging, og jeg skjønte jo at dere har faktisk hatt en serie her der dere har intervjuet blant annet mine faste makker gjennom mange år og nærmeste leder I dag, han Daniel Ludvigsen. Og det jo på en måte en serie som jeg tenker, det jo spot on, det jeg jobber med hver dag, og det jo kjempespennende. Jeg brenner jo for det faget, forebygging, kriminalitetsforebygging. Det jo veldig mange menneskemøter I politiet. Det mange vanskelige samtaler, det er mange situasjoner og opplevelser man har med seg, mange erfaringer. Så jeg tror at man blir uredd for å møte mennesker og uredd for å snakke med folk om også vanskelige ting. Da. Mm. Også at man kanskje I etterkant av vanskelige menneskemøter eller krevende menneskemøter eller etter en samtale som har vært tung eller sånn, så har man noen verktøy for å håndtere det selv også.
1: Det med at Radio Sunnmøre jo en kristen radio, det jo tru og evangeliet vi ønsker å formidle gjennom alt det som vi sender på radioen, både gjennom musikk og intervju og andakte og så videre. Hvor viktig er trua for deg?
0: Det har gått opp for meg mer og mer det siste at det viktig for meg å være tydelig på min egen tro fordi jeg mamma. Så jeg ønsker på en måte å ha en levende tro hjemme

0: sånn at barna mine legger merke til at at det her er noe som er viktig for meg at Bibelen ligger frem at det liksom at de ser at det noe som som jeg bruker tid på som viktig for meg da. Det et ankerfeste, det et fundament, det det handler om identitet og gode rammer, det jeg håper å si, det viktigere og viktigere, for jeg, sånn som jeg tenker om samfunnet I dag også, synes jeg det en del rammer som, det virker som en del rammer som forsvinner, eller går litt I oppløsning, og da det enda viktigere å løfte opp Bibelen og Guds ord, og de gode rammene som vi får presentert der da. Så jeg tenker at det å være tydelig på min egen tro, det kan være kjempeviktig både for meg selv og for andre som rundt meg. Både yngre, altså den oppvoksende generasjonen, mine barn og mine venner, altså mine barns venner, men også bare andre som I min omgangskrets.
1: Da håper jeg at alle lytterne tar godt imot deg når du starter her 1. oktober, og så har en jo alltid lov å ha litt opplæringstid, og det skal du også få, men I alle fall hjertelig velkommen til Radio Sunnmøre.
0: Hjertelig takk.

Ja, for en god ting kan ikke gjentas for ofte. Vi så glad og takknemlige alle vi som glad I Radio Sunnmøre for at Miriam Ulstein skal begynne her, og vi som kjenner Miriam I tillegg ekstra glad for det, og det har dere mye å glede dere til dere som lytter til Radio Sunnmøre. Jon Hardang og Vindu mot livet, det har vi sendt på Radio Sunnmøre siden før I begynte her for 6-4-4. Jon Hardang litt sånn som fantomet, han vet du, ånden som går, han der alltid når du trenger han. Han har gitt oss veldig mye god bibelundervisning, den godeste Jon Hardang. Og I dag skal vi begynne en helt ny serie som vi skal holde på med på kaffepausen på Radio Sunnmøre I alle fall en nokre veker fremover, om en av de virkelig store personene I Bibelen, profeten Elia, som du leser om I det gamle testamentet. Så da, Jon, vær så god.

I dag skal vi begynne å lese profeten Elias' livshistorie. Elias var utrolig var overfor Guds stemme og alltid lydig mot Guds befalinger. Han var aldri preget av hat eller bitterhet I møte med sine fiender. Men Gud var for Elias en levende, virksom og nærværende Gud, og hans tro på denne Gud usvikelig og sterk. Kan det samme sies om deg og meg?

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Sommeren 2007 deltok jeg for fjerde gang på Bladet Evangelistens bibelkonferanse på Framnes. Inne i Hardanger, i den nydelige bygda Norheimsund, ligger et av de fineste kristne skoleanlegg vi har i hele Norge. Framnes kristne videregående skole. I mange år ble denne skolen drevet som folkehøyskole, men så gikk den over til å bli videregående skole og i dag smekkfull av elever. Jeg har besøkt denne skolen en rekke ganger, og nå altså på Evangelistens bibelkonferanse. Det var ved denne anledningen jeg for første gang møtte kunstneren Audun Storås, pensjonist distriktslege, som både kommer fra og bosatt inne i Norheimsund. Sammen med en ganske stor gruppe av deltakere fra Evangelistens bibelkonferanse var jeg med Audun Storås da han selv guidet oss gjennom den vakre kirken i Norheimsund. Her har han selv laget en del relief utenfor kirken med motiver hentet fra Kristi lidelses historie, og ikke minst det han som har laget en flott utsmykket altertavle inne i kirken. Dette ble en utrolig fin opplevelse, både for meg og for alle dem som fikk være med denne dagen. Når jeg nevner kunstneren Audun Storås akkurat i dag, har det likevel ikke med Norheimsund kirke å gjøre, men nettopp med skoleanlegget inne på Framnes. Også her har Audun Storås satt spor etter seg. Oppe i den store peisestua, med en ganske utrolig utsikt over Hardangerfjorden, henger en nokså spesiell bildesamling. Det 10 bilder i tallet, 9 av dem 3-snitt, og det 10. et oljemaleri. Og gjennomgangstema i denne billedserien profeten Elias' livshistorie. Hvert enkelt bilde tar fram en scene fra den bemerkelsesverdige profetens liv. Disse bildene ble til midt på 1990-tallet, og ble til etter henvendelse fra den norske Israels misjon. En gang på våren i 2006 snakket jeg med Audun Storås på telefonen nettopp om denne billedsamlingen, og da fortalte han meg historien om den. Den norske Israels misjon var i ferd med å skulle reise et kirkebygg i Haifa i Israel, ved foten av Karmelfjellet, og kirkens navn skulle være Beit Eliahu, eller Elias' hus, nettopp etter navnet på den profeten som vi forbinder så sterkt med Karmelfjellet. Og spørsmålet var nå om Audun Storås kunne tenke seg å stå for den kunstneriske utsmykkingen av det nye kirkebygget. Dette spørsmålet svarte Audun Storås ja til, og så laget han 9 tresnitt og 1 stort glassmaleri. Men alle kunstverkene ble laget i 2 eksemplarer. 1 gikk til Eliaskirken i Haifa, og det andre gikk til Framnes kristne videregående skole. Og det det som henger her i peisestua. Bare det 10. bildet forandret litt i forhold til originalen. Det ble altså opprinnelig laget i glass, og slik det å se i Haifa i dag. Men på Framnes henger det som et oljemaleri, og det malt som tro kopi av den nydelige glassmosaikken i Beit Eliahu, Elias' hus i Haifa. Et av tresnittene også nokså spesielt. Det viser et portrett av profeten Elias' ansikt sett fra siden. Nå vet jo ingen hvordan profeten Elias egentlig så ut, men det ikke vanskelig å se hvordan Audun Storås har hentet inspirasjon til dette motivet. På tresnittet kan vi tydelig se Børre Knudsens ansiktstrekk, altså den norske presten som ifølge kunstneren nettopp har hatt litt av dette profetiske over seg, som vi jo møter i profeten Elias sitt liv og i hans tjeneste. Jeg vet ikke om du som lytter til dette har vært på Framnes noen gang, eller om du kanskje har besøkt Elias kirken i Haifa.
da har du gjerne sett disse flotte kunstverkene, som jeg nå med ord har forsøkt å beskrive. Men hvis du ikke har sett dem, og en gang skulle få anledning, enten til å besøke Haifa eller Framnes, ja, da har jeg lyst til å utfordre det. Stans foran disse 10 Elias-bildene, og la dem få tale til deg. De kommer ganske sikkert til å inspirere deg til å lese profeten Elias' livshistorie, slik vi møter den i det gamle testamentet. Nå det selvsagt ikke så enkelt for meg her på radio å invitere deg med, hverken til Framnes i Hardanger eller til Haifa i Israel. Derfor vil jeg nå prøve å gjøre det på en annen måte. Jeg vil gjerne invitere deg med på en bibelvandring i Audun Storås sine fotspor. Og her skal vi lese profeten Elias' livshistorie. Vi skal stanse for de viktigste tingene som skjedde i denne originale og meget sterke profetens liv. Og jeg håper du har lyst til å være med på bibelvandring i profeten Elias' livshistorie. Det første vi da må gjøre, å plassere profeten Elias i bibelhistorien. Derfor spør vi først, hvor i Bibelen profeten Elias' livshistorie å finne? Du vet sikkert at profeten Elias var profet i Israel, og at han levde lenge før Jesus ble født. Dermed må vi altså lete i det gamle testamentet i Bibelen, for å finne historien om denne profeten. Og vi finner den i de 2 kongebøkene i Bibelen, nærmere bestemt i avsnittet fra 1. kongebok kapittel 17, fram til 2. kongebok kapittel 2. Historien dermed ikke særlig lang, den fyller bare 8 kapitler i Bibelen. Men den ikke mindre viktig for det. I profeten Elias' liv og i hans tjeneste møter vi noe av det viktigste som skjedde i hele Israels historie, i alle fall når vi tenker på gammeltestamentlig tid. Så prøv nå for det første å merke deg bibelavsnittet, 1. kongebok 17, fram til 2. kongebok 2. Det andre vi vil gjøre å gi en slags beskrivelse av den situasjonen som folket befant seg i da Elias sto fram som profet i Israel. Og heller ikke dette det så komplisert å få en viss oversikt over. Profeten Elias står fram noen tiår etter at Israel ble delt i 2, i Nordrike Israel og Sørrike Juda. Dette skjedde i året 922 før Kristus, og var et direkte resultat av det forfallet og frafallet som fant sted i kong Salomos regjeringstid. Da denne kongen, Salomo, døde, oppstod det en diskusjon hvem som nå skulle være den nye kongen i landet. Det var 2 kandidater som var aktuelle. Den ene var Salomos sønn, Rehabiam, og den andre var hærføreren Jeroboam. Enden på visa var at begge 2 ble konge. Salomos sønn Rehabiam ble konge i Sørrike i Juda, et rike som bare bestod av 2 stammer i Israel, Juda og Benjamin. Mens hærføreren Jeroboam ble konge i Nordrike Israel, som da bestod av de andre 10 stammene. Og det var her i Nordrike, Israel, at profeten Elias stod fram og hadde hele sitt virke. Profeten Elias må ha blitt født omkring 900 år før Kristus, og hadde sitt virke i kong Akabs regjeringstid. Denne kong Akab var konge i Israel i 21 år, fra ca. 874 til 853 før Kristus. Og det var i siste delen av denne perioden, og så noen år etter at kong Akab var død, at Elias sto fram som Guds mann i Israel. Kong Akab var den 7. kongen i rekka etter at landet ble delt i året 922.
Og felles for alle disse sju kongene var at de var dårlige, selvopptatte og meget ugudelige konger, hver eneste en av dem. Nå skal du få noen glimt fra denne kongehistorien, som nok ikke så godt kjent, men som altså å finne I første kongebok fra kapittel 12 til 16. Den første som ble konge var som sagt Jeroboam, den første. Han var konge I Israel I 22 år og styrte landet ut I en bratt nedoverbakke. Han videreførte avgudsdyrkelsen, innsatte hedenske avgudsprester på alle hellige steder, og også hans eget hoff var preget av hedenskap, av mord og av utskeielser. Jeroboam selv døde til slutt som et resultat av Guds dom. Etter Jeroboams død ble sønnen Nadab konge. Han fikk bare regjere I 2 år. Men I sin korte regjeringstid var han farens etterfølger I ett og alt, og førte dermed Israel bare enda lenger bort fra Gud. Etter 2 år som konge ble han drept av Baesa, som nå overtok kongemakten etter Nadab. Baesa fikk en betydelig lengre regjeringstid enn sin forgjenger. Han var konge I Israel I hele 24 år. Han var altså ikke I slekt med Jeroboams hus, og innfører dermed et nytt dynasti I Israel. Han var meget mistenksom og var hjerteløs, og dermed drepte han alle han kom over, som hørte det gamle kongehuset til. Men også Baesa vakte Guds harme ved å styre landet enda lenger bort fra Gud, og til slutt ble han myrdet, også han. Konge nummer 4 ble sønnen til Baesa, nemlig Ela. Også han fikk en kort regjeringstid på 2 år. I sin hær hadde han en offiser som het Simri. Han fikk I stand en sammensvergelse mot denne kong Ela, og en gang, da kongen hadde drukket vin I et selskap og blitt nok så full, så drepte Simri kongen og overtok selv kongemakten. Også Simri sørget for å drepe alle som hørte kong Elas hus til, og drepte dessuten alle hans venner. Dette gjorde Simri selvsagt for å trygge sin egen kongemakt. Men hans lykke skulle bare vare I 7 dager. Da folket ble gjort kjent med det som var skjedd, utropte de umiddelbart en annen hærfører, Omri, til konge Israel. Han angrep Simri, som forsto at situasjonen var håpløs. Han satte rett og slett fyr på hele slottet og drepte både seg selv og alle sine venner og sin familie på denne måten. Omri, som nå ble den 6. kongen, fikk regjere I 12 år. Det var han som gjorde Samaria til ny hovedstad I Israel I stedet for Tirsa. Ellers fortsatte han bare det samme ugudelige livet som hans forgjengere hadde levd. I Guds øyne var han imidlertid den verste av dem alle. Og så, da denne Omri døde, ble sønnen Akab konge I farens sted. Den 7. kongen I Nordrike Israels kongerekke. Og det han som altså nå sitter med makten, når profeten Elias står fram, slik vi leste det fra begynnelsen I dag. For virkelig å kunne forstå hans måte å styre på, kommer vi ikke utenom kona hans, dronning Jesabel. Hun var hedensk prinsesse fra landet I nord, fra Sidon, og hennes far var konge over hele Fønikia. Dette ekteskapet som Akab inngikk med en hedens kvinne var jo helt imot Guds lov. Også kong Akab fulgte I sine forgjengeres spor, men I tillegg til det de var vant til, innførte dronning Jezabel nå Baal-dyrkelsen I Israel. Baal var en kananeisk avgud som skulle råde over regnet
og fruktbarheten. Kong Akab gjorde alle sine helligdommer om til Baal-templer, og I praksis det nok dronning Jezabel som styrer landet. Hun var sterkt imot all tilbedelse av Israels Gud, og drepte etter hvert alle de profetene hun kunne komme over. Og det dette som nå situasjonen I landet, når Elias kommer inn på arenan. I det neste programmet skal vi snakke mer om profeten Elias, både hva han sto for og hva hans livsgjerning virkelig gikk ut på. I dag skal vi nøye oss med nå til slutt og gi noen enkle opplysninger. Elias var født og oppvokst I den vesle byen Tispe, som lå på østsiden av Jordanelven, I området som kalles for Gilead. Nå kommer han reisende inn I Israels land, her oppsøker han kongens hoff, og så begynner en spennende og vanskelig tjeneste som Guds profet I Israel. Navnet Elias, det betyr «Herren min Gud», eller «Israels Gud min Gud». Og bare I dette navnet lå det en stor utfordring til den rådende gudstyrkelsen og til det levesettet som både kongehuset og folket for øvrig praktiserte. Og la oss nå til slutt I dag understreke akkurat dette, noen få ord til om hvem Elias altså var, og hva Herren kunne ha I tankene da han nettopp kalte Elias til å være sin mann I Israel. I profeten Esekiels bok står det et vers jeg ofte må tenke på når det gjelder denne profeten Elias. I Esekiel kapittel 22 og vers 30 står disse ordene å lese, og det Gud selv som sier det. «Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg I gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen.» Det Herren lette forgjeves etter, på profeten Esekiels tid, det tror jeg han fant på kong Akabs tid. Han fant Elias, ildprofeten. Det første Elias nemlig sier når han trår fram for kong Akab og dronning Jezabel, det dette. «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener.» Eller som det sto I en del gamle oversettelser, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han for viss åsyn jeg står.» Og det var nettopp dette profeten Elias gjorde. Han ønsket å mure opp en mur og stille seg selv midt I gapet for Guds åsyn, til et vern for landet, så det altså ikke skulle ødelegges eller bli rammet av Guds endelige dom. Profeten Elias' livshistorie, det historien om hva Gud så I stand til å utrette, når han bare får frie hender I en enkelt manns liv. Og nettopp I dette perspektivet møter vi tre viktige lærdommer fra første delen av profeten Elias' historie. 1. I vanskelige tider leter Gud ofte etter en person som han så ønsker å gjøre til et redskap for sitt ord. 2. Guds metoder for å nå dette målet kan ofte virke helt overraskende på oss. Hans dommer uransakelige, og hans veier usporlige. Og 3. Først og fremst handler dette om hva Gud kan få utrette I og gjennom det menneske som står for Gud med hele sitt liv, og som ikke ønsker å ha noen annen autoritet enn han. Men på denne måten blir dermed profeten Elias også et strålende forbilde for deg og meg som lever I dag. Og kanskje skulle vi våge oss på en sammenligning. Elias var utrolig var for Guds stemme, og alltid lydig imot Guds befalinger.
Han var aldri preget av hat eller bitterhet I møte med sine motstandere. For Elias var Gud en levende, virksom og nærværende Gud. Og I møte med denne Gud var Elias' tro usvikelig og sterk. Jeg bare spør, kan dette sies om deg og meg I dag?

har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Og Jon Hardang tilbake igjen I morgen til samme tid. Du hører altså på kaffepausen på Radio Sunnmøre da klokka nærmer seg ett, og den neste timen får vi programmet I fokus her. Da skal vi vise det Ja, det I ord og handling. Hvis du blant dem så tror at det bare de gamle sangene som har gått innhold, så skal vi se at både gammelt og nytt kan gå fint hånd I hånd. Så vær gjerne med meg en time, Theo. Hører du på kaffepausen I reprise på kvelden nå, så kan du jo fortsette å høre på Radio Sunnmøre utover kvelden hvis du vil det. Glemte å si I sted at det var Anne Wilson som sang denne nydelige sangen Praying Woman før vi hørte Vindu mot livet. Nå skal brødrene Nordstrand fra Austevoll få synge sangen Jeg har endret meg, og med det så vil jeg, Ari Love Harlås, takke for dagens kaffepause.

0: nyhetene.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Helga 26. til 28. november I 2010 var jeg på besøk I Larvik metodistmenighet I forbindelse med et spennende og godt forberedt møteopplegg. Vi hadde sentrumstreff på fredag, et opplegg for byens pensjonister midt på dagen, og så 3 timer langt seminar omkring den hellige ånd på lørdag ettermiddag, og så avslutningen med gudstjeneste I metodistkirken på søndag formiddag. Utenom dette kjørte jeg fra Larvik til Skien tidlig søndag morgen for å være med på radiofrokost I regi av mediegruppen Grenland. Dette vår samarbeidspartner på lokalradio I den sørlige delen av Telemark. En virksomhet der Ole André Eliassen står I spissen. Snøvær I Larvik på søndag morgen og ganske glatte veier, men jeg kom vel fram og vel tilbake. Radiofrokost, det handler om et godt planlagt opplegg, der alt det som foregår I møtelokalet Hauges Minde I Skien, også blir direkte sendt utover radioen. Mitt ansvar denne dagen var radioandakten klokka 20:15, og så et par sanger I tillegg til dette. Det var I denne sammenhengen jeg møtte Per Tveten, sammen med kona Katrine og noen av de 4 jentene deres. Katrine og Per skulle også være med å synge på denne radiofrokosten, og jeg fikk gleden av å lytte til et par av sangene deres. En av disse sangene skal jeg også komme tilbake til I et senere program. Det var en gammel Per Nordsletten sang til en ny og fin melodi. Men det skal jeg ikke si noe mer om I dag. Før jeg kjørte tilbake til Larvik, fikk jeg imidlertid en liten prat både med Katrine og Per Tveten. Det var da Per fortalte meg at de akkurat hadde gitt ut en ny CD. Ingen glemt hadde de kalt denne CD-en, og det den 4. I rekken av CD-er som disse har laget. Denne CD-en kjøpte jeg, og har siden spilt den x antall ganger. Og det titelsporet på denne nye CD-en jeg har lyst til å fortelle litt om, og også spille for deg I dag. Ingen glemt. En både varm og nydelig sang, sprengfull av omsorg og oppmuntring. Og altså med både tekst og melodi skrevet av Per Tveten selv. Per Tveten født I Bamble den 20. november I 1973, og fremdeles bare ungdommen, tenker jeg, 37 år gammel. Han vokste opp I et kristent hjem og har alltid bekjent seg som kristen selv. Et opphold på Fjelltun Bibelskole fra 1992 til 1993 fikk imidlertid avgjørende betydning for han. Det var her jeg virkelig fikk se meg løst og fri I evangeliet, forteller Per. Og det var også her jeg møtte kallet til tjeneste. Jeg begynte som forkynner I Skien krets av Norsk Luthersk Misjonssamband rett etter dette året på Bibelskolen, altså I 1993. Og her var jeg ansatt I 3 år. Og siden dette, fra 1996, har jeg reist for Misjonssambandet sentralt med hele landet som virkefelt. Det var forresten litt av en ilddåp jeg fikk som forkynner I Telemark, fortsatte Per. Min første tur som evangelist gikk til Notodden, sammen med den langt mer erfarne og rutinerte forkynneren Nils Kåre Strøm, også han ansatt I Misjonssambandet. Vi startet I september og ble stående på Notodden til desember. For meg var alt dette nytt. Vekkelsesmøter, innbydelse til frelse og fornyelse, og så alt som ellers følger med. Men jeg sugde til meg alt jeg bare kunne, og lærte utrolig mye denne første høsten. Slik forteller Per Tveten det selv I en samtale jeg helt nylig hadde med han på telefonen. sangene dine da, Per? Slik spurte jeg Per Tveten da jeg snakket med han som forberedelse til dette programmet. Hvordan blir sangene dine til? Og hvor mange har du skrevet av dem? Ja, svarer Per, jeg har vel skrevet cirka 20 sanger så langt. Og som regel skriver jeg både tekst og melodi selv. Men, legger han til, jeg driver egentlig ikke og produserer sanger. Det er helst når jeg er sammen med andre forkynnere eller kanskje opplever å høre noe i en sammenheng. Jeg møter kanskje en tanke eller hører en formulering, og så begynner mine tanker å arbeide. Ordene kommer litt etter litt og blir så til ganske små vers. Siden kan jeg sette meg til pianoet, leke litt med tangentene, og så kan en ny melodi begynne å ta form. Alt høres så enkelt ut når Per forteller, men samtidig får jeg følelsen av at dette ikke er noe han kan. Det er heller noe han får. Og hvis du skal få noe, ja, så er det selvsagt også nødvendig at det er en som gir. En ting til, sier Per plutselig. Jeg synger jo ikke bare mine egne sanger. Jeg liker veldig godt å synge andres sanger. Og særlig noen av de gamle, flotte sangene med et innhold som aldri går ut på dato. Noen av disse sangene har en egen evne til å berøre folks hjerter, og de er virkelig i stand til å hjelpe og trøste mennesker, også i dag. Ellers var jeg kanskje litt mer country i stilen før enn jeg er nå. I dag liker jeg kanskje best visestilen, og særlig de litt mer stillfarne og rolige sangene. Men så til titelsporet på den siste av Per Tvetens CD-er. Ingen glemt. Sangen som berørte meg så sterkt, og som gjør at jeg lager akkurat dette programmet i dag. Hva er historien bak den sangen, Per? Jo, denne sangen har egentlig en ganske spesiell bakgrunn, svarer Per. Den ble skrevet høsten 2008, mens jeg talte på en møteserie i Hegebostad kirke, sammen med forkynneren Magne Birkedal. Vi ble stående der i 6 uker, fra tidlig på høsten, og fikk se både unge og eldre mennesker søke Gud. Det er den lyse delen av bakgrunnen, fortsetter han stille. Men det er også en langt mørkere bakgrunn. Jeg hadde 2 kamerater, ikke akkurat nære venner, men 2 bekjente. Begge disse 2 strevde skikkelig med livet sitt denne høsten, og begge 2 ga opp og gjorde ende på seg selv. Denne sangen, forteller han, Ingen glemt, ble til i spenningsfeltet mellom det lyse og fine vi opplevde i Hegebostad, og det tragiske som skjedde, og som jeg var vitne til, da 2 dyrebare mennesker gjorde slutt på alt. Slik forteller Per Tveten det selv, lavmælt og stille, om det som ble bakgrunnen for denne godt og vel 2 år gamle sangen, Ingen glemt. Nå skal du få høre denne sangen, og det er selvfølgelig Per Tveten selv som skal få synge den. Ingen glemt.

Få ting I livet kan få et menneske til å føle seg så verdiløs og fortvilt som dette å føle seg glemt eller gjemt bort I en krok, som Per Tveten sang det her. Og kanskje nettopp derfor noen av Bibelens sterkeste løfter nettopp adressert til slike mennesker. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, sier Herren, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

fuglen ei i skjul bak løv.

Jakobs Gud skal deg bevare, for hans allmakts ord må avgjøre.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Hjalmar Söderberg glødet av hat mot kirken, troen og kirkens seksualmoral. I 1906 I skuespillet Gjertrud skrev han de ordene som skulle bli en slags gudløshetens trosbekjennelse. «Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet». Mange med ham har stått der med sitt uregjelige følelsesliv, sine fall og nedlag, og opplevd seg fordømt av kirkens forkynnelse. I frustrasjon og forbitrelse har de så vendt seg hit og dit for å finne en tro, et livssyn som de kan leve med. Noen lander på Söderbergs ateisme. Andre leter etter andre utveier for å kunne leve med verdighet I syndigheten. De søker I astrologien, I New Age, I Østens visdom. Innestengt I livet ser de etter utveier mot evigheten. Noen gir opp og velger sjelens ubotelige ensomhet. Men det finnes en port mot nåden og tilgivelsen. Det finnes en port der man kan gå inn og laste av seg synd og nedlag og få gå rakrygget ut igjen til sin gjerning. En eneste port der en kan få gå inn med synd og ut med nåde. En eneste port der du kan finne selvrespekt I Guds kjærlighet og få leve med at du ikke fullkommen. Johannes 10, vers 9, sier Jesus, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvor kan jeg kjenne meg trygg i denne tida? Verden virker å gå mot undergang og avslutning. Vi kan kjenne oss maktesløse. Når pandemien herjer, når kriger og trussel om atombomber truer verdensfreden, når temperaturen på jorda stiger slik at klimaet går berserk og naturen kommer i ulage, hva er da et menneske, og hva har vi å stille opp med? Vi kan innrømme det først som sist. Vi kjenner oss ofte både utrygge og engstelige i møte med framtida. Om verden nå rister i sine grunnvoller, så kan jeg som kristen stå fast på klippen Jesus Kristus. Om mørke og tunge skyer fyller politikkens lunefulle himmel, så vet jeg at jeg har mitt endelige statsborgerskap i himmelen. Gud skrev mitt navn inn i livets bok da jeg tok imot evangeliet om Jesus Kristus som min frelser, da jeg ble døpt til hans død og liv. Derfor kan jeg synge på engelsk: My feet are on the rock, and my name is in the roll. Mine føtter står stødig på klippen Kristus, the rock, og mitt navn finnes i rullen, the roll, som livets bok hos Gud i himmelen. Rock og roll. Disiplene kom en gang tilbake fra en preikentur. Glade kunne de fortelle Jesus at store saker hadde skjedd da de forkynte om Guds rike. Som en respons på deres overivrighet, så måtte Jesus sette ting i riktig perspektiv for sine etterfølgere. Gled dere ikke over dette at ånden er dere lydige, sa Jesus til disiplene. Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen. Fremfor alt skal du som kristen glede deg over at ditt navn finnes i de himmelske bokruller. Ingen kan rive ut sida av den boka. Og i troa på Kristus kan du stå stødig og fast midt i en omskiftende verden på vei mot avvikling. Jesus er din rock, ditt fjell og klippe, og han holder orden på ditt navn in the roll i bokrullene. Ja, Jesus vil være din rock and roll.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var Valderøy-kvartetten som innledde da Jesus I hjertet kom inn. Denne kvartetten som vel består av 11 mann, tror jeg, når de mønstret hele mannskapet sitt, de har holdt på I over 40 år, base på Valderøy rett utenfor Ålesund, og har sunget norsk og engelsk, mest norsk da, gospelmusikk gjennom alle disse årene, og still going strong, så det heter, da Jesus I hjertet kom inn. Det blir mye engelsk denne timen her, det kan jeg si allerede nå. Vi begynte med en Sunnmøre, eller en gruppe fra Sunnmøre, og vi skal avslutte med en gruppe fra Sunnmøre. I mellomtida så skal vi oppholde oss og snakke om og lytte til en familie, som har blitt til mange ulike grupper og sangere innenfor gospelmusikken, nemlig The Crabb Family fra USA. Og før vi sier mer om dem, så skal de få synge en sang til oss, You Saved Me.

Denne gruppa altså, The Crabb Family, det ei, ja vi må kunne si at det ei sørstatsgospelgruppe som har sitt utspring I en liten by I delstaten Kentucky I USA. En eller annen gang på 90-tallet, har ikke jeg funnet ut av, men sånn cirka rundt 1997, så var det at far og mor, Katie og Gerald Crabb, de bestemte seg for at de ville danne en gospelgruppe, og så fikk de med barna sine. Og disse barna skulle vise seg å være langt over gjennomsnittet musikalsk, på samme måte som både mor og far. Og I en god tiårsperiode fra 1997 til 2007 så sang denne familien sammen, og de syng for så vidt gospel I mange ulike varianter, det tror jeg du skal få høre I løpet av denne timen her I gospel-teamen også, og de hadde mange opptredende og mange turnéer. Når de kom til høsten I august I 2006 så hadde disse barna de gjorde det som barna ofte gjør. De ville gå sine egne veier, så familiegruppa ble mer eller mindre nedlagt, og så kom det da masse solister ut av det, så du snart skal få høre. Men barn eller familien skal få synge en sang til oss, nemlig The Crabb Family med mor og far og hele gjengen, Brothers and Friends.

Ja, disse barna, de har jo en tendens til å vekse til, og når de vekser til, så vil de gjerne spre ut vingene sine, og det skulle nå bare mangle. Og herr og fru Crab, de skjønte fort det, eller etter hvert det, at disse barna deres, de måtte få lov å gå sine egne veier og ha sine egne karriere, og i tillegg til å synge litt i familiegruppa. Jason Crab, han født 3. mars i 1977. Han gift med en dame som heter Shelley, og de har 2 jenter sammen. Og han har, på sin egen hjemmeside, så blir det fortalt, han har vunnet 1 Grammy-pris, det jo nok så gift det, og har mange andre musikkutnevnelser. Han har sunget rundt omkring på mange av de store gospelscenene, og for et par år siden så rundet han faktisk 20 millioner visninger på YouTube. Det jo nok så mye for den som oppdatert i det. Han har hatt en solokarriere til siden, eller ga ut sin første soloalbum, da, for å si det sånn, i 2009, og har gitt ut flere senere. Han har en litt særegen stil å synge på, den godeste Jason Crab, og det skal du snart få lov å høre litt grann. Det første vi skal få høre er et live-opptak fra en Gator-sammenheng. Denne familien har vært mye med i Gator, Bill Gators sine homecoming-konserter. Please forgive me, synger Jason Crab her.

Du lytter altså på gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og I dag snakker vi om den amerikanske gospelfamilien The Crabb Family, og det var storebror Jason du hørte synge her. Så det to nye, to tvillingbrødre. De heter Adam og Aaron, eller Adam og Aaron for å prøve å si det litt mer på norsk. Og den første vi skal si litt om, det da Aaron eller Aaron Crabb. Han gift med Amanda, og de har skaffet seg en karriere som gospelsangere. Sammen så har de fire barn, disse to. Og i 2013 så fikk de over et kall, ikke bare å synge, men over til å bruke livet sitt som pastorer og forkynnere I Guds rike. Og de fikk et kall at de skulle bryte opp ifra den heimen de hadde, og så skulle de flytte til en liten by som heter Hendersonville I USA. Og der skulle de, det så da I vår tid heter, plante ei menighet. Og den menigheten den har vokst og har blitt nok så stor. Og der tjener Amanda og Aaron Crabb som pastorpar den dag I dag. Deres sitt ønske det å forkynne og deklamere, eller proklamere rettere sagt, navnet Jesus, slik at mennesker som såret eller fått livet sitt ødelagt, skal få del I det levende vattnet. Det litt av den visjonen som de har. Men Aaron og Amanda Crabb, de jo gode sangere. Nå skal de få lov å synge noe som de da før har fått lov å oppleve. God will make a way. Gud, han vil alltid finne en vei. Og det gjorde han for disse to, som altså ble ledet til en liten by I USA for å grunnlegge en menighet.

Ja, du lytter fremdeles til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og vi holder altså på å gå igjennom The Crabb Family. Mor og far, Jason, Aaron og Adam, Aaron og Adam som tvillinger har vi nå sagt litt om og hørt litt sunge. Og så har de en søster, hun heter Kelly, og hun var med I The Crabb Family I mange år, hele den tiden de sang som familiegruppe, men så ble hun voksen og så gifta hun seg med sin Mike, med det flotte navnet Bowling til etternavn, det litt morsomt for oss kanskje på norsk, og heter Bowling, men det etternavnet der, altså de har flere døttere, og Mike Bowling, han hadde sunget gospelmusikk og vært med I både den legendariske gruppen Lefebvre, Evers og andre, før han møtte Kelly. Og etter at de møttes og gifta seg, så sang han siden solokarriere, hun var med I familiegruppa, men sakte men sikkert så fant de ut at det var på tid å slå seg sammen, og så dannet de da The Bowling Family. Og de skal få lov å synge to sanger til oss I dette program, og den første sangen den heter Sailing Home. Det noen som har skrevet om The Bowling Family at de har lykkast på en særegen måte, og gjenskape og fornye lyden av det tidlige 70-tallet. Litt usikker på den, men du kan nå ha det I bakhodet når vi nå hører to sanger av Bowling Family.

I 2013 I februar, for å være helt nøyaktig, så var eldste datteren til Mike og Kelly Bowling, hun var, heter Hope, hun var blitt så stor at hun offisielt ble med I familiegruppen på fulltid. De lever jo av dette her, disse folka her. Og så har de fått flere barn, de har tre barn, tre jenter til sammen disse to, og etter hvert de siste årene så har de også kommet med I The Bowling Family, som altså en del av The Crab Family Group, om vi skal si det sånn. Kelly Crab Bowling da, hun har sagt følgende, Guds timing, den helt perfekt, og vi vil være der han bestemmer oss, for verden trenger å høre evangeliet. Og så lenge det plasser å synge på, har mannen henne Mike sagt, så lenge det plasser å synge, så vil The Bowling Family synge evangeliet om Jesus. Nå skal han få synge, I've got my foot on that rock, jeg satte foten min på klippen.

Denne gospel-teamen den går mot en ende den, og vi skal rekke to sanger til, og det siste vi skal ha med fra The Crabb Family. Det en sang som de synger sammen med gospel-legenda Dottie Rambo. Hun dessverre ikke så veldig mye kjent i Norge, unntatt i visse miljø. Hun må nok sies vært en av de virkelig store sangforfatterne som har levd i moderne tid. Hun skrev blant annet mange av sangene til Dolly Parton, men først og fremst hun kjent for sine fantastiske gospel-sanger og evangeliske tekster. Veldig få om noen av dem overført til norsk, og derfor for hun kanskje også så lite kjent i Norge, Dottie Rambo. Hun omkom i en busselykke for en nokre få år siden. Turnébussen henne den kjørte av veien, og hun omkom i den ulykke, og da var hun en dame i 70-årene. Sterkt preget blant annet av leddgikt og av sykdom, det høres det på stemmen henne. Hun så sang helt fra hun var en ung jente. I det opptaket vi skal høre nå sammen, så det The Crabb Family som synger sammen med Dottie Rambo. Og det ikke med på dette opptaket, men har du sett dette live, eller så det heter på film? Det ligger bare både på YouTube, og det i alle fall i en av disse der såkalte Homecoming-DVD-ene fra Gator Company. Så samlet Bill Gator hele denne store gjengen med artister for en del år siden i en stor fornøyelsespark, og så var de sammen og hadde det kjekt i mange dager, og så sang de inn en del sanger da. Og da kommer Dottie Rambo på scenen, og der utescene sammen med The Crabb Family, og så sier hun til sjefen før, eller far i huset, nemlig den godeste Gerald Crabb, «Your kids has grown up». «Barna dine har blitt store», sier hun. Og det en av disse gangene hvor The Crabb Family samlet etter at de offisielt la turnélivet på hylla i 2007. Men de har hatt mange sånne tilbakekomst, eller reunion, så det heter, og sunget sammen. Og her skal du altså få høre dem sammen med en av de virkelig store gospel-legendene, Dottie Rambo. Sangen har hun skrevet. Tears will never stain the streets of that city. Tårer vil aldri sette sine bein på gaten i den byen. Typisk Dottie Rambo. Veldig mange av sangene henne handler om himmelen, og det håper vi som kristne har. Og med det så takker vi The Crabb Family med hele sin store gjeng for at han ville være med oss i gospel-teamen på Radio Sunnmøre i dag.

0: Tarö te rodio synnöra.
1: Og så vi ved slutten, og da skal vi vende hjem igjen til Norge. Det blir nødvendigvis mye engelske tekster da, når du har en fokus på en amerikansk gospelgruppe, sånn som vi har hatt I dag. På Emblem Bedehus I indre bydel av Ålesund, så det heter, der har Arild Bøfta I 43 år, tror jeg det, ledet ungdomskoret Respons, og naturlig nok ikke de samme sangeren hele veien, da hadde det ikke vært et ungdomskor lenger. Du må gå I 8. til 10. klasse for å være med I Respons. Sånn så det I dag. Stadig nye ungdommer som kommer inn og når et imponerende musikalskt nivå. De skal få lov å avslutte denne timen. Syng en ny sang for Herren. Syng dem til oss nå. Og så takker vi for følge og vi kommer tilbake igjen. Vi med flere gospeltimer her fra Radio Sunnmøre. Men inntil da, på gjenhør, og så ønsker jeg deg en riktig fin dag videre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter

Bibelen forteller at for om lag 3000 år siden inntok kong David den byen som ble oppkalt etter ham. Og det står, kongen og mennene hans dro nå til Jerusalem mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David, «Her kommer du aldri inn. Halte og blinde skal drive deg bort og si, «Her kommer David aldri inn.» Men David inntok likevel Sionborgen, som nå er Davids byen. Her er et viktig stikkord. Likevel. Innbyggerne skrøt av sin egen styrke og posisjon. «Dette blir en lett match», sa de. De funksjonshemmede vil alene klare å seire over David. Men likevel, står det. Kan vi ikke alle ønske oss dette ordet plassert inn i livshistorien vår? Jeg fikk aldri en skikkelig utdannelse, men likevel. Jeg vokste opp i en familie preget av alkoholmisbruk, men likevel. Det går an å snakke med Gud om alle begrensninger og nesestyvere. Han har mye å gå på. Sterke borger betyr ikke noe for ham. Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg. Du har ditt liv, din bakgrunn, dine forutsetninger, men likevel.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I Matteus 13 forteller Jesus en lignelse der han bruker to uttrykk som har blitt en del av det norske språket. Lignelsen handler om såkorn en mann sår. Og såkornene får litt ulike vekstvilkår, avhengig av hvor de lander. Noe faller på steingrunn, og noe faller i god jord. Begge uttrykkene bruker vi i det norske språket. Det første viser til at det vi sier blir avvist av mottakeren, eller vi taler for døve ører. Når vi sier «faller i god jord», blir budskapet godt mottatt. Jesus har også et par andre detaljer med i lignelsen. Han tar med de såkornene som faller ved veien og de som faller blant tornebusker. Vanligvis forklarer ikke Jesus lignelsene sine, men det gjør han med denne. Såkornet er Guds ord. Det som falt ved veien ble spist av fuglene og fikk derfor ikke sjanse til å spire. Ordet ble hørt, men de som hørte det forstod det ikke og viste heller ingen interesse for å forstå det. Derfor kom den onde og tok det. Det som falt på steingrunn spirte straks fordi jordsmonnet var så tynt, men straks sola kom ble det svidd. Jesus sammenligner det med de som med glede tar imot ordet når de hører det, men ikke er forberedt på motgang og derfor gir opp med en gang det butter litt imot. Såkornet som falt blant torner sammenligner Jesus med de som hører ordet, men er mer opptatt av denne verdens verdier enn de evige verdier som hører Gud til. Derfor blir det sanne livet kvalt av bekymringer og galt fokus i livet. Til slutt taler Jesus om såkornet som faller i god jord, og det er der vi må være, slik at ordet kan bære frukt i våre liv. Når vi gir det tid og rom, skapes vekst og forandring. Å skille klinten fra hveten betyr å skille mellom ondt og godt, falskt og ekte. Hvete vet vi hva er, men de færreste vet nok hva klinte er. Det er en vakker, men giftig blomst i nellikfamilien. Ifølge forskning.no er planten nesten utryddet. Tidligere var den en pest og plage for bøndene, fordi klinten trivdes blant hveten. Uttrykket stammer fra en lignelse av Jesus som er gjengitt i Matteus 13. Vi må imidlertid langt tilbake for å finne oversettelser hvor ordet klinte er brukt. Da sto det «såde klinte blant veden». I moderne norske oversettelser brukes ugress. I andre språk er det brukt andre uønskede plantearter for å oversette det greske ordet sitsania. Planten Jesus omtalte er en falsk hvete som vokser i Israel. Den ligner hvete, men er verdiløs. I lignelsen Jesus forteller var det en bonde som sådde hvete, men om natten kom en fiende og såddet sitsania blant hveten. Da hans tjenere oppdaget det, spurte de bonden om de skulle fjerne den. Men bonden mente det da ville være fare for at de også ville fjerne mye av hveten. De skulle derfor la den vokse opp til den blomstret, og da ville det være enklere å skille ut. Deretter skulle den samles sammen og brennes. Slik vil det gå med det som er falskt og farlig i den åndelige verden. Det kan leve side om side med det gode og ekte, men til slutt vil Guds dom ramme falskhet og hykleri. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.